0: ko ha mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndeysan
0: qalu khale nako papa na'budu ilahaka na'budu ilahaka sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allahu akbar na'budu ilahaka wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne net yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatul ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakallah yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu bax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet wa nag laxa moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi ndeysaan walakum yeen nara moom nag yéen ma kasabtum lu ngeen fi def waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara moom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéene fi des lu ngeen fi def yéene ko des temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo ne la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat waaw moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa tamit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan yow waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko wa mer rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek subaba gem duñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala set bi ko nako wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinid moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu wax xédé kenn dakhulato kuy xédé da ngay xédé dëkk buñ neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé buñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu yalla laaje li ngi doon sédé lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah ha ya jarna leral tawakkal la ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ko defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bacci lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp ami jëkkeur 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمة أو خير لن وقالنا وليد مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو wala tusaluna yeen ken dalen laaj amma kan lañ nekkon ya'malun don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jéxal nak ci yahudi waaw qas na len wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirli lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñu la koy wax ñan ñoy dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jeufuma ki waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha ali sallam mi mu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom benn wër di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé do fi dañu wax lutax ci bayyi fi dañu jublu jublu fi ñoñu mutul ay dox nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla bi day dox ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dox yi solo pour yow boko té do fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf bi moderne parce que devant sikim lool la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko takum daf ngi zaxalat diko wax bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon do fi dañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank le ne le lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib bo momir saw yalla muy julil mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mu ne jom len fa ah ndessan lolu fi yalla wax ne affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla né waaw xana momul dépense waay yalla yi jumlul fi ñu la lu tax mu né ma mom fi yahdi yalla moy orienter may inshallah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu jëtte wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lin len def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leesan xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci ni jibu yamul khiyam yeen xetu muhammad ali sallatu wasallam yeen wara shede nit ñi bu yamul khiyam ah kon war nañu defar waat nara dem ba yamul khiyam yalla nañu ala xetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yeen shede xedi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nanam rastaman la

noy tane xeer yele da nga na wara tane gën len ñom lañuy def ro ko def yu tut yu ci soobandi ru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbedd bi yeen bu len nexe lek taaf ci mbedd mi way iliman lek taaf ci mbedd bi adiyede lool l'islam da koy téré ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan gaay nako waaw parce que dafa am noy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni le musfage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp sétan té mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunti bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunti wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né non ki yow ah nga yagg fa fa yagg xé xé té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nañ su doon boo fi tuddee Ousseynou yàlla la wës ba yom xiyam ñi wo Ousseynou naan wës yonente bi xamul ay wës Ousseynou la xam waaw yàlla na yàlla fay leen kon yonente bi moo ñuy seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dee leen jàpp lu bari ndax njàpp li ngeen di jàpp day def ab weex ci seen jëy def weex ci seen loxo yi def weex ci seen tànk yi ku ma ci xool ci yéen rek daal ne haza min ummati daal di ñett dugal ci biir allahu akbar loolu jar nay jàpp ba sa loxo yi booy ah wallahi ndeysaan jar na ko ku ma xool rek ne haza min ummati gis benn weex yi benn pelle waaw gis jëpp loxo yi tabarakallah jar nay jàpp de mbokk yi dee leen jàpp wa ma jaalna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xam ne kunta alayha ca nga nekkoon defuñu ko illa lu dul li naalama ngir bëgg a xam may yattabicu rasula kan mooy topp yonente bi mimma yanqalibu ci kiiwal bëtiku ala aqibahi ci ginnaaw lii rek a tax ma defal ko dama bëggoon a xam ñuy topp yonente bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer daal ne ko bàyyi ko jublul fii léegi nag seen baxam ko koy topp xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jég gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek bu amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masala ma rek boo moytuwul nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def nii ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daal ne allahu akbar ni nii mais oustaz sal day saddlu léegi oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kepp yonente bi salallahu alai sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la dana taxit nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko mooy doon si jóge mukk da nga cay matt rek ndëkku wutul ay lay nag walakin waaye walakin waaye walakin waaye waaw mu jeex tag wa in kaanat donte dafa nekk la kabiratan di lu jafe walbatiku yonente bi walbatiku nga walbatiku topp aka jafe illa ala allazina ludul ci ñi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoo ñam day yomb ci ñoom.

lay dessa ñu ñom day yom ci ñom wa ma qana allah yalla nekkul nak li yudi adi sank imanakum seen julli ñeuk ya julli ngeen dan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gem ga inna allah yalla la raufun ku ñewantala rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatuk shakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safanam ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis té amagul ndigal lay lay rek mo xol ci ko ci nu te do wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amul ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da na ci kontan muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatr al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayni fi lañ julli jiblu won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep day san djiblu fi Allahu akbar ñu ñoo degg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wahayu suma kuntum fu ngeen mëna nek non la def fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladhina tinga xamne utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa mallahu yalla nekkun nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u qiblataka du tax ñu tap sa qibla ci mëno fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatuk wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in qiblatuhum di tok sen qibla fi hit do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk وما بعدهم لن تنعمت يهودي نكونوا بتابعين بتاب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي دون تاب خبلة نصراني نصراني دون تاب خبلة يهودي قال نين نينك سين خبلة واو نينا قوها واو ولئن أتيت بوجهون ولئن اتبعت بوتفون أهواء حسين بانيحي من بعد ما جاء أكناب من ذكره yila dikal min al ilmi xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkati wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma ja'a ina bil dikale min al ilmi lila dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkati motax yonenti bi top sen xebla allah sallallahu alaihi wasallam muko
abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonte la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mu ne seen soxna yi yéen yahudi da leen di wax ki sa dom rek nga nangu kon bu la waxe ni ki yoonte la war ngeen nangu lu tax ngeen nangu leen palli ndeysaan wa inna fariqan ti amna am mbolo minhum ci ñoom la yaktumuna alhaq dañuy neub deug gi duñu wone yoonte bi وهم يعلمون تقم من محمد مين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bi xàmmee yooyu ñooñu ñooy ulul albaab bi. Saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ci lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale la ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu Ra'd aayu ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi li nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabarkàlla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñu dañ cee yor bu gàtt ñuy bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulul albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melaw njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillahi lati wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi lati kallafa biha ibaada looloy seen melaw njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melaw njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaqa kullare kullare bayna allahi wa baynahum wa baynal ibaadi kullare yooyu du mu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru mer duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaqa kullare kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jiñ kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare gi mu desoon diggante moom la yàlla tuddee misaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu ne ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukkut ak ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal bi ñuy ragal yàlla ci seen xol moy dañu tiit te fekk ñoom bamu ñoo tok degg waxu yalla ñu tiit ci wax ni ñu def leen legi ñu xol bakkar yi defoon wuur leen baxam yalla bal na leen kum deet ñu tiit leen leen ñu gis ku yalla baaxa ni jikko ñu mel tax ñoom ñu bayyi seen jikko yi ñu meloon ngir bëgg mel ni ki lolu mo doom adama bu nekk bay xol ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel ni mu jema jaar ci bobu mo ne bu nekk nak ñi ñoy ñi nga xamni ñoo lay dimbali ci sa programme bobu kon bo dëkk bu nekk amna ay mak yo xamni fi nekk ay mak lañ nga xol mak ñoo ñu nak mi nekk ci ñaan ci walu diina nga jël programme su ko defé loola mu lay jural ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala gune ci xol wayakhshawna rabbahum wayakhafuna ñi ragal ci su al hisab ragal gu metti muy xawf ragal gi nak gi xaw tay su fekkone dama annoncer fi ne dafa am ben ngir xibar bu xew ñe lum doon ñepp ne tek ma daal di ne dafa am jaay yalla yi ñuy denc fi ci aan te di leen sante leen jaay ñu leen di wax gande yar def ci rëcc dama ne xibar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jógee nga jël ko bu la super jógee nga jël ko bu la kër jógee nga dugg ci biir noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabaru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surat yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ ji nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqamu salata tani taxawal julli muy juróom ñaaralu melawe dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yuadduna salata almafruda bi xududiha fi awqatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyamati alquran wax na ci suratu lmaauna fa waylun lilmusallin allazina hum an salatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba ma ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci dëgg woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ xëy na xamaguñ lu ñuy tiime xëy na xamaguñ lu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu di iqaamu salaat dem ba ca kër ga nag boole fa tisbaar ak takusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat yi. Iqaamu salaat yi mooy da ngay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaar lu mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gujj rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. waa alaniyatan leen ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yërëme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontoon joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéet lu mu ko jox bukk ca ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil xasanati assayiata boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana wa yadra'una dañuy jañ assayiata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itam ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla tere jaa fi lxadis wa atbaci sayiata alxasana tamxuha. yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne tosalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw di nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel dañu ne ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi aduna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulureg yàlla te duñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla. juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaaral bi dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna. jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utoo fa génn mooy aduna. yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag saatu bi mooy salaaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp wa man salaaxa ak képp ku baax min abaayihim te bokk ci seeni maam. sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna. sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom. wa zurriyatihim ak seeni doom doom yeeg sa di ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. Waaw, su ko defee sa demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaha dañuy xam ne ànn nasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu al amalu saalih. Sii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma al fariqa liman yatamassak bi mujaradi hablil ansab. Kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut, waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna, waaye wa man salaxa min azwajihim kon day daal di ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër gi ngay gërëm nga dugg aljanna. Waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara dafa am subuha, mooy jëkkër gi ngay gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla, jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla. Waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna, jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljanna. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tont ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko mer loo, ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa boppum nen bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo solee lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëre suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xessam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaat ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggin wi, duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. Xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu, waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. Am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. Waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience, da ngay waaxuy dem ak a ñëw. Malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp buntu, buntu penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj saalum, buntu bëj gannaar, buntu bu nekk rek malaaka ya fañ nañ fa duggee. Bu ñëw naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bima sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. Waaw lu tax ñu dindi alif ga ak laam ga wax assalaamu alaykum moy ci ci aduna boy non ni bo ci bolé ñi ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm ya fofu la jamm ya yal nañ yalla may jamm salamu alaykum kon lolo tax yowma al qiyam biñu dindi ñeef jëg lam gi biñu waxati assalamu alaykum biñu wax rek salamun alaykum motax ñuy bëgg ñuy bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykum assalam yeenit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamun alaykum yal na yalla may jamm mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ñi tabarakallah muy maam borom tubaara dila am dañu ma ko won waaw yow de da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mu ne waaw ñu ne ko waaw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën mu ne waaw ci la lu ko gën mu ne l'islam l'islam mi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gëmul do du la ko jaral ñu ne ko waaw le l'islam ndax amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lek ndax bu nit lekut du sañ taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tegg yalla ñu yalla safar mu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw mu ne lu ko gën mu ne jamm lu lek bari lu mu neex lo wir bo amul jam fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mo ndagli bay tambli ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amu jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak ndax am nako gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu gën al-akhirah daan ne waja yalla ñu yalla may jam kon nak ñu yalla ñu yalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñuy dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu na ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te leg leen bañ agga ci ñu muñoon ngeen xol fa ni'ma bax na lol uqba dari mu jentelu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين نيغا خامني نك نيوم ينخذون دني في عبد الله كل ريال ولين سام كل ريال نيوم دنج كاي في ييب لوني سيخك يالا في كل ري غوغي جامو لين يالا ني نيو سي ادنا سي باغا جامو يالا راغال لين كو ني باغ كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لنا خامني ديغلنا به تا لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kolër giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamukallah daa di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamukallah nga daan ne cell ab àq daa di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la nga ne nit ñi ak ci fayda dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ko lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melal ci def sax ñett yëpp doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allahnatu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebb du jël yet di la seet dama dama buy rebb morom jom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebb mom du wut aw yet di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ni sama yermande buy demati ci diw aduna buy demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur gu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannama ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbat dar lañ amon muy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am muy keur gu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla allah yalla yabsutu moy yaatal ar-rizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mokay qatalib wa allah yalla yabsutu ar-rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy qatal wursak batay ci ko neex lool nak hasb al-hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursugum mu am ko xamne yalla xamne ne wursugu xat mo bax ci mom mu xatal wursugum kenn ku ci nek su wursug day tolok su dund borom wursugu xat ni man na gëna gudd fan borom wursugu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund te ci tedd te ci solo ba da ngay genn adu walu wursak kon ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben chen grand jeune gannar di ñew senegal di ci set ci ben chen bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko njar mu sedd xam nga chen yi tabarkalla yoyu da nañ ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñew fekk serigne bi feral ci buruufu metti tabarkal ñu ñu ñëw mom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax serigne bi ne ko ah mo gën ci yow ah serigne bi daal koy mere ne laal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daan ne dong day na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg jeexal sudida ci misaal gileen nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loora jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: الله إليهم حتى رأوهم بدنكي تفسير تسهيل جكب نياربا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمكن نمتي الحسبين مودي واخون تما سي سن بوب مي خالي اك نيغا خامني نيام لا سني بروم تبارك وتعالى يبل ني دم تي خونتما ناخ ني غيس خالي ري سيرين بني واخ مجاهد مام ني الحسبان من اصحاب الكهف لما استيقظ اختلفوا في المده الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما او بعد يوم مام مجاهد داف ني الحسبان لي يالنا موي نيم نيب ني لين دي امي سي بير خونتي ني ني ام ناني في بس ني ني ام ناني في ген والا بس ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni la ñu tere wax wal qawl al awwal ñen wax ndek inak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dekk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli naba'ahum sayl qibar bil haqq ci dekk nahnu ñun yalla naqussu 'alayka min laynatli نبأهم ثاني خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكيني أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي بروم بريسان لا مانام ضرب باخن دفا تحو دفا جمو ماني لا متلي جمو نجي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أبل مو جفنكو أخبار xibar ndax xibar day tunku nabax dañ koy firin fanc nabaahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana sono wonte ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek way bon won da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba leg jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola jotaay yoyu lolum la alquran ni tudde naba motax ngeen di deg amma yata'alun an naba al azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fitam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngett li seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben dank suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoye sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatu ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiko ci doole ngir mag ak teureum innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ni li yalla digi dana ko def li yalla wax yépp dina ko def dinañ ko dajé ak mom te li yalla ne li fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk loola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola taxna ñu daal di fadi ñuk dekk ba dem yalla mëne it wazibnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu dadi ci digënté bi mu satti waxin ni dadi ne wazibnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñup kon al iman wal huda gëm ak ñup ñup ak gëm al huda wala al hidayah muy ñup mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ñup nak do xey xey rek ne da nga tegg ci ñup di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam ñang tek ci ñup su baba ñup ga dina am lu ko sam lu ko may ñup
1: te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. yàlla may xale yooya ba ma leen doolee Huda Njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku ndax bu ñu nee wajidnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk al iman day yokkoo ko wàññeeku. li yokk iman mooy jëfi li yàlla santaane julleeku woor def lu baax moom sa bopp moom sa lami te ànd nag ñi am iman. li wàññi iman nag mooy li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral saggane sa bopp di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman seeni waxtaan daal mooy diw nangam diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam seen yooya la ñuy toogee loola du yokk iman ndegam sax du ko wàññi. yàlla ne na warabatunaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya warabatunaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. xale yi nekk ay murabitun takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali ñu. waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci da nga ne ko tax mu lëndëm ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah teñoo ñibbi teñoo jàll feneen. waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ xotoŋ xotoŋ ci xëddeen ñuy yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg warabat na ala xulubi. gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu dem ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm puut ki jëm mbuur ki jëm tëngéeg ki demut fenn juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala xulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakalla fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala xulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbunaa suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu la ñuy wax ca kanam buur ba cugg seen dënd yëkkal seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee ndax iman day yokk nit dëgër. keroog bi nga xam ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër. keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. xale yi neen lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi zilmi wa dalal. loolu la xali wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su keroogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la. soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yéen ñi naan ku wax man qaala laa ilaha illa dakhala aljanna, ku wax laa ilaha illa dugg aljanna, ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. Foofu ngay dégg ne baatu wax, ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna, laa ilaha illa ñaari aljanna, laa ilaha illa nga am ñetti aljanna, ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. Kon qaala ci boppam man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi, loola dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo di ak gàddgan. Lan nad'uwa min dunihi laqad qulna subaaba, wax nañu iran subaaba, wax nañu shatatan gàddgan. Naka la ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bii qawmuna ñooy suñuy mbokk, ñoom attaxasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihatan alihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. Kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci ñuy jaaxal xale yi. Haulaay qawmuna ittakhadhu min duni aliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla, loolu day jaaxal xale yi. Da ngay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril, mu ne waaw léegi haulaay qawmuna ittakhadhu min duni aliha, nit ñi jaaxal nañu. Li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca, fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aulaay qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha, ñii ñooy suñuy mbokk attakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla. Waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer, wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. Kon nag fa mën azlamu kenn dàqute tooñ min man iftara, ki nga xam ne dafa sosal ala allahi ci yàlla kasiban lu dul dëgg, ku sosal yàlla wax ju dul dëgg, jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla, mbaa kii mooy sama yàlla, mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man azlamu kenn dàqute tooñ min man iftara, ci ko sosal ala allahi ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla, loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum, ba ngeen leen deroo, wa maa yaabuduuna, ak lépp li ñuy jaamu illa allaha, te du yàlla, fa uu daat leen di làqu ilal kasi, ca kontima. Loolu mooy seen programme, deru leen nit ñi, deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla, mu ñaar. Ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kas. Kon ci li ñuy tudde ay court terme, moyen terme ak long terme mooy seen programme tey. Wa is i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kas, làqu leen gaaw ca kontima. Su ko defee kon al usla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu, suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab, ma ngay wax ca fokkal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumpun wa juucun tawiilun baadahu saharun, ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, deru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem ca xuntima. Mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi demee nekk ñoom ñëpp, ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam, dëkk sàngam, dëkk sàngam, lu ko war la mooy usla. Ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama, xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey, ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk, ngoon gu jot, timis gu jot, nit ñi dañuy jël seen baax ñi subb ko sa buntu kër tabarkallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk seneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àggci yàlla jafe la, ndax am na ñuñ ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkallah. Te it xam yenne po mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa u ilal kahfi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi, ci yërmandeem. Mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen. Wa yu'ayyid lakum, yal na leen waajal min amrikum, ci seen mbir mi mirfaqan, ak yombal. Tabarkallah, ñu daal di ñaanante, daal di ànd, daal di dem ndeysaan, saxas kuntuma, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ca biir, ndeysaan daal di tëdd nelaw. Suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. Surtout que fi aayat fukk ak juróom-ñaar. Wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng an kahfihim, ci seen kuntima, zaat al yamin, ci wetu ndeyjoor. Su jant bi dox ci bëccëg bi, ma nga leen di jaar ci wetu ndeyjoor. Wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen saata shimaali, ca wàllu càmmoñ ga. Wa hum, ñoom nag fi fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. Foofu tam wax ju rëy la si suñu borom tabaraka wa taala wax. Tazaawaru taqriduhum fi fajwatin, tazaawaru taqriduhum fi fajwatin. Tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor. Taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëpp ci seen saatu simaal wetu càmmoñ. Wa hum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. Ñett yii su booloohee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. Waaw, ñett yii su booloohee. Tazaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. Tazaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ, mu bëri kaf lool, ci karamu taalibeem, te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tazaawuru taqriduhum fi fajwatin, tazaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, nu ma ko waxoon ci bind bëri wees. Tazaawuru taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal gi nga mën cee def courant, courant tàng jër, nga ubbi frigidaire bi mu

dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu ciwal nga xool seen bëri ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne walu qallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamin ci wetu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci wetu càmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at waaye bu nelay ba fii rek ñu walbati ko fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbati ko téyeewuñu ña ngay nelaw di walbati ko téyeewuñu wa qalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba rek ñi xaj di tëdde tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja ji moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ni boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa qalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp wa qalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaa ya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawit talaata alayhim soo leen yurndu woon lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool séen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léegi leen nga dégg borom ni xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax gi ne yépp soo defoo lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon fiyeeg taakay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yaratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defa goo loolu su boobaa ne werante yaratu ko waaw ginnaaw mbir ñu amagul rek gaa ñi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis nuñ koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa dina bi wax di dawal naan kërëbati di nekk ci rek di ko bàyyi moroom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn dugal fas bi kon bu ñu yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lawit talaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurnduwulit loola jarul xoloo ba tax nga naan yonent bi du def nii di def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum jekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen li yatasaaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at léegi yeewu nañu yàlla it bi ñuy tëdd kët bi xuntuma waxtu yoor la woon 10 heures demi jëm 11 heures bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures demi jëm 6 heures
te tëdd nañ fa ñetti téeméer at ak juróom ñeenti at. léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labisna am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn kon bés bi matut ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaaluu ñu daa neex rabbukum seen borom dong dong dong a'lamu moo xam bi maa labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wàddatu ba subhanahu wa taala bi ñu

0: محمد لا صلى الله عليه وسلم محمد لا بيب تيري بود نيت تيري ييغا خامني نيوم لا نيت ني دي بند بني اوبي تيري صلوات يا نتي باري باري باري كين كوني اك داغي جولي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي ييب داغان كون جولي يونت بي صلى الله عليه وسلم موي نيانال كو خيوال وخم نين بما كين نيانال لود لي داف ني ني واخ لين لي نينين بن كو ويسو غيسوني لي بني واخا لي ييب دا فاي وير مو تك رك جولي يونت بي صلى الله عليه وسلم الثانية وحكمة الصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بتاخ ني سانت ملائكة اك جولتي اك جولتي جولتي يونتي بي نانا لول دا فون يوك تيرانغا موتاخ ني رايو كو سي يالا تبارك وتعالى سي جولتي يونتي بي اك ماغال كو نانا لولو دا فام صلاه لول نيام لول لول موتاخ مندي في bañu loté ci fay yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabakh yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñu lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñu lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñu lendeum dañuy jël suñu mëndam goom jaar la ko ci leer gi ni tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena loolu mooy allahumma salli ala muhammadin tabaarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu baax ñi la bokkoon radiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yalla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yalla julli ci yow junni neena yamal khiyamati ni koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tabarakal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal demé rek wala sabu déggé ñu né yonte bi muhammad radiyallahu sallallahu alayhi wasallam innal ladhina nga xamna ñoom ñu isanallahu dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina isanallahu ñi jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu dil lor yonte bi ci lo xamne yelluul ñoni day la'anahumullahu yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñoron wax nan yadullahi maghlula loxol yalla dafa banku ak nafara inan al-masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoo ñaat ñu lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala rasuli hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam jëj kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu ñi nga xamne ñoy jema lor yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñu walazina ñi nga xamne nak innal ladhina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu ak bi yoonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugul mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhir wallazina mbolam ñi nga xamne yu'zuna al mu'minina dañuy lor julli ji di len tek baat yu dagamu di len tek baat yu len wartu tek di len metijal yu'zuna al mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len soufel wal mu'minati ak jigen ñi bi ghayri maktasab wa ci luñ deful ci bakkar
1: فقد احتملوا نون نب منو بختانا او صص نون ين منو بختانا او صص واثما مبينا اكبكار بلير لير كون لور اب جلد دغم لور بن جلد يالا نانا دغم لور كوغم يالا نيك جلد سني مرام تبارك وتعالى نانا دغم ak lor ga mu ndi dem nak ak num tous jouti motax hadith bay wax ne sagab julit ak jibodi la xex ak non ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufr kaaba bi limi mag mag ay julit jorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doom mu dundu ay ji ñi bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam yi di nona jaar nga la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax ndax may dund ay ji ñi bëgg jàng inshallah ci bind bi di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagganu ci walladina yu'sunu almu'minin ñu lor julit yi te ñuy góor walmu'minati ak julit yi nekk jigéen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa guñ ko manam defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtanalu neena ñooñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakkar bu benen bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi قل لأزواجك وخال سا سخناي جيغن نيغا خامني ياغ لا دي دنج تي ني مات جيروم نينتي جيغن جيروم نينتي سخنا نانغا لن واخ وبناتك اكس دومي جيغن ييب nga xamne modi فاطمة رقيه زينب اب ام كلثوم ونساء المؤمنين اب جيغن جولي ييب mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga lañ wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen kelin jilbab mu yele bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenq yi yëbalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaail muminina mboolem kuy jabarul jullit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam naw jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee ni ko yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat
0: مائلات مملات رؤوس النكاس نمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا jangale mo ray gi nak mo taxone bok na ci li taxone di sante jigen ni buñ koy def ñu mur seen yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama dañ seen yaram waye sheytaane def bo selmale rek mu ne man nga sanni mu ray gi ndax Dakar dafa tang waye tangoo yow de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bi mu neew ni sa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci penku ci xaw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela mure saw yaram bu waxe yentu ne nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin salatu yalla yalla laj nako su salaté lu gatt yalla laj lako su salaté lu jukk fenn fu nek di feñ yalla laj lako dina ko laj nak mom ndaw si waj ñu lako laj yeew nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé mer ca xulo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallif la nafsan ila wutaha amma so ci taxawu di len waxamul lo sax waye far bi ci beet diko jëmbal yi mu yok ca mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabarakallah mi ci yof dafa dan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeur day moma nara setan bama dem sa wara ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu mu dal mu ne ndax te suma masane fekkat mom mbir ci mbir mu aduna suma ca ganto dana may yedd mbamu dorma su andu masana sa xorom mu songuma su kani gi masana ep mu songuma su deul mu songuma suma masana lank bagn ko fek ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama ak ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am far la modi goor dembal yalla wax yoonte bi te yunt mo suñu royu kay qul li azwajika wa khas sohna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ñu sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci sohna wa banatika sudam jigen ni day tekki na bepp goor bo xamne den ci nga sohna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jëkër digënté bobu luñ fi def ci cial gu gatt luñ fi def ci cial gu yara luñ fi def ci cial gu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baramum tekku ci sa dëmm yow mi nga xamné yoy papaam dila wax ña ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi yëmal xiyamati da nga gis ku sekk tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ci jigeen ni neex ca lox ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangalé waxal mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ñu ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ni yudnina alayhim min jalabibihin wa nisa'il mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu yir bo xane bi do mo adam mu ñu bindu lu ko yeddi do mo adam mu ñu xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey mun ko yeddi aya yalla ji mu ne yonent bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doom jigeen nañu mur waxal soxna julli yeb nañu mur yudnina alayhi min jalabibihin ngana wa yalla tax may mur mu ne zalika ndax te tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julli gi def ñu xam julli la tolin gi adana mu gëna soufé ci ñu xamne am yu araf na ñu xamni ki julit la moy li ngeen di wax minimum na ko amu yang ci zero parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla neena fi tolim gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant seen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolim gi mu gëna soufa ci ñu xamle tabarkallah mang ko ñu wax ci suñu kasse bele ñeuka genn maam borom tuba radiala anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale li ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine yow kii jigéen xatta taftiri mu dul dangaa suturaal jisma ka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow muy jigéen bi ta xam muy ci musóoru da ngay jël ak musóor maam borom tuba mooy wax muy sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka noonu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend job ma nga cee waxee wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli waltafatturi fi sirri waljahri fa yaxfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika colin gii yàlla santaane adna mooy li gën a suufe ay yu'raf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fala yu'zayna dootu lor kenn kenn dootu ko lor dootu lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fala yu'zayna dootu lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am na bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñëpp daan koy tere yaay waaye am na bu ko soloo ci mbedd mi rek ñëpp yab ko tabar kàlla tooñ kat yi li ñuy mën a mën a tooñ xam nañ ne ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col bi nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ wa kaana allahu yàlla nekk na xafuuran bi baalekat rahima di ko bar yërmande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent comme suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii muy su koo fab nag di ko teg ci ay xalaat walan koy fab di ko teg ci wàllu naan biir waxu koo na ci borom xam-xam wax borom xam-xam yi ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seenu yaram yàlla nee na na ndaw ñi muur seenu yaram ndawu jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Alioune Sall ànd ak coono xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim alhamdulillah ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a soloo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu jullit lañ nee na daal li azwaajika wa banaatika wa nisaail mu'miniin ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka wa taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen falaa yuctayna duutuñu lor kenn kenn duutu leen lor kon jigéen ji bañ ku la lor ci mbedd mi bañ ku lay lor ci ët bi bañ ku lay lor ci kaar yi bañ ku lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ku lay kar di la sonal bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm bañ boo nekkee fi ngay liggéey léeg-léeg sa njiitum liggéeyukaay di la jéem a sàkku ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyukaay te xale jigéen di ko jàmbat tabarkàlla léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudd nii na alayhinna min jalaabi bihinna nee na sollu jot rek sol jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko loolu du sotti boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo dóor dóor xar mi moom loolu yi nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal bopp bi nale pour bañ yat yi dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolu la xam ne jigen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc mooy yudunina alayhinna ñun jalaabibihinna sollu jot rek sollu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yëkkewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkalla ñu indi la ay coono te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkalla kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarkalla yàlla na yàlla yokk ko leer yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yër mënd la yàlla ku mën a baale la mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ah ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen lool nag mën naa jëf ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam faawaat di wele tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam jaar a gusu ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk xoo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu waaye séru dënk lañ daan muuroo ñoom war a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ su bàyyiwul naafiq su bàyyiwul def li muy def la in lam yatruk haulaai almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufr suñu bàyyiwul seen naafiq googu la in lam yantahi su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq walladina ak ñi nga xam ne fii qulubihim marad seen xol feebar ca nekk walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëngërëngee dëkk bi ñii rëngërëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tudde bu dee ci làkkub tubaab ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd ñoom daal yunshiruuna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su loolu mooy seen liggéey tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxul ñooñu ci madina loolu moo doonoon seen liggéey tabarkàlla lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaram na yonent bi ne xaram na nag ñu dox ba ne dagan nekk ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm te ne ay julit lañu bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifuuna fi lmadina muy ñett ñooñu la nuhriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom daañu la xéer bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga song leen summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawiruunaka fiiha dutuñu dëkkateeg yow illa qaliilan lu dud lu tuuti tuut lañ fiy amaad rek yaxrujuuna min almadina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila raysa ma yataahabu lilxuruj atafsiru razi من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نعرفك جوم كتم نعري تيمير أكفنوير أكبن من يالله تبارك وتعالى ديغنا يونتم بي مو генن نونام يي مدينه داخلن سي لوخال بوبام فيغنالكو دوليم صلى الله عليه وسلم منكو كون نيت ني بون بايوت لي ليني جوغي في تي بون في جوغي رك دينا جي دوخ منافقوني الذين في قلوبهم مرض مرجفون في المدينه نيت ني بونو генني مدينه دوخ rew buñu nekkit buñu fa génné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nekk restaurant buñu nekk mané dal fuñu mën di nekk ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu din len de genné dañ len di sori yermunde yalla mubidina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu len mëna fekk jappu len ukhisu dañ len di japp wa qutilu ñu ray len taqati la ak ray aynama thuqifu fuñu len mëna fekk ukhisu jappes len wa qutilu rayat len taqati la ak ray aynama wujudu وأدركوا أغسوا على وجه الغلبة والقهر ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا فلن فكرك بلن جنيه مدينة منب ينك فننك دفا دفا سين يفيوي مرجفون يك منافقون يك الذين في قلوبهم مرض نانا فلن فكرك جاب لين بلن جاب راي لين نخ دين جي نيكدون غالان كور من فجو dekat ni tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ni nekkon ci bir diine ji nek ay murjifona yalla yalla musal ci murjifona yak munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla nena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk سنة الله في الذين قالوا من قبل لي موي سنة يالا لي موي ترلين يالا لي موي لواي سوف ولا لي موي لواي سوسيتي ني لاي دوخي سنة الله في المنافقين

na fiq ni rek la daan mën a mujj fi la ñu daan mujj moo tax yàlla ne sunnatullahi fi lladina xalaw min qabl. Alqurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa azara

جوغي سي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نجل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وسوي بند كو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lamp nga ne ko taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal bek lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا باي خول باي خلات باي ستنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله واينا لن مكيفر تي خول مو لوخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi mi bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer li nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjiri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jom almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw dinem dini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar day wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marché samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame waa marché castor mu lu ñuy saame seen lujum yëg yëpp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xool loo leen settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal
lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekkantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al baqara. Ya ayuha nnaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fusilat fas yéenee tëddee. Ñu fas ko yéenee door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nañ ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxuruful mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. Sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. Mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Waaw, dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg. Waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, luy yéeg ci suuf lay jóge. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000F, 1000F du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkallah, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sa laaj bu ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkallah. Loolu mooy arrahman ci àdduna si.
ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim mo yeeram ci al-akhira nak ñi jago yeermane je te doon yeeramtelu ñi jago yeermane yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermane fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhira yeermane aduna lo ay jibadi bakku nga yeermane al-akhira nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak tan yeermane xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande ji di rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca noru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeermande ja daal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte yi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bay ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bari bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekk luñ benn téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëmu ñuko tabarkal alquran nak daal di jog ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoy yeb gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munak arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak
mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko sotti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jejgi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala wo nga bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la ci tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxetu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti ali musallatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب موم القرآن مي بين كسرتي تي نبو عرب تقنت الآية مو نيك لو لوت العربي ناخ دا فكو تي بلاغة عرب كيب كو خامني كي امولو اك مش اكو xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane difa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yidemini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji de rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji de rafetna
jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara lolou.

toon ya ci am ma nga cay am, waaye ñi ngay jëriñoo ceeb ba tabarakallahu ngeen bal may yëndaw ku ndaay. Kon bashiran wa nazira mooy waxtaan katu diine ak waarate kat. Waarate kat léeg-léeg wax loo xam ñëpp dañuy tuy seen gémmiñ, bu ne ma ci yàgg rek ñu naa monte li mu wax day dëgg la de. Bashir nag moom du wax yooyu moom, moom mën na fee am ay yaat yu yàgg yàgg yàgg, kenn du yëg ni da ngaa sàggan. Pour moom ñëpp a baax rek tabarakallah. Bu ko defee bashiran wa naziran da nga leen di boole, waaye boo ci jëlee benn rek du baax. Fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aksaruhum lépp ca ña ko xam fa hum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg. Ñu daal di du mooyu alquran nangootuñu koo jàng nangootuñu koo dégg. Boo demee ci Abu Hiyan ba muy firi fa arada aksaruhum fa hum la yasmaun mu ne almaana arada aksaru ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilmi walakin lam yanzuru annazar altam bal aradu fa hum li iradihim la yasmauna mahtawa alayhi min alxujaji walbarahim. Ba demee ca tafsir bu ñu tuddee albahru almuhit jukkib juróom ñaar xëtum ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett cooce la ko Abu Hiyan wax tabarkal. Mu ne bu bëggee tekki ne du mooyu nañu moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu, moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole, càmbaruñu ko, gëstuñu ko, seetuñu ko sax, dañoo dégg ñaan alquran rek, ñoom tam ñaan alquran rek, dari koy du mooyu tabarkal. So demee ci alxurt bi mu ne assuratu nazalat taqriyan wa tawbiixan li quraish fi ijaasi alquran fahum la yasmauna samaan yantafiuna bihi. Moom tam ci tafsirul tabari jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak fanweer ak juróom ñett ca la xurt bi wax loolu. Mu ne saar bi dafa wàcc ngir quraish mu soñ ko, ngir quraish mu gësam ko, ndax itam dañoo du mooyu alquran moo tax du duñu ko dégg, dégg buñ koy mën a jariñoo dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah. Noonu la ñu tegtalee ñoom, noonu la ñu firee wax jooju. Suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko. Moo tax du mooyu alquran ëpp na di def. Rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacances jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. Surtout fësilat aaya ñeent. Waxaalu ñu ne ñoom ñu du mooyoon alquran. Lu tax ngeen du mooy alquran ñu ne qulubuna suñu xol, suñu xol yi fii akinnatin dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur. Mimma tad'uuna ilayhi ci lii nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim mooy wa qaalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'uuna ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn wa fi aazanina waqr, suñu nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle, innana aamilun te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf, ndax lakum dinukum wal yadin. Mbokk yi ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ndax wax ne seen xol yi dafa muuru, seen nopp yi dafa diis, seen diggante ak yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay, daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal, ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf. Loolu ñu wax tabarakallahu warta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoon yi, xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal, mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere.

0: goor goor la ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj muatun oula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne leen xanaa xamuleen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ni nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ni nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokkuñu xeet bokkuñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew na doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee ni ko yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat al adilla al aqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baat boobu it seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am waaw nombre heure rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daal di amaat beneen dërëm da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne la nga xam ne moo jarlaj kolanja génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage moo tax mu ne min maadi wasiyatin yuusi biha
1: awde yalla neena man nak ma meuna seddelé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum afsin dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari gurub yoyu aqrabu mo gëna jage nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul ciir bu ëpp buñ am xana dom yi jël alal yépp ñom mën nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamne alal di ci ñom lay dëllu ci waat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratal ak ciir le bu yalla faratal ne na ngeen ko doxale li ndax te inna allah li wur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga ayu ñu ko yalla tejje dafa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje ayu alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo daal di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom la ñëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel budé jigenu kessé ñuy mel budé benn kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nek walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom moy lool moy ben hal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom du ju gor du ju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeri kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alal fa in kana lahunna walad fa zakay jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakum rubu yen mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kan lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari keri su baye dom nak ben keur lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañ genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ca door na ga sedel la ca def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw bañ jaayé matériel yaak bagass yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekké yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wiccemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamné dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wiccem lay mom kon jabartam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wiccem bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokku wiccem bi bu de ñeenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokku wiccemu li seen jëkkal bayyi non la ko alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tusuna biha bob yeen goor ñi da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor woon kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu diko donno di miras alam kalalatan mom mu nek kalala luy kalala moy ko xamne ki bi muy faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yuratu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen nu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep ken ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthara min zalika fahum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam إن كانت الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غورني جيجن ني نيو يمفو كيب موتاخ في با ديما تي تفسير البحر داني واخني المراد في هذه الآية الإخوة للأم لي نام تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالالا بيغا خامني مو فات من بعد وصية غيناو دينكاني yusa biha bob gis na ko denkaane aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkaan yi bu mu nek denkaan pour loré yuqsad an takuna alwasil lilmaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekeuti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga denkaan mu upp ciéru saalal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te seddal nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon ndaw miras da nga leen ko añaane loolu moom la yo khair mudar motax salawatullahi wasalamu alayhi di waxna al wasiya asulufu wa sulufu kathir na nek ca cier ba mu ne cier sax bari na manam nit ki nga xamne dafa nekk ci febar genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xaje ñetti ciir ben cër ba lamuy denkaane bum ko génn saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja daay donn ko te it képp ko am cër ci alal ji it kenn du la jox cër maanaam kenn du la jox wasiya kon maanaam laa wasiyata li warisin ku nara donn nara am cër bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy denkaane kenn du la jox ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñuñ leen di joxe waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lina ndinkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xam ne yalla nak alimun ko xam la halim ko dañir lu la gis nga aaje la daf ko tejewon alim ak hakim bi mu tije ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana akke fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allah la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bimaana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi legi deed yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loi yi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontiere wa man yuti'illah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha chala ñuy sax ko def li chala fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passere ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tije ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamni eulew gisi bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seen tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بالك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوار دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث تيجيكو اي يمن نخ لغي كون موكي كين كو نيك ن باي خيل سي علالو ميراث خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين دكر فاتو ni sen jabar fatu ni sen dom fatu ak ñooñu ñoomam miras mom insha allah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tomb ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante chart mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage luñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabarak wa ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ca anam goge bu ñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi léral nak légui loi yi nga xamné mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen yi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñi nga xamne wala jigen ñi nga xamne yaatinal fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi xek lu melni rapport bu goor ak jigen bi xek su loolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu sédé lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di joté fa amsikuhunna na ngeen leen tecc ñoom jigen ñay def loola fi buyuti ci bir neeg ya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek leen fa ray leen fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la foko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jëk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi ci yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangalon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasé tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar legi ñun ñok digeen ñele legi bayinu goor ñi legi ñok digeen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk lolu lu doy ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xaf na ngeen len door ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bay jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwat liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamni da fe bayu jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lolu moy liwat salawatullahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefil lo nit lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñima ko waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigéen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñom seen yoyu li ñuy tag ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tag lan la ndax nit du def kuñu gis top ndox dama adama wërté mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dédét dama adama day dal né dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fé nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñu tudé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu né kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca ak yi ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen leen du moyu inna allaha kana tawaban rahima innama at-tawbatu tub nak ala llahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñumay bal tuub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala bañuy def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla y bal seeni bakkar ñi la yalla y bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax ci shuaib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene aw xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuub gu melni mo dajal sart tuub tuub gu melni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub taxut ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xam ne doom aadama yi dafa am ñu yàlla yi tuj seen buntu tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir waaye dem ba nga xam ne aksi nga foofu nag nga ne nag léegi tubtu al ana léegi tuub na yàlla ne nag boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal sayd qutub radiallahu anhu mu neen fa hadihi tawbatu almutar lajjat bihi alghawaya wa ahatat bihi alqati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam yaud ladayhi muttasa' lirtikabi dhunub wala fusha wala fusha limufaraqati alqati'a wa hadihi la yaqbaluha allah لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القرآن نحن توب جي موي توب بوخاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب با كارام جي مونو تو ديفار خول نياكا توبم مونو تو ياك دارا dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu ca jot bu dee lum daan naan la mënutu ca dara bu dee lum daan def la dara mënutu ko mu ne nag tuubtu la ana léegi tuub na yàlla ne ko déedéet tuub du noonu moo tax fi mu nekk léegi-léeg nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ba sag ndaw jeex nag nga takk-takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léeg nga def ko seetaani ñëw fekk la fa daal lay yokk nag ne la diw yaa ngi woon ci samay camp ba nga nekkee xale ba léegi léegi nag duma la signal li nga xam ne mooy sa licence pour ngay qualifier di fubal ci beneen équipe ci man ngay fubal ba baa ngay dee kooku day nekk mag moo xam ne moom it seytaan du ko bàyyi mukk mu wax lu baax mbaa mu wax lu jub mbaa mu def lu baax mbaa mu def lu jub day daal di nekk rek tabarkàlla di yàq moomu mag moom it yàlla ci yàlla musal ci ñi nga xam ne tabarkàlla seytaan mi ngi fëkk seen xel foofu kon yàlla nee na tuub daal bañ koy wax du ñi nga xam ne dañuy dëkke sayiaat ba dee jot ñu ne tubtul aana léegi tuub naa benn wala lazina du it ñi nga xam ne yamuutoo na dañuy faatu wafum ko faar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraka wa taala xéewal gum leen jox lank nan ko lum leen mas a sant lank nan ko loola mu ne du ñooñu ulaayika ñaari groupe yii ñëpp aatadna lahum ña nga leen di préparel ba mu jekk azaban alima mbugal mum métti yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal ulaika aatadna lahum azaban alima yàlla xaar na leen mbugal mu métti ba noppi te yow mal xiyaam mbugal mu métti ma ca gën a métti mooy ñu dugal la fu ñuy wax sawara mu tàng lool te summa la yamuutu fiha wala yahya yàlla ñu ci yàlla musal yàlla daal di ñëwaat ci atte yi nga xam ne mooy atte fiq yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lool tabarkàlla mu ñëw ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen di donn ci force sababu nuzulu aaya ji ahlul jahiliya bu benn waaye masaana faatu doomam mooy ñëw doom joo xam ne jigéen ji juru ko buy donn donnaale jaboru bàyyam joo ji noonu lañ naan def su ko neexee mu jox ko kenn su ko neexee mu bañ ko foo jox boole ko ci seen biir rek yàlla ñëw di xettali jigéen ñi ci loolu xaw naa niroog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk am jëkkër jëkkër ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkër moo lay donn loolu tam xaw naa niroog moo tax jar na moytu jigéen faatu ñu ne ko neex naqar nag diw mi moo lay donn parce que day uuf gone yi loolu tam moom du atteb islam mooy jigéen ci koy donn mbaa mu koy jël donn ko sax da amut ki koy jël mooy koo xam ne kii moom la bëgg jigéen kenn du ko may ko mbëggul tabarkàlla yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm nangu woo jaar fi may jaarlu laa yaxillu du daganati lakum ñeel leen an tarisu nisaa ngeen di donn jigéen ñi kër xen ci force neex na xari maa lay donn mu ne bu leen ko defati mukk loolu tere naa ko waaw jigéen laa yaxilu lakum an tajcalu nisaa kalmataa yantaxilu bil irsi min insaanin ila axar wa tarisuhunna bada mawti aswajihinna kërxan moo tax ibnu abbas mu ne loolu mi ngi amoon na ci jahiliya kaanu fi ljahiliya ida maata rajulu kaana awliyaahu axaq bi imraati saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yey ñu jël ko teg ci loxam

0: amon na ci jahiliya tambuy dundam day yok ak sosu ni dundu ko nak bi tufula ko agge ci matu yok ganak nga xamne dutul yok lolou moy bulughul ashad mat na fuk te lepp lu ma fuk tambule wagneko malako wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambule ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba sonu lolou lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fam yéri mètre bu demé fam yéri mètre lay wagneko delu ci wat muy fam yéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amul juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàng la dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a war sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaa radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawur du sixaar gaawu leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoonu si yoqam tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jëkk ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawa faa dam koy rey day deer min xablu lu jiitu muy agsi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy laata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy laata jeexal primaire mu faatu noonu rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy laata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu cheyan wahuwa charrun lakum moo tax boo defee bac amoo da ngaa war a toog sa roq ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bac loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay ji yow ñu lu ga goo defa goo ci war ga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen nag julli fi jaamu rek yooyu yépp jëru ko lu jot rek yomb lépp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluqu ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne musamman bu ñu tudd la ruddal leen ko wa laallakum ayna taaqiluuna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla huwa alladi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isaa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtout raafi ay juróom benn fukk ak juróom ñett teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci liy wane ne yàlla kenn la moo di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay werante ak a wax fi ayati llahi ci mandarga yi wane benn gu yàlla nekk benn wala fi ayati llahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin
1: yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xolal nañuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànk nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljann ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljann ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye def ca limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante yooyu mu ne alladina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jawàccte mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhim asalaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci warat surtout xaafiri aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aglaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diw bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aglaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu ngi garab gu rëy rëy la ñuy dagg rek til ko fam loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ci yàlla musal izil aglaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faman benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci fa bon benn yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawati na buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndox gi nag nga war koo yóbbu loola day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamatee xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñuy jégee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu ci yàlla musal wasalaasilu nee na dina nekk ca seen baat yi it salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it tabarakallah yusxabuun fi lxamim yusxabuuna di leen guutaa mbaay fi lxamim ca sawar wa xamim yàlla ñu ci yàlla musal guutaa mooy dañ lay sànni fële nga defee ne fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii nga defee ne fii nga jëm ñu sànniwaat la fële loolu lañ tuddee guutaa mbaay da ngay dégg ci alquran yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan loolu tam mooy li guutaa mbaay moy ñu sanel la ba nga def ne fa nga jëm ñu xëccaat la nga def ni fi nga jëm bayna alimin ak han fu tang jër té manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello sele fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye mo di ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng nga mbugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil nga defane fa lay yemu yushabuna fil hamim nga defane fa lay yemu fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mbugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga قيل لهم نوح لنجبير سورة أينما كنتم تشركون أنا لنجن دن بوكالي أينما كنتم تشركون أنا لنجن نكون دن كو بوكالي أنا لنجن دن جامو سنجن جامو يالا ونبي أنا لنجن دن جامو بلانجن دي جامو يالا أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو بو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشتفع بهم reer nañ ñu wax nañ dëgg ndax lépp lo fi jaamu ci aduna te du yàlla mu di loo xam ni indi wu fi boppam dañ ko fi indi su dee bant day bant du lekk yowmal xiyam su dee xaalis xaalis du dekki su dee daraja daraja du dekki yomi niki yooyu moo tax ñu ne ballu anna reer nañ ñu ndax li ñuy réer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax suy jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ ñi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indi wu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yëreyim sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo dema yom la xiyam buñ ne la aynama kuntum tashrikuuna min dunillah looy wax qalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay bi kenn xamatu naka la toll ñu ne leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nad'u min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nad'u di jaamu ci àdduna ñun xablu ci àdduna chey an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassiruun ñu ne ñii nga xam ne ñoo waxtey lii li leen dal mooy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لندن جام لا تخني داف كون ما ديك جاخل رك اك نغلمتي اك لو ما تخ لندن جام ني نيو ني جام وون لين وون واو دا دي كاي ميم ندسان لول لا يونتي بي ني جيجن جو دوغ سوار غون لولا لا فا دوغال موي ميم واو gannaaw mu ne jigéen ju dugg sawar ak gune la dafa dugal mooy miim. Waaw tabarkàlla moo di miim mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nadu min qabl shay'a. Miim ci jigéen nag mooy jigéen ji gën a neex nun ko yore gën koo rafet yore mu baax dara du manqué bis bu meree as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defaloo mu woon dara tàmbalee lim say sikk. Tabarkàlla sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Murtada yàlla na yàlla yokk ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbuus la ñuy yor bu baax ak gu foq boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci mbuus gu mbuus gu foq gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci mbuus gu foq gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut bis bu wax jotee rek ñu yëkkati mbuus gu baax gi ki def yu baaxut yi tàmbalee leen defaluma lii defaluma lii defaluma lii defaluma lii ba far yokk ci ay baat loolu la yonent bi wax ne jigéen ji dugg sawara la ko fa dugal mooy miim. yàlla nañ ci yàlla musal te musal ci jigéen ñi tabarkàlla ñoom ñu wax kazalika nii nag yudillu llahu la yàllay sànke alkaafirin ñu ko weddi ñëpp mboolem ñu ko weddi fii rekk la ñuy jaar ba sànku jaamu leneen lu dul yàlla dem ba àlaaxira ne réer nañu teg ca ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu xaafir yi aaye juróom-ñaar fukk ak ñeent yàlla ne na zalikum seen loolu nag yéen ko yóbbee mooy yéen ko amee bi ma kuntum tafraxuuna ca ni ngeen daan bëgg ci àdduna bëgg ci àdduna boo jekku bëgg ci bàkkaar boo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu xaram ñii lii moo leen yóbbee mbugal mu metti zalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ardi bi xayri l xaq da ngeen daan bég ci àdduna te tegewul ci dëgg mbég mu tegewul ci fulla xana lan mooy mbég mu tegewul ci fulla mooy mbég moo xam ne da ngaa jekk àdduna bég mbég moo xam ne da ngaa mooy bég mbég moo xam ne xaale sa bëri nga bëgg mbég moo xam ne da ngay joxe sa alal ci fu dëgënul ba noppi bëgg. Waaw tabarkàlla léeg-léeg nga gis mbég moo xam ne da ngay yow da nga naan wóor na leen li jar ko waaye nit bëgg ci mbég moom dina ko jaral jooy. Waaw bëgg ci mbég moo xam ne dina génn ay rongañam tabarkàlla léeg-léeg benn waykat wala benn fokat wala benn yu demee ni ki yooyu def mel ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy te yonent bi alayhisalaam mi ngi wax ne yow man xiyaamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon al mar'u maa man ahabba moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool waaye booy bëggit war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo zalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ard bi xayri l xaq mu bi ma kuntum ak la ngeen nekkoon it tamraxuuna doon ko réyréylu doon ko réyréylu di ko puukariwoo asaawi mu ne wa haada wa in kaana zamman fi l kuffaar illa annahu yajurru bi zayrihi ala kulli man tawassaca fi maasi illah falahu min haasa lwaciidi nasiib haashiyatu saawi ala aljalaalayni jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom-ñeent mu ne li yàlla wax fii day doonte yéefar yi lay xasaka yedd mën nañu bàyyi xel ne mi ngi dirku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët da la wóor ne lii yàlla dib ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko dul jàpp surtu xaafir yi aaye juróom-ñaar fukk ak juróom bu ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen udxulu abwaaba jahannam dugg leen yéen ñëpp ñi daan bég ci àdduna ci lu jarute dëg, ñi daan puukarewu ci àdduna dugg leen abwaaba jahannam, ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiihaa ca ngeen di sax. Waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiine fiihaa. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru fa dégg loola naqari. La yasmauna fiha lahwan wala kizab wala lahwan wala kizaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mësa waxe ci mbooloo, xay na danga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci def, borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñu wax, ñu leen tibatum fa duxuluha. Borom jikko yi nga xam ne it lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawarawa ba ñu soppiku mu door leen dugal bir aljana. Tibatum fa duxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon. Waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it alaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Ibutum fadduxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu, udduxulu abaaba jahannam xaalidiine fiiha. Yàlla mu ne fa bi'sa métti na maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réeréelu, mboolem ñu réeréelu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira, foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara. Yàlla ci yàlla musal. Ah, nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma, mu dugal leen fa duma leen. Yàlla ci yàlla musal ci ay dumaam, te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu, ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moom nar a duma ñamuy duma. Yàlla ne fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi, muñal. Inna wa'da Allahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. Fasbir muñal. Inna wa'da Allahi haq, li yàlla digge dëgg la. Lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma. Kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet, mu ne amuñu ko muñal rek. Looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim teg ca gayril maxdubi alayhim teg ca wala dalin. Moo di da ngay nekk ci foo xam ne

nek modul non yalla mo ni yonent bi yow bu lolou dal lolou bom la dal yow motax as-sa'idi wax ni hasa tahliyatun min Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'ba'ihi asatu sawi dukib ñentel xatum fakk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dinañ leen won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dinañ leen won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak نيكو شيخ الاسلام ابن ولا بك ابن القيم الجوزيه دي واخه موني ñar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër bor ba te moy taxaw taxaw wër keñ la ko jabari borom don sant mu gant ko ja fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la woné ma'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñing koy dig ñi la yeddi kon day da nga ci dug lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'dallazi na'iduhum min al'azab جواب الشرط في من محصوف تقدير المي فذلك هو المطلوب لن يون لغا خمن موم لن لدد في تأذنا تأذن موم غي ساكو من لكو ون في فبوا بعنا تكتسبت نيوح لنلا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لولا من نعم أو نتوفيان نكا ولا نيو باي لبن نيو في تيوم wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppalu fa yela yurja'un ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu saad wasbir ala ma yaqulun wazkur abdana daud mu ñal liñ lay wax te fatali ko daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne waxuñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ñoo xamne netlina la seen dundu amna ci yonent yo xamne netlina la seen dundu wa minhum man lam naqsas alayka ñoo xamne netli wuma la yow seen dundu kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamne netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamne netti li wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonent bi du am ci alquran dede xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi

0: xéetam bi asab yonent yi li muy jariñ yonent bi la xisab yonent bi di jariñ xéetam bi wa minhum man qasasna alayk yàlla nettali na ko Ibrahima ak coono ba nettali ko Nooh ak coono ba nettali ko Moussa ak coono ba nettali ko Isa ak coono ba nettali ko Yusuf ak natt yu métti ya nettali ko Yaquub ak tabarkàlla mbañal ga doxoon digganteem ak Isa yët yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag programme la bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xolti jàll. Am yeneen yoo xam ne nag nettaliwoo ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran bi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit mënta roy ci dundug boppam kon la muy mën a roy mooy dundug ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñaamit yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dema ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoŋ tàngoor woo muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge kël muxli dafa mel ni beteex yaxli day wañax day wañax wañax mooy cinlu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni boo tiima jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy foonde mbaa ñuy def seen togg yooyu bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lakk la noonu muy wañaxe yàlla neen day wañax fil butooni ci biiru ña koy lekk shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk ka xalil xamin ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir nit ndax tàng jër boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën a def ci biir fii ci àdduna bu ñu la ko waxee tabarkàlla da nga ragal bëli ci àllaaxira tabarkàlla yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkàlla ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool yàlla jëppiku malaaka yi jëppiku tabarkàlla ñu baax ñëpp jëppiku yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu jàpp leen ko waaw mu wax ay malaaka malaaka yoo xam ne ëpp nañ ñaar ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xushu bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu bu ne xusuuhu mooy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawoon jam ñaaju gii bu yuuxoo Dakar kenn dutu fi des ñëppay génn àdduna tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaaka sàllaaw Jibril day yàlla nu ci yàlla musal bu ko yàlla ne woon Dakar gii tey ji nangam laafam bi képp mën na fee def loo xam ne tabarkàlla dana doy sëkk yi xew tey waaye àllaaxira yàlla jëlul sax benn malaaka xanaa ay malaaka daal ni waa ji xusuuhu jàpp leen ko malaaka yi ñi jàpp ci lox yi ñi jàpp ci tànk yi ñi jàpp ci bopp bi di déglu seen borom yàlla bàyyi leen fa ba mu ñeenti téeméeri at lépp ñu ngi téye waa ji téye bu dëgër yàlla mu ne faatiluuhu kowel leen ko mooy aj leen ko bu doon tey da ngay jàng karaté dañ la wax prise ko nga daal di jàpp ci lox bi aj ko ba nga xam ne waa ji day mel ni kuy bëgg a jóg te day laal suuf ba noppi du laal suuf poqotaan yi di métti mbag yi di métti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy aj fuñ ko jeme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaakai ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu dal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allahu akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fab ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal batiku te kat suma lay moti fiha wala yahya alakhira kenn du de ne kon su metti bo guen aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nñu cëll musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaane won yallaay sa morom yuqallahu ala sabil istiza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal na ma manala awla lak fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahlin dal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahlin wax lu yonent bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man mo tax ci rabbu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xaan ay juroom fuk yalla neena innal muttaqin mbollem ñi ragal yalla innal muttaqin mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu doon mag ñe ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان المتقين مولم يرغل يالا فيتم يالا تبارك الله دو في واخ او تور دو في واخ او ملو دو في واخ اب ناسيوناليتي موم داي واخ ان المتقين بنكو nga deuk sow nga deuk bej salum bej ganar ان المتقين تبارك الله في مقام امين في جنات وعيون في جنات تي اي الجنه وعيون اك اي بتي ندخ اي بتي ندخ اي سيوند يلبسون ني فاي سول من سندس تي خياتو ييري بوبو ني تدي سندس موي سوا واستبرق اك ييري بوبو ني تدي استبرق ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla nañ ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mune ko solal nit yere fi su alakhira ba yere ñak yalla solal le yere barkallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dund de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mun rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw dana ko soññe tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñuy am ci alakhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut beure yi te wex manam ñaar ñom jigen bu beut be sewé rek rafetut su gatte rafetut ñool ñaaw jeubere yi lex yere yi yoy yep tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu nan dey ñool ñaaw gatt jeubere yi lex yere yi lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne danañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu alhurul hisan ndax dafa bok ci texé nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak naatange ak kanangu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wazawajnahum bihurin 'ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al akhira nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu febar duñu jaxlé duñu jax duñu tiit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw al janna dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jël ci febar mbolem yi lek waye su alakhira lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jël febar duñ ci jël feur duñ ci jël dara tabarakal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñok ñom waye xamna ñom bu ñu deme dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faakatin aaminin surtout duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawta de illa al mawta al ula ludul deegu ñeek ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex ken du fa nek di dée di tuxu aduna da nga fi am sa keur mo rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow légui nga tuxu dem al akhirah bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex fi ne bo fi amé juroom fukki at rek ci sa keur gi wala juroom ben fukki at tabarakallah agn bi neexon ci yow tambale na xari lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñ talé li uppe nga ne ah man kat daf may febar ama al-akhira nak su duggé al-janna mom la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngora dug njambar zalika dug aljanna nak huwa al-fawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppul li lola lepp dal agul ci al-fawzul azim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar nani ñu beyd wu am cheikh al haji malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar mune bu fi kenn wax neew fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al-akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himar tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu al-quran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salamiñu waye alquran disna wu lemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytuhu qashi'an mutasaddian min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mune fa innama yassarnahu bi lisanik dang ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deug yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci salamiñ wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jublu tabaaraku taala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marsa la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku na ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkarun ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara bes إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقتان نمو مسار بي تي نيكو يالا واتي تي ليله المبارك ليله مباركه تي موي ليله القدر ليرال ماغاي جي نيك تي ليله القدر دي غوديغا خامني تي لا يالا تيخالي ميري جامي ييب ييغا خامني يالا موكو تان غير واتي تي تيري بيغا خامني مو مديو تي تيري تي القران الكريم wacce ko ci yonenti bi mujj ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lerek nimu tektalek nimu wiri sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacce ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba jege fam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaarak taala jël ko fetele ko banu israël sari waxtana ci mushriku quraysh ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faatu rek mu daadi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fu ñi mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fu ñi mujju lool moy suratu ad-duhan ñoo ngi ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jafiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy ay gi nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ay joju mom ma nga wacc madina way ludul ay joju rek ma nga wacc makka fan weri ay la ak jurom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al jasiya wacc ñi ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gëm ne ku dée da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaa yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xee terale banu Israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis saarir. Yàlla njàll may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccub téere bi minallahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi. Al xakimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla te tol nii mu toll te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téerem bi ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arab yi doon làkke, ak jamono jiini arab yi làkke amut ak wuute, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab, fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey. Tanzilul kitabi minallahi alazizi alhakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi, ak suuf, la ayatin, mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil mu'minina, ci ñu ko gëm. Suratul jasiya aya ñett. Wa fi khalqikum, nekk na ci bind gim leen bind. Wa ma yabuthu min dabba, ak li génn ci luy dukkat. Loolu day nekk na ci ayatun, ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna, danañu am yaqiin, danañu am gëm gu wóor. Kon ndaara goog bindig yàlla bind asamaan ayatun, bindig yàlla bind suuf ayatun, ni yàlla binde mbindeef yi ayatun, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun. Nda xool ni yàlla binde nit, ak ni nit mel, ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayatun li qawmin yuuqinuun. Wa ixtilaafi leyli, wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccug wama anzalallahu ak li yalla wacc minas samaa'i mu joge asman min rizqin ti wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaa bu suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak ni mi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna dañ jëf diko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk nañu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddii ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamne modi tawal lu ñu aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jir ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexé rek temps bi tang jir bu ko nexé mu sedd guyu xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fim nek ni machallah xeyna sax liko wol ñom tam ñu ngi ci bëgg bok
1: may liko jaaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim bi adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ak khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dënnam du wax manum lëm waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëm walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeerum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filgi mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bey yi yoy yeb qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doomu adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow doomu adama dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi def fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jur gi lañuy jëlé ay kawar ak ay len ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla né na loolu ma lañ ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jur gi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarkallah wa minha ci jur gi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jur gi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkallah amna solo lol motax dañu laaj genn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddik wax set mu taw ba nopi wer wi amul courant coupé le ndeg bi ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena loloy liko gëna neex ci aduna ci tabarakallah motax yalla mune walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wowo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawo ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuko bari le tabarkal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño dan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mana ag illa ludil bi shiqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama yeyo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñi wax jur goog nga xamne mom lañu terale mune wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas mangi ci suratul nahl ay jurom ñaar seni bagas ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shiqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tiep ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ci tole di ñewat la fas wa meuna jele ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem diko indi du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci choona bakam xam ngeen ni fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf biri yi dir yoy ñi roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jele grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xam ne lañuy seuf fas yi it ay saakoy pomiteer saakoy soble ak ñoom seen yooyu ñaleen kuy seuf bu ñu fabon fukki saakoy soble seuf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi shiqqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yenen ak yenen inna rabbakum sen borom bu len defele li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yeureum la mom subhanahu wa ta'ala ne wal khayl fasi wal bighal ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wazinatan ak wajako gis nga alquran ci bi yemem khayl moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ayi subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la ak mbam mu duggal ko ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mune wal khayla fas wal bighal ak barkele domi fas ak mbam wal hamira ak mbami yeyep yalla ko bind lutax li tarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal jidul jax amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te ji la mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbur difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dar mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobako ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah bu ñu delu waton bayyi ngoon ye fam dan ñore fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am lu ñu lek waye li fek ngon jangay joge fofé di dem ñukoy jaay fenen fon faka fasé baye won fas yi fi teud def ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas yi baye ngon ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngon mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben way bu baakha baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da ma ci ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bihal barkal wal hamira ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatah ulama yi dañ koy lek wuminha taakuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek ndiesu ko lek ñene fas des na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas ken du ko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wazinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub lam yakun ya'lamuha ahlu az-zaman wal qur'an yuhayyi'u laha al qulub wal adhan bila juhud wala tahajjur wa yaqulu wa yakhluqu ma la ta'lamun hatta la yaqul an-nas إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغي نيجي جندي أم دي جندي بير yo xamni ni alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wuwu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamuna su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamuna su auto ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna ak xel bu mëna mel bu metero ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna lepp lu ñewoti ci waru xay rek di dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamuna yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil tak qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni jimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha abu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yéré bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha la hadakum ajma'in bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum neen bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal pitti yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du faat waxtu nax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jeur sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jaambur guddii fang ko jëlé fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu nekhon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñu nekkul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla yi nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw nang suratul nahli ay fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex li tashrabuhu fa tuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgë ñu sedd ko mu dem ci asman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokk lay filtré ma nga ca kaw do dégg kërën do dégg mbir xana dënd yu naan fat leen seeni bagage tawba mi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jur amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw senu jur al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga mbay yu gatt yoyu tabarakallah wazaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi mën na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli samarat ak lepp lay megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw bob al zar'a wal zaytuna wan nakhila wal a'nab wa min kulli samarat kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supprimé te it gis nga ko tabarakallah. Supprimé daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut di tàmbalee dee ak lu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cinli ba nekk ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp lu ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Supprimé mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppee bu ñu ko sumbee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm. Yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun wa nakhila wal a'nab wa min kulli samara in fi zalika nek na ci li la ayatan mandar ga muy wone ne yalla yalla in fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandar ga muy wone ne yalla yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dum jëfëndiko seeni xalat kep ku jëfëndiko sa xalat da nga xam ne lii ñu jot a romb dana ci dégg ne yàlla yàlla li ànn nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istimaali fikr. Waaw yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratu naxl yi aaya fukk ak ñaar wa saxara lakum moo leen tàggatal alleyla guddi gi moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre-am nelaw te kat xëy na kal bu yéeg jël këti yëfi jaamrët la ñuy tëjul, waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul. Waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate lii guddi moom jàll jalaaluhu loolu la ci junj. Wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarakallah ñëpp sol seeni dàll kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ay da ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndey sàng di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee, te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer. Yàlla nee na war nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiitu si jàgg ji. Wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarakallah loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na. Loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xoloo du geraw du def dara tabarakallah, te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii. La cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotiser te ku bànk dutoo amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf. Wala xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox indifféré ñu di ko mën di jot. Su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu mu boole leer ak sedd jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarakallah, ndax bii dañ koy soxla su guddee. Waaye su fekkoon ni jant bi tànge su guddee noonu la weer wi tànge mbokk yi xam ne dinañ sonn lool, ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe. Wan nu juumu bidiw yi it li muy bari bari musaxaratun bi amri dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat. Kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf. Wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru, waaye bu xeeree ba xeeree bu benn waay ñëwal fël sa loxo bi dong nga ñàkk ndox. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di daw fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund. Moo tax laa te axusoo sinatun wala nawmun. Yàlla ku koy rek moo ko yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jàll jalaaluhu wa azza kamaru. Inna fi zalika nekk na ci lii yàlla def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna dañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel dañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wër bi tagat bidi wi te kenn mënu ko ca wootu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala وما زرع لكم ليم لن بندل نك في الارض تشوف سي تبايكو في

ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéem taane bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yépp al ixtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaafiiha yooyu day tabaarakallah am na solo lool. Ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne ya zakkaruuna danañu fàttaliku, ya zakkaruuna danañu waaw. Wafulli si yàlla nga xam ne sax xaral baxara moo dagg géej li tax li kuloo ngir ngeen lekk min hu ci géej laxman tariya yàpp wu neex, yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. Man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man, maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut. Boo jëloon misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàlla, waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindi. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasuunaha ngeen di ko takk wa taraal fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaalakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin alhamdulilahi rabil aalamin. Mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko, yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xam alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla, am na solo lool. Amin wa salaatu wa salaam ala asrafi al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu siwaat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taraal fulka mawaaqira fiihi wa litabtaqu min fadlihi wa laallakum tashkuruun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqaa fi l ardi rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa subula laallakum tahtaduun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan, mu ne wa alqaa fi l ardi rawaasiya, yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqaa dafa sànni fi l ard ci suuf si rawaasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamiida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen.

0: alqa mu samp fil ard ci suusi rawasi ay doj antami de ngir bañ mu jeng bikum ci yeen daaje ko daaje ko li nga xamne moy suusi ba suuf dutul jeng ba mana daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la tabarakallahu fiir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyna ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogi fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruh yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruh ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu yessel seen njab tabarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabarakallah oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruh yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiyé allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koko mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiyé cedet wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tarin ci jo xamne gi kep kuy xalat war na yeb baxa bax dina ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah bokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيدي برام في آية جي دفي جانجل لو أمسل تيوالو ده mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu dé gu mag gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu mu rop ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sene do gennu sene sa bop dañ la cey genné te itam xam cam pax nga jëm nelaw ina wu mag waye kile yé nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lele yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamut deewut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñun ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا ختم نار تمير اك نار فك اك نار ابن كثير من اللي ديوان نيال بري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yam yu rocci ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ño fay liggey yit al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoon ñep gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw ñi gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruya dañ ñé dañ ñoy jigéen ñu dul solo aha ñu né waaw ñu né ah xeyna bu ruya délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñi nga gis ñeen ruya lé day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu né ruya lé nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruyele nga xamne ku len la dépense ñu lank jigen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkëri ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ru go xamne qada alayha al-maut dogal na ca dé bi ru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaika yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël len bum dello ruugale nak ñu ne gédé moy ru sanga mu ne bum déllu duñ ci wax sax gédé moy ruuhu diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexé bolé ko ci ruh yamuy tiyé te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne la yow bay yew sama ru du dem ci yaramu tab joxani ak ruham mom du ñu ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sag ro nak andil la genen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko gutay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw luddul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandar ga yoy woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandar ga yoy woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li xawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li du la war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neena amittaghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amittaghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bayyi ak yaay kër gi am na koy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mamam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati momelu asaman wal ardi momam mumay luk suuf ngoru asman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel katum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momam ngor kenn momu ko kudul mom kenn señ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal khiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga don jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci sen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci sen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqé tuddu la ndax arab yu jégenté yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamné la yu'minuna bil akhirah gëmuñu al akhirah fep fo déggé batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bok gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neena qul waqal yaw muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat boobee nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wane ne asamaan ak suuf dulum roye fenn, asamaan ak suuf dulum roye fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di peron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla faatira samawaati wal ard mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ca xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi, fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fiihi doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñiy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. Ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne mu wan ko lam nekk, fii ma kaanu fiihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñi dund ñuy wuute, ñii sol lii ñii sol lee, ñii nangu lii ñii nangu lee, ñii gëm lii ñii weddi, ñii ànd ñii bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna bi, fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur kàbbar doo mun ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarakàlla, col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbali tàmbali ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa muy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarakàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ti jógaale sa tëri laa wax, ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri. Waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñuy doon. Surtu Zumar aaye ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñii tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, lafta daw bi yi danañ ko nangoo jotoo min suuil adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowma al qiyamati bi sab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowma al qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sa war. walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowma al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci sumoo man li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko moo man fi ne am nga lu bari. Waxul boo ma man li ci Afrique boolewul ñaari continent, daf ne maa fi l ardi jamian, ñi joge fi di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti, ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti. Buñu boole won lepp jox ko nit, boole wat lu toll nonu lepp jox ko, mu dekki nek am togn kat. Yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp, min su'il azabi yawm alqiyamati, ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati. Wa badalahum, ndaxte dafa feen ci ñoom minallahi, jóge ca yàlla, ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna, nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw, wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñanaan tooñ minallahi, bàyyee kooleen ca yàlla, nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma akhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli, amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonent bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonent bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbëgal yu métti yii ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una, doon ko foye yasta'zi'una, doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo ji alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loole yemal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massal insaana burrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit burrun lor, lor wa tuuti tuuti, daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa massal insaana bulaalee nit durrun, njàqare ci ne du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana bulaalee nit durrun, njàqle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana durrun, bulaalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek néna da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune summa ginaaw ga yalla neena bari na ñoo xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo leneen allah akbar gisanga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ne ah dugun ko nak sama yalla ne ko allah akbar bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mune fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukula go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lolou ñu ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño leen and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak suñu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
1: alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ñoñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 de lu seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé gor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dit fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñewon ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala qawla lanam ko ni wara do tay ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suñu borom di wax nan way ja'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netli way bokale ak itam ñi nga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam ni nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nek ci jur biñ dekkal ak mel ñin mi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla leena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd ilima ca la nga xamne la ya'lamuna khamuñu ko mom momit xamulen nasiban abtir mimma razaqnahum ci lin warsakale modi dama dama bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram yaak yi demé ni ki yoyu ay ciir ca mbayma ay ciir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبا مما أعطاهم الله وباتوا جعل في القرآن أكفعل أكعمل أمون تكي جعل عمل فعل يوم أمون جلني تكي يوم دال فنيت درك لا تسين كان مرسين جنا ومولن دي جوخ لني تكي ndax jaala moy defna faala moy defna amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baaj yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne faala defna dañ lay wax lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baaj yu amul ñu tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu ويجعلون ني شد فنم ني تيرل يما جاء لغا خمن لا يعلمون خمنو لولن دي تيرل نصيبا اب تير مما رزقناهم تيلل يالا ورسغال دا جيس كيالا ورسغال ام خار مو ريال كو جيني ولا يالا ورسغال كو مخار مو ريال كو جي ولا يالا ورسغال كو او نات مو ريال كو جيني تبارك الله شد كو ولا صاح مو ام دوم yalla wursagale ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yeneen yi demé ni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama dama doxna ba far nim joxagnu ton far don deug duggu ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen lu yalla dalay yalla mu ne ginna ci yalla yalla giñ ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lipp lo xamne nekkon ngeen taftaru la don ko sos li ngeen sos lipp ci aduna ci di wax ne bo raye gar gu xonk li lay tekki gar gu wex li lay tekki xamu wex ci keur li lay tekki nagu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax ويجعلون بنن باتغو موي يجعلون يو جعلي ويجعلون ني فيتالي وفول في لول في تك ني فيتالي البنات دوم جيغن لله يالا سبحانه سل نيل نكو بات سبحانه وسل نيل نكو في موي تكي توك ماكسوم ما تي وقت تگام وخ جو جويو دالاي وخ توك diko nak ñi bayé la goné yi mel ni ñu mel légui kenn ku la saw lamine samatoko waye bu goné daan xalaat né bu waxé dañ ko wax tuup daawud wax lu upp subhana sel ñal yalla tuugé way bu len waxati am lay doom yi waxuma la ngeen am lay doom jigeen kon way jaaluna ñoom dañuy fétalé al banati doom jigeen billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am doom mom subhanahu wa ta'ala ولهم نفيتو نيوم نا ما يشتهون لجي بغ تي موي دوم يي غوريا دانيي واخ ني يالا دا فا موم دوم يي جيغيني ني نان موي ملائكه يي نيوم ني موم دوم يي غوري سبحانه وسل نيال نكو يالا لم يتقس ولدا ولم يكن له شريك في الملك يالا ني ره دغلول نك لي ني واخ ني ماكو موم نيوم كوكو ام نوي ديف دانا يالا موم دوم يي جيغيني nga deglu ñom ku ci am dom ji jigen noy def وإذا بشر بني بدلي أحدهم كان نيوم بالأنثى تي دوم دي جيجن نيوم كولا تا غران بلاص با دي وقتان ني فك لا فني لا سخنا سي يوي كنا ماغا تا كلينيك نانا غور لا امم جيجن ني نا جيجن يالا نانا كون تي واخ ني دوم دي جيجن لا سخنا سي ام رك ظل وجهه مسودا ظل تامبلينا وجهه كنما مسودا دادي نيول كوك مسود موي لو نيول نك تبري نانا كنايه عن الغم والحزن وليس يريد السواد من العرب تقول لكل من لقي مكروها قد اسود وجهه ودمتي تفسير تبري جك فكيل ختم تيمير افك اك جورم بن la fa tabari wax lool mune bune muswada moy ñakare meek mer mi ne ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki nek na ci naqar rek mune sakanam ñuul na loolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomi jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc la nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñu loolu léeg-léeg nga dem ku ñu may ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund bi yëpp mu ngi tàmbalee naqari jigéen ji ñu solal ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muul ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du jët waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man si ma ko teg yëmu ca de waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garan place ba waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellusiwaat na léegi man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raajiun mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umm Kulthum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon ci alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko lu tax muy nëbbutu min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko déggalee ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am li soxna si am gis naa ku gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahba liman yashaau dina ca gën a leer waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk ku góor ak ku jigéen yooye ku jigéen ki dara la ci mënut ku góor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala moo tax yahba liman yashaau zukuran wa yahabu liman yashaau inaasa aw yuzawijuhum zukranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaau aqima subhanahu wa taala yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat lan lay xalaat ayumsikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si ñaar yi lay xalaat te nag fokk mu def ci benn te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan ñu solal ko ba mu jëkk mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala mu ne ko man mii maa ko jur mu ne ko waaw nangam nangam waaye papa ji lay gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam papa looy def di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek moom daal jëlu ko dugal ci biir jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi golagu jigéen gi daal ci biir pax mi mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce inna lillahi wa inna ilayhi raajiun loola warta dellu si loola warta dellu si góor baax na jigéen baax na gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor alaa dama ne saa ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte yàlla ne ni bi atte moo ñaaw ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi ñun ñoo moom doomi góor yi te li nga ne yàlla moo ko moom buñ ne laa sa jabar am na ko jar na la jël yàq jar na la suul ko jar na la làqatu jar na la lu nekk waaw yàlla mi séddi moom nga ne ko nag noonu may bañ nag yow moom nga am. yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw ñi ñoo ñaawi melaw. lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw melaw ñaaw. walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aalaa melawu kawe melawu kawe. moo tax fii tam boo si tollee li nga fii déggee mooy ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. moo tax mag ñi koo ci xool bëggoo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. ku dul yàlla rek mënees na koo niru waaye yàlla cin mënu koo niru. wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. kon loolu mooy li demoon ci ni mu ubbee dars bi mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen bàkkaar. yàlla nee na ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak benn walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayoon teeg annaasa nit ñi walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayanteeg annaasa nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu tooñ ñu ne ko waaw mu ne maa taraka aleyha du bàyyi ci kaw suuf min daaba ci kuy dox. bu yàlla doon fayanteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. waaw loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccul ci kaw suuf. tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin wax ju naqaree dégg la nag. dama dama doon itam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caaf ñi muta lekk ci mbedd mi caaf dem ba ñi muta ndikki ci ay may ga waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yónneeku ci waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndikki wala ci ndikki mbedd yi wala fast food yi lekkalte dem yooyu boo ci fekk am na ñun boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. waaw loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. yàlla nag moo rëy-rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu ku dul moom rek dugg nga ci loolu ndax rëyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. walaw yu aaxisullah bu yàlla doon fayoon teeg annaasa nit ñi bi zulmihim ci seenu tooñ nga xam ne ku tooñ dee maa taraka aleyha min daaba du bàyyi kenn ci kaw suuf kenn jotul bàyyi ci kaw suuf. bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. allahu akbar loolu nag na gën a yaatu. mu ne ah mu ne maa la ko wax walaw yu aaxisullahu naasa aaxis mooy jàppante nag waaye jàppante li ñuy tekki fi mooy fayonte. bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ maa taraka aleyha min daaba. tey xoolal rek bu malaaka mi ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër wala réew mi yëpp. yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jëlli ma ñu julliwul suba mu bootu ñëpp mu pare mu ne ko noppi nga mu ne waaw mu ne ko jëlal ma ñu julliwul tusubaar ñëpp laa ilaha illallah mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóoruwul Dakar jëlal ah mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal ab noppam def ca ab jaaroob jëlal tit ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. walaw yu aaxisullahu annaasa bi zulmihim maa taraka aleyha min daaba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka aleyha min daab nan la koy doxal nag mu ne walakin waaye ni muy doxale mooy yu akhiruhum daf leen di yeexe ila ajalim musamma ba ci app ba nga xam ne moom la tudd app ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mu war leen ca atte atte booba leen di bàyyi lu waaye tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ lu waaye tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ nit di la ñëw di la tagg tabarakallah ku baax nga mu wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu boo ko waxoon du la tagg góor gi du saaxo nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu siiwoon ñu bàyyi sàcc ba topp waa jooje waaye yàlla lay sutural ci biir. yonent yàlla Isa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor ñëpp ne waaw dóor kenn ku ne forcé xeet ñi 40 ñi 60 mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarakal ba tey ci nduur ko loolu mi ngi ci injilu macca. mu ne kon yu akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa bu jote ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqt ap bi nit wara faatu du ko yeexa waqtu wala yastaqdimun duñ ko jitu kenn munta de tassat ap ñewut kenn munta dund tassat ap jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'a wala yastaqdimun waaw ngene waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yasta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki weer ak ñaar ñoo ci nek fukki weer yoy ak ñaar nak buñ ci gëndegul la ci bi ngay faatu ci dab bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah loolu ñu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna mi fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu te nak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax ju dul dug li ñuy wax ñu ne an lahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noppi waaw yaz'amuna an lahum alaqiba alusna inda allah wa annahum ahlul janna yi fetele yalla wax ju mel ni ba noppi nak neew am nga aljanna an lahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe bu ñu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mune la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ne lañ buñ ne farata moy ko xamne dafa yakam ci wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahumun nar wa annahum mufratun ñam dañu yakamte ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di bayyi ci sawara fatte leen mufratuna neena mom loolu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablon nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yo muhammad sallallahu alaihi wasallam way xet wo mu yoni won yonent ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonent ba andi won dal setan mo koy roppi di ro far ben manam yonent bu yalla ma sa yoni yalla neul da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge setan mo ñew di roppi di ro fa ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yek dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu roppi ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy roff ci dugub juju yi asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di roppi bu baax yi dem def ci peto ba gis ak mu def ko dafa muju lam genné won asaka yépp nek ay gub ay ngot ay menen yo xamni ben baaxu ci lutax parce que wetti wona yépp nonu pel bobu def ci may ni nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yunus bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhum al-yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy roppi yi nga nek di roffi le doko yek di gal rek alquran laqad talla jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nagn ila ummin tilqat min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafya moolem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huwa mom shaytane waliyuhum moy seen ki

0: ci benn hôtel ñu wàcc. Suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu indi meew mu daal di koy naan, tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko, mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru. Mu bind adresse bi di ko xaar ci feeg 24 heures xëy na mu jaar si seet ba xam waa ji faatu la wala feeg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo. Loolu du rey dongo. Ñun bi ñu nekk donga da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jóg dem. Xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fi vraiment moccu, waaye daal bi ñu nekk donga dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende. Dong yàlla da koy blende, pikir yépp la koy pikir, feebar bu ñëw romb ko. Aw yoo du rey dongo, yoo da mënulul donga dara dara. Jaan bu màttee dong mënulu ko dara, dañ koy wax saalali Mohamed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu. Noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yëmu ca de saaigan neexan wanaas, saaigan neexa wanaas. Nga ne ñëppay wanaas, mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan. Ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas, waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex. Soow nag mooy xaritu doomu aadama. Soo ganee adduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la, jox la soow nga naan, sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan. Waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru adduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko. Soo amee gan wuti soow, soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew, ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog adduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saaigan li charibina yàlla jëlaaluko moom rek nag moo ko mën. Wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaana ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet. Ñaar yëpp ngeen ci amee. Ibn Abbas mu ne a risqul xasan ma axalle min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha. Mu ne a risqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def, wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sàngara, la ca def mu ne mooy sàngara. Ba demee ci Tabari mu ne wa innama nasalat hadhihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad. Tafsiru Tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut, waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet. Inna fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel. Waaw xoolal yàlla it aaya yi ñu weesu woon léegi def ne inna fi zalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax. Fii mu ne inna fi zalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel. Lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur. Mu bëgg na bu ne inna fi zalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun. Ñu ngi ci suratu Nahli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet, am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yeneen ak yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye wax yi ñuy def yonent nag moom xew na yàlla duutul wax yu kenn ci anam boobu. Ama anam ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. waxyu boobu nag lañu wax yu woon yaayu Moussa moom lañu wax yu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb yemb yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb an def ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër ay kër yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn moo tax yemb yi muy tabaxi këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol man mësumaa daje benn yemb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy suy jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tasee yemb wuy jënd kol ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole loolu la olof di wax ne yàllaay rootalu max waaye mooy kolal yemb ittaxis yi minal jibaali buyuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp moo tax Serigne su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokku leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk juróom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari buntu buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko rawee woon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxe néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxis yi minal jibaali buyuuta mu ne ko waaw mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéy jaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw mu ne wa min ma yaarifuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya lu tax ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne tawu ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rëy nit mën naa rëy fas ndax dañoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga si buru ndax dafa xaw a saf niwaa kini yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom yemb amul garab gu naqari ci moom amul benn meññit bu naqari ci moom yoo ñuy wax ay luaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama amee moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom fu ma kulli min kulli samara bépp meññit te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar mu ne ko soo nekkee ba noppi nag fas nu ki subula rabbi gi duggal nag ci sa yoonu borom zulu lan muy lu ñu tàggat mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem moo tax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ci kaw wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee yemb noonu lay demee fas lu kii subula moo tax mu ne subula waaw au lieu sabila rabbi kii sulula mu ne ko subula yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu suubu nag bokkut ak dugg olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na ndax caaxaankat du suubu déedéet caaxaankat day dugg gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaaxu saalik waaw ak yu dem baat yi demee nekk yooyu ama duxool duxool mooy gis mën ngaa gis waa joo xam ne ci affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal di ne ko fa ñukk loolu mooy duxoon moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu lu lay tekki waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom daal soobu ñàkk naafiq gim ñàkk naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min botuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut shafii foo xam ne yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xool ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaaun linnaas da nga koy naan di say feebar di wér léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñooñ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla yaxruju day génn min botuniha ci biir yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu melo ya dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am gu mboq gi nag dana di metti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqre razi waxee ca tafsirul kabir kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu mela ya fii ji nekk na ci lem nag te mooy génn ci biiru yemb shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi lem day saafara moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre ndax sucre daa mën a faj waaye sucre si yemb mii nag moom nu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kudd waaye lem lem ñu naan xale bi ñetti kudd kudd demi kudd ak yooyu déet loolu mu amu ci naan rek lem nag du rees boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale leen loolu tax muy faj ndax biiru doomu aadama dafa am yu ciy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo la benn waaye daf ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog mu jàmbat biir bi metti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de mu ne ko demal naan lem mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de mu ne ko ah demal nga naan lem mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at bi dafa bëgg ne weddi alayhi salatu wasalam. Waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan kemtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat attafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee koo yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen dama aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ila arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñi ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xama ci dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji danga ca xam dara. Màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ndax mën nañ mel ni màggat ci Louga bu gars yi defar fotolamb ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siine lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarakalla mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. Am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakalla dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. Am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñii di jooy ceeb lu ne ñu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalama min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mini ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. Inna allaha yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. Kon mbokk yi ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëpp lante ci wërsëg faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëpplante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll. Ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu and ak ngor sam andal dem wan ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waaja set set ba ag ci deureum ya tibbu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci bir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarakallah bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello seen wërseuk ala ma malakat aymanuhum ci la seen nday jor mom fuhum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamne ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp seddu ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema go seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nanguñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nanguñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo wayo lu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dedet kon legi tay am ko ray maram je waxuma la nak tabarakallah ite sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërseuk faman lazina dunangu gaaya nga xamne fadilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat ci la nga xamne mom nako aymanuhum seen nday jor fofu ñom ñu omal ak ñu omalut sawa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena mum kenn duko nangu dedet nak su baba kon ñi nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëri ngirati kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu ala salamu alayhi dan wax ni jigen da melni far na ngeen ko yërem ni ngeen di yëreme far ndax su tamaski jote ba ngeen lak far man ngeen seenu ba yapp wa dañ te du ngeen dam far mune waye boone bala ma jarino far gi dafa jup ba melni yax yi melni maramam yaxu bi yel salawatu ala salamu alayhi da ngeen na dam far mune jigen kon na ngeen ko baye na mel te fasiyene andak mom ci noné moy gën ngeen bu ko suppi ndax kon day nekk dam fa defal min anfusikum ci seen bop azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal len nak ben xewlati min azwajikum ci seen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so seen ngeen nek bu ñagg nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna soosu wa hafadatan ak ay seub ay seub legui la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yoonte bi alayhi salam ñu koy netti diko jangal ci hadith ku ne ci epple yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu sallamu alayhi nana moy sala se passé aljanna sahabay nak budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko jëmalé légui nak la ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layel nan nangam nangam wa afada ati kon sepp sepp moy ki sa doom jur lutax nak mu né bari na da né wa hafada moy doom ak sepp ñoo tollo atté hatta bo demon ci miras sepp fo xamni fi doom ne ko fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sepp fata non la mbiri di tedde wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay jurom ñaar fuk ak ñaar mune wala saqakum wursagal len min at-tayyibat ci tay yalla wutal la soxna ay soxna ay dom ay sepp waye wara saqakum wursagal len min at-tayyibat motax wursag li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa dom diko lek sa seud diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore warzaqakum min at-tayyibat legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay domam ci posam yor ay setam ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibat kon lay tekine ci borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len mba sa fenn mba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu su ko nexe ñu buñ xeye togg lay ciep yobul fa ñuy sul medduma denc la fa daal di ñew togg ciep lek koku fekke ne mom man na la def nonu sunu la mayur su wursak war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursak gi goor ñi mo yor wursak gi jigen ñi wursak gi dom yi wursak gi sedd yi ñi ngi ni mom la tejj ayat yi wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak asa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yurul seen wursak wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ti xewal yalla hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yen ngeen gem ay tiaxan mune bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sediye domi تبارك الله جلن كو جانغ تي الفاتحه رب العالمين ويعبدون تيول ني جامو نك من دون الله لودو يالا ما لو خامن بني كو دي جامو لا يملك لهم دولن يلف الرزق ورسك من السماوات دي تي اسمان والارض دي سوفيت شيئا درا ويعبدون من دون الله ني جامو لنن لودو يالا ما لو خامن لولي بني كو دي جامو la yamlik lahum rizqa mili felu len wursak manam kon
1: bi ko ci dajaw warati ko mom da fay ko ci yorintu bi ko ci dajaw al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nena bi maana dejjal nek nañ ko ci ibnu abbas mu tekke ko dejjal ikrima ni ibnu kathir mu tekke ko dejjal ni nek ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko melni docteur aisha boni def ni wa sahih lolu moy liir waye man nga ne ñaar yepp wër bay xadi ma joxate kala radiyallahu anhu neñu dafa ñew ci kër goor bu baax bi ñu wax mom Cheikh Al-Hajj Malik Sy yalla yalla yokul ñu yërmul ñom ñaar yépp wa radiya anhum ñu tok di waxtaan dañu gis kawar bu yeex ci bopp goor gi Cheikh Al-Hajj Malik neena ñu ñu teggi kawar ga dal di ko koy jox wala mu joxañ ko ko yëgal ko ne dal bop bi amna ay weex weex ci la gulle téeram bu reey boobu ñu tuddee fajr al-khulub ci munasaba bu reey reey hal ad-dahru in tara al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanub araka nasita al-maut wal-maut mawridun falil-kulli min bahri al-mamat nasibu radiyallahu anhu allahu akbar melni daf na bay khadi gis na la nga fatte de wala mu nako halid dahru in tara al-ghurab yatibu est ce bu bejaw est ce bu baxay nawe ci bop nit dundum dana neexati lan moy bejaw wala bok lan moy baxay moy kawar gu ñuul gi naw ne ku fi ñew legi tor tor na fi ñew wala na te moy kawar gu ji ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafsu bu bu dana neexati yow lay du neexati ndax bu bejaw tambulee feen ci yow sa kawar di tambulee weex bu la joxatee lewal nga na man di seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee na moom day nangam boo tiimee lu ñu marine def ci ay sablaag yu dama nekk yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga na man de suma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita almawt gis naa la nga fàtte dee walmawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lin kulli min bahri almamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna ba tax góor ñu ñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarakallah boolañ toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii si yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox ci xubbam ba bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ca def bëreetul mu nax yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii tabarakallah góor gi imamullahi almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakallah yàlla ni yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw wa jaakum an-nadhir kon ku bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man te wàtta wa jaakum an-nadhir fasuuxoo aco mas leen yéen ñi sàg gane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fasuuxoo mas leen fa maa li zalimina min nasir toñkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanweer ak juróom ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam ghaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf aalimu ghaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp mu fassiru ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaqa min dawami azabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد، فالعذاب الأبدي مساوي لكفرهم الأبدي، فلا ظلم ولا زيادة، ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برام تبارك وتعالى من جملة جيم وخ دفي بغر على صح دي يفري دي صح تفوا من لك يالا خمن يفري بني جابن لون أكيد دي يالا كفين خلي بني صح تبك كتي أدنسي بيرو بلين فنك tejlem fi yalla bayiwatam min fi yag yag duñu gëm yalla duñ ko jàng motax mbugal gi sax ci ñeen bak dafa tollok seen kufur gi nga xamne dafa saxon bak kon yalla toñu leen yokku leen wala yadhlim rabbuka ahada sa borom du ton kenn kurtu bi momit mu ñu wama amal aya alima annahu law raddakum ila ad-dunya lam ta'malu salihan yalla xam na bu len gënal won aduna yi buñu def lu baax wala yuruddu la'adu liman huwa an fi len delu wat aduna yi ñu delu ci lañu nekkon ñu la ko xurt bi firé te jukki ñaar ko ñaar xatum ñepp témer ak juroom fuk ak juroom yalla ni wala fi yalla yi nga xamne ja'alakum mo lañ def yeen nit tay ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sityo xalaaifam yen di wuutaa koonu ñeneen ñu fi nekkoon fi l ard ci suuf xalaaifa fi l ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa l ard mu ne baada aadin wa samuud ñewe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarakallah mo tax gor gi señ abdul ahad dal ne yalla yok ko yermi de mu tok fajal ba muna fi le moy ko fi tok ko do jeugate ñu ne khalifa bi ga ñu ne yalla tabarakallah jangal mo am solo wa bo nekke khalifa tok do degg ñu ne khalifa ba ga ñu ne mu ne yalla tabarakallah da bi taxaw taxaway ba mu taxawon ba ñu wacc ab liggey rabbil alamin kon khalaifa moy kuy wutu ko fi nekkon day setan ñi fuddal dañuy ne ci biir fawkaay bi toolu faw bi nekk mbolo ñi indi fukki nit ak ben ñi indi fukki nit ak ben nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek du indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn khalifa khalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séntoo mu def lu wuuteeg lakam nekk khalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dëggal mooy tax moom khalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fawkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarakallah ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la jox ñu solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañoo moo tax boo ñëwee nekk nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëweesu woon kenn ku ne foo nekk rek dama faa wuutu kenn xalifa nga fa ku fa ne dafa ngir nga daa yaatu lool léeg-léeg benn waaye nekk fa ne directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplacé ka fa nekkoon da koo war a tane tëgandi ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen teg fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah soo melee ni ka jiitu woon mbaa koo katan la tabarakallah loola lu baax moo tax suuf si ay jinne fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlaleen fi yeneen jinne mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlaleen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def motax faman kafara ku yembare fa alayhi kufruhu ar yembaren ci mom lay wacc remplaçant ba nak yembare faman kafara billahi fa alayhi wa bala kufri la yadru bi zalika illa nafsuhu wa ne ko remplaçant dugg ci terrain bi yembare mu nitu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufruhu ku yembare ko ne tabarakallah sabu yembare ci sokol wacc motax Abubakar Siddiq ba mu remplacer yunit bi ba mu ko woto ba mu fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tanu wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tilu alaykum qumu ila salati yarhamukum Allah wala yasiru du dal nak al kafirin yambari kufruhum senu bi yambari inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum akmar sen yambare wutu nekko remplaçant ba nak yambare lola du la jolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla bëggul nga wutu ku jambare ba nak yambare yalla bëggul nga wutu ku jambare ba nak yambare yankal ku wutu ku jambare ku ne da nga wara jambare waye wutu jambare yambare barkal suñu cheikh neena moy mujjë ko sa murek wala yazidu dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu yambar illa qasara lidul aqat lu rek la lañu dal tabarakal wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan ni aji tan bi le de bi sawar ko taala def mu ni istakhlafuhum badala min kana qablahum daf len fe wotal ñu wotu fi ñafi jitu won mu ñu waru ci xalu ñu len jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci ñi nga xamne dañu wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñi len jitu won mer mi ñi mer ci ñom muy gëna tar xébel ga mera leena ñu perte kepp seenu dund melni ku ne war naa xam ne kon ak dund capitalu dund la adduna la su wàññi koo ci lu dul ak topp yàlla perte nga ngay am moo tax luutoo ci jotaat benn yoon mun la ko tafsiril baxaral muxit tekkee mun la ko firee Abu Hiyan kon yàlla tabaraka wa taala wax na fi wax yu réere yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñeent yàlla mu xul waxal nit ñi araaytum solo leen ndax gis ngeen shurakaakumu llazina seen nangeen doon bokkaale ña nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw allazina nag lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا بهم إلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قتل من تمير أجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنغا خمنا دون جلن لن جامو تبين يالا أروني وان لنا ماذا قلقوا من بيد وان لنا ñooñu ngeen di jaamu lan lañ dund ku dundul dara yeyoo woo ku la jaamu léegi nag ñoom wan leen ma lan lañu dund waaw aroni aya shay in xalaquuhu fi haadihi dunya min al makhluqat xata abidtumuhum min dunillah li tax ngeen leen di jaamu xëy na dañoo bind dara léegi nag wan leen ma lan lañu dund ñu mel ard ci suuf si ñuy dund ñu dara am lahum shirkun fi samawat wala boog dañoo am ak bokkaale gu ñu sañ ca asamaan nukkuñoog yàlla ca asamaan dara joxewu ñu dara ba yàlla yi def asamaan am aataynaahum kitaaban wala boog dañ leen jox ak téere fa hum ala bayyinatin minhu ñu nekk ci lu leer ci lu ñu jëf bal déedéet joxuñu leen téere, amuñu bokkaale ca yàlla, bindñu dara ci kaw suuf. In yaidu zalimuna, tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom baadam ci lenn ilahu illa ghurura, lu dul wor. Tonkat yi ay wor lañuy diggante, kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rekk tabarakallah. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala bi mu noppee ci loolu suratu Fatir aay ñun fukk mu ne inna allaha yàlla rekk yumsiku samawati moo tiye kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñuy dajjeku ci bañ ñu dajjiku. Yàlla ci kàttanam ak xikmam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wiñ sa barab kee daanu kii mabb. Wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi ismi, ci biir alquran. Alqurtu bii dañ koy firmee lama bayyana anna alihatahum la taqdiru ala xalqi cheyin min alsamawati wal ard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah fala yujadu xaadisun illa bi ijaadihi wala yabqa illa bi baqaihi. Tafsir alqurtubi jukki fukk ak ñeent. Suñu borom bi ñu leeralee ne lu dul yàlla defoo fi dara amoo kàttan, bindoo asamaan bindoo suuf, ci la leeralee ne kon moom yàlla moo bind asamaan bind suuf, téye leen ba asamaan bi dajj kusoo dajj. Inna allaha yàlla dong yumsiku samawati moo tiye asamaan yi juróom ñaar, wal arda ak suuf yi juróom ñaar, an tazula ci muy dajjeeku, maanaam ñu fi jóge. Asamaan si suuf si lan mu ne fa nga nekk yàlla rek a wala in zalata buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajjiku wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen mooy tiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla. Li xam-xam di avancé avancé, li xam-xam di yaatu yaatu, tabarkallah suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bët bi sa moom xam-xam si gëm rëy. Ba ki dem boombaay bu ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe, tabarkallah dajji fay garab yu baree baree bay, tasaare fa ay mbir yu baree baree bay, rey fa nit ñu baree bari, kenn munu ci woon dara, dara lañ ci munutoon. Yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf, lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def, kenn munu ci dara. Waaw moo tax tabarkallah la nit ñi xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu, loolu de la ñuy xam ak yeneen. Amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am, yooyu suñu borom tabaraka taala nee na wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey di ko teey yàkkantiwul ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal. Teey moom la olof di tuddee laabiir, moo tax ne xalimun la yuaajilu l uquba. Waaw loolu moo di teey suratu Fatir ay ñeen fukk ak benn. Wa aqsamu ñu giñal billahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat yi ñu giñal yàlla jëhde ay maanihim seen dëgg dëgg diñ diñ bu dëgër ñu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoon nun na ñoom daañu bokk dañu nag ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi. Bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. Falamma jaahum ba mu leen dikkalee nasirun ab yonent ma zaadahum dëlliwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fëñ. Waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi, loolu lañu waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda ihda min ihda al umam, ñooy gën a jub al yahudu, ñooy gën a jub nasaraan yi. Tabarakallah tafsir Abu Saoud jukki bi ñeenteel. Ba leen yàlla yónnee bu yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin, gën ci yonent yi, ma zaadahum illa nufura, ñu gën a sori njub gën faa dëng. Tabarakallah ma zaadahum illa nufura, ñu gën a dëng dëng lool. Tabarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne dëng fi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ci dëng te ñu ne woon du ñu dëng? yàlla mu ne istikbaaram, rëy rëylu fil ard ci suuf si. istikbaaram fil ard, rëy rëylu la ci kaw suuf si. wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw, wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi, moo di rek la lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw. loolu moo leen ci dugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabarakallah muy waxu Abu Hiyam. wala yahiqu du wàcc nag, wala yahiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa li bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku nga sal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii gi xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci. ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba dellu si waat tabarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa. li may wax ñëpp xam nañu ko tabarakallah. wala ñuy topp médias yi wala yahiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi. soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm, bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yahiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna, mu ndax ñuy pexe dañu xaar illa lu bi sunnata al awwalin, fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam ne yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaañoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota gud dong. waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila, doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sett ko. walan tajida li sunnatillahi taxwila, doo fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo wëlbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw, kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jubadi wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne falan tajida li sunnatillahi tabdila. loolu moom nam ame woon rek lay ame. saa boo gisee kuy tooñ baa gis kuy def naka sudul noonu, baa gis def kuy wëlbati yeneen mbir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñoom jaar loon fa mu jaar nag ñoom. alqurtubi moom lay firi mu ne ajra allahu alazaba alkufar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila alazaba an nafsihi ila qayri wa sunnatu hiya altariqa. kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne da nga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm loolu tëmul ko. Suratu Fatir ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaxibatu llazina mu jëntalu ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwwa

la ci asamaan mbaa ci suuf, yàlla soxla loolee du ci jot, wala muy jóotu loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko, loolu amul ci asamaan, amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman, nekk na ku xam, qadira, nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Li yëpp jàll jalaaluhu ci suratu faati ay ñun fukk ak ñeent ñu ni wan fi yu am solo ci wàllu ni adduna tëddee. Aduna ni mu tëddee mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dewaati si ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow, bi ma ko junje woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayantoo nit ñi, wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla naase nit ñi, maaka bima kasa boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahriha, ci kaw suuf min daa bëtun, ci koy dox. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo kum may dee, nee na kon kaw suuf nëga nit ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoor lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yu axiruhum, toon kan daf leen di yeexe ilaa ajalin musamma, ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum, ay bu seen ab ñëwee, fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiram bi ibaadihi, di gis doolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu faati yi, tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom, ngante seen baram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim, di ngeen di am ngoon mu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab, wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Barkalla war a door tey suratu yaasin, suratu yaasin ci saar yi wàcc màkka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn, wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn, di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp. Ina ni xissatu ahlil qarya, nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine, ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla kenn la, moom mooy rabbul aalamin. Saar bi tomb bi njëkk day tàmbulee ci giñ ci alquranul azim, ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wër la, ak dugg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wër la, daal di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte, weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñuy weddi waxyu ak ñuy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def,

nek sa ci buy waarate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmm bi suratu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon, ñu ko tuddee Habibun Najjar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله ديكو ديقل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بقلاو تلخيول صح دوكو من دوكو من صح ونك فلا تضربوا لله الأمثال بلين سبد الله تيال المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيال الدرا يالا إت سبد لكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسنو لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu way yalla du suñu tollu way ñuñum am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di sabbal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinna qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al haqa'iq وانتم لا تعلمون قدر عظمه القلق ما جاي يالا غريايم سني برام سبحانه وتعالى ممرك مكو خم ما داخ ليك ليك سني لا تدركه الابصار يالا بت دوكو جوت ديجيم بي داي تخ ني لا يالا ديسوكو غيس تي يالا واخول لا تراه الابصار ادراك نك تي يالا موي نيما تيمي مونتور بي سما بت بي وير كو فيب داج كو فيب ديكو غيس نون لا كين مونتا داف سني برام سبحانه وتعالى motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qabulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikone yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu te du yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy kiko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jambi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balay munta fobere mbolem liñu def ci keur jambi abdan mamlukan bi munko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara daramul ko waman ak keneen ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ñun rifqan hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastaw ndax da ñem yalla na ni ki jam la bu mënul dara dara ki nak mom gor la jexulul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amone ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am lek lek ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir mu ñaar nonu mo upp ci ni aduna te de genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mono koy jur moy ki yor am am bi da koy da tambale genne diko joxe fenen ki yor xam xam bi genne ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbu leen a xari gënan kër def ko gënan kër def ko tabaarakallaa. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënul dara nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñuy sédd yàlla alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñu ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sadala laa yaqadiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa ca kat moom muuma bi kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mënee su ko génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakallah suñu rongoñ génn na waaye góor ga moom loolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónne nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añu weesu ak jooy yu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dul siwaat ci kër gi ak ay jooyam seetetetet yàlla nee na xoolal jàm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabaarakallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamni ki lu bax ak lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu fekké yalla baxé wuko bam am am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoy yam da ngay tegg comme galal so teggul do degg du mbok ak soxna so xamné ci bo teggé degg bo teggul degg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mo mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis penci nekut illa ludut kalam hil basar ni qaf aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis penc ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi loolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estale ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkal sonu ci lool waye bu dara def la lul contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bu mu tambule ba legi ci rabbu ñu bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yagg la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab ep jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخي على تكتكين إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لك لك من يلا منوت ننغم لولا كن رقوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile me munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum way bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko manne man de bama juddo kero diw moma for kenn mun ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mun ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara ma tax njang mi yalla ñeuk jangal doom adama moy nan lañuy nambe sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an khamulen dara waye mu defal ni ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lañ koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ja'al mom amul lu muy teki mu la def le sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yene mi nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari bamu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari bamu jagg bamu tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis muné ko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la muné ko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nek ci ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu na defal yent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw khana gisunu khana xoluñu ila qayr jëm ci njanaawi picci saccadi abiyoy lepp luy naaw ci jawuji musakharatin ñu len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah ku dug yalla am yo bo seen muy naw bul defé rek xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defé rek bopam mako bayyi ci kaw ñe naw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñeer su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bu bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yuminuun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay, muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. loo xej xej ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari, lalal ma matari ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutari. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg bi ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heur bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min julujil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bayyeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan, ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen, ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atal yowma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yowma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan tudd na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jëkk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon nag salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bii, mu nekk ay buyuwatu ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeeti yooyu bokkuñu benn bu ci nekk.

banana ni mu noyé su fekkone amutone mbubu mim am bu fekkone banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wowo mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka ñu xolal sump ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkone sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nonu xolal ron mbubu mi ko yalla solal su fekkone du ko sol su wadde fa mod daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal la solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko na nga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabir wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpo mom suñu borom tabaaraku ta'ala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamne fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew benn bis xey ci fekk la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mom na saxal nak taxna ba bo dugale aw fepp ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fepp yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruj minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruj minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yeg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di nek li jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki saxi jël nañ saw yap duto jogati lolou lañu koy wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladheena kafaroo ñi weddi
ñu naan laa ta'ti nafaa bis pinc du ñëw, laa ta'ti naa duñu dikkal saatu bis pinc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala ba'sa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibta'un istiza'an bil wa'di bihi. Tafsir Albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ne na lii ñuy wax ñëwug alaxira la ñuy sikki sàkk moom la ñuy wax ne du ñëw. Laa ta'ti naa asaa. Damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah ñii de gëmuñu bis penc. Ndax jël yëfi jàmbur ndax ëpp ko doole, wala sàcc yëfi jàmbur ndax gisu la, wala yàq yëfi jàmbur yooyu yépp te ndax gisu la, moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw, waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw. Kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko. Kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko. Xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. La ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. Ku koy indi alimul ghaibi, ki nga xam ne moo xam lu faddu, allamul ghuyub, nga xam ne lu faddu, li feeñ, li feeñut, li sew, li sewut, li dijj, li yaatu, lépp moo ko xam alimul ghaibi, kooku da suñu borom tabaraka taala bis penc googi moo koy indi te neena dana ñëw. Kenn mënatee ñu ñëw. Laysa li waqa'atiha kaziba. Bis penc moom dina ñëw, ki koy indi mooy alimul ghaib, te kooku laa yazubu anhu du ko rëcc misqaalu darra lu tol ni feppu atum. Suñu borom laa yazubu anhu misqaalu darra lu tol ni feppu suuf du rëcc yàlla, lu tol ni feppu suuf du sànku ba yàlla gisu ko. Nit dama-dama mën naa am alal am lu cay sànku ci ñàkk ak yëgam. Léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël, te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël, ba loolee sànku ci yow ba doo xam fu mu nekk. Suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànku ci moom. Lépp loo xam ne yilif na ko fi samaawaati ci asamaan, loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw. Wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si. Maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc, ci suuf dara du ko ci rëcc. Kon suñu borom tabaraka taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu la haqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaathunna. Ñetti yoon ngi nun yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demee ni ki yooyu suñu borom di wane ne bis pinc dana am. Kon nag laa yasubu anhu misqaalu darra lu tol ni feppu atom, lu tol ni feppu suuf du réer suñu borom ci asamaan, wala fil ardi du ko réer ci suuf. Wala asqara min dalik lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan, du réer yàlla ci suuf. Fiitam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy feppu ndaw woowu, ñu koy wax atom, tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti. Suñu borom wane ne fii ne wala asqara lu gën a tuuti kookoon am na. Borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi aha kay lu gën a tuuti loolu am na. Wala asqara min dalika lu gën a tuuti loolu. Wala akbara amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubiin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la, téere boo xam ne bii téere bu leer la. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz. Dara du ko rëcc misqaalu darra fu mu nekk ci asamaan, ci suuf, lu gën a tuuti zarra, lu gën a rëy zarra, lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabil mubin. Moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind, su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind,
suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tidlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wutad la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji muajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatara neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nñu ci yalla musal suratu saba'i aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen lu dun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambilla soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جمي لين فمو لين جمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يوننت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرام خام خام دو ام سان سان ووتو جمي الى صراطه ديدت داني وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu saba'i aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñi wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba mujju nek turaban wa rufata ñu ne waaw
mu ne waa ji dana na innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindu gu bees ngeen mel ni ngeen meloon. Loolu da lañ wax. Lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na, loolu alquran naan dekki am na, loolu lañ gëmut. Ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid. Buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko, tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ, yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus, nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp. Mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid, ndax gëm ngeen, mu ne yonent bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees, ndax rek weddi guñ weddi alquran. Waaye tabarkàlla boo jëloon doomu gerte nga xolli ko, daa di jël xott ya wacc, daa di jël kemb ba suul, ngooñ ma dem, boo toogee diir mu sax ngay bay, da ngay dem ba mu yàgg, doomu gerte ba ñëwaat, ngooñ mu ñëwaat, jag-jag ja ñëwaat, yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom. Suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na. Suratu Saba'i aya juróom-ñaar. Ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg, am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd. Loolu la ñu wax, ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri. Ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ni jinni moo ko sadd, moo tax muy wax, te yii muy wax xamu ci dara. Aftara alallahi kasiban am bihi jinna, ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla, bal jinne saddu ko sosulul yàlla. Li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira, ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fil azabi, ñoo nekk ci mbugal, wa dalali ak sankute al ba'id gu sori, ñi gëmul al akhira. Alladhina la yu'minuna, ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira, ñooñu fil azabi, ñoo nekk ci mbugal, wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la. Suratu Saba aya juróom-ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne ji wax ju leer la. Ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut, waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem, war nga xam ne xew xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek, léeg-léeg waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru weex tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne nit ñi a ngi fay dem kay, am na lu fa xew. Bu fekkoon al akhira amul, duñ gis nit ñi di dem. Te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn, kooku anuma, mooy dem na, keneen topp ci, keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon, kon kenn dafa dem. Ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek, moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xawma geste. Bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal, nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen. Ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi, am na fa mbaam mu dee. Bukki ndaw yépp daal di commencé daw, di daw xëli xiir lool. Bukki toogum ñàgg rek mu ne man mii ku dem dama wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem, tabarkàlla di dem rek, dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje. Daje boobee nag lañ tuddee al akhira, mu lañ tuddee yowmal qiyamati. Suratu Saba aya juróom-ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ila ma jëm ci li nga xam ne bayna aydihim, mi ngi ci seen kanam, wa ma xalfuhum, ak li seen ginnaaw, min assamaai, ci lu kowe, wal ardi, ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam mi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika,
فيعلمون ان الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موته واو كوغيس اسمان سي تيمنو كوغيس سي نك سيني رون داغا گم نه سيني بروم تبارك وتعالى مننا دكال موتاخ مني ان نشا بو ني نخه نخشف بهم ني وان لولن سوف ول ني وان لن الارض سوف يالا نانا ني توغ سوكو نيهون داي جيك جيك ري نا سوف جيلل ما ني سوف دادي جاب نييب dal len di jël in nasha nakhsif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit ben morso min as samaa'i bu joge asman yalla suko neexon kuko togn ko ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu dadi daanu ci sa kaw motax ابن الجوزي من المعنى انهم اين كانوا فارضي وسمائي محيطه بهم وانا القادر عليهم ان شئت قذفت بهم الارض وان شئت اسقطت عليهم قطعه من السماء زاد المسير جوكيب جروم بن خاتم نينت تيمير اك فانوير اك جروم لولو ابن الجوزي مكو دون في رعايه من bi maana man nga wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan sang leen tiim fu ñu nekk rek sama suuf sang ci seen doon moo tax suma neexoon ma ne suuf na leen wan suma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne munib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasil araadin في انقفاضها وأطوالها وأعراضها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا سوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سوات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اكي تام لين اتي بو يوم القيامه تبارك الله سني بروم تبارك وتعالى بيمو نابي تي wax yu re yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salatu wasalaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la koy suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aaya fukk yàlla nee na walaqad aatayna joxon nañu daawuda yonent ba ñuy wax daawuda minna mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annu buwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibal ak doj yi nga xam ne dafa leen ko daf ko tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aataynaa daawuda minna fadla yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doj yi awi bii maahu na ngeen koy aw awi bii aw leen maahu ànd ak moom bi sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko aw ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yiit su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom ibnu abbas mu ne kaanat atayr تسبح معه إذا صبح وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته
wa bakat li bukaihi. Nonu la ko Ibn Abbas waxe radiyallahu anhu ca tafsir Ibn Kathir jukib ñatt khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar. Mune Dawud alayhi salam ni le melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug, joxon ko meccum di defar, mu fankon meccum lol, fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir Dawud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid ba mu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada sahhara Allahu al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadribuhu bi mithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko nexe benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñewé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne Daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana Daawud ya'kulu bi 'amali yadihi Daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggeye meccem loxala won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yeek tollu wayek fi bobbi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solénenté ci kaw ci duñ yegg ne sol na dara lolou la yalla ne Daawud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër Daawud nak ya al Daawud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izzi abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu bu set nga rabbu mbubu jaay junni bu set nga rabbu mbubu jaay junni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi Daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bokk ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk ala li bayyi ay ndey ci lañ bokk ala li bayyi mbokk ci bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu salihan
yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamné mom la fi bayyi tey ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi dom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du na rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen domi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni le melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum don liggey ci walu denk nga xamne ni la idris don liggey ci walu der nga xamne la yonenti don liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: yàq jàkka ji taxu leen a jóg, jaxase ko taxu leen a mën a jóg. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent. Wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru, daañu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lan la ci ginnaaw. Loolu jar naa bàyyi xel lool. Jëf yi nga jëf lu jiitu Rey Faati, li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf, say doom yi nga jëlul sa bopp. Loolu itam ci siinu Tabari boobu ni mu jàkk yi génneen ci Jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaqa dalika annabiya sal allahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. Jëm nañ ci Jaabir mi ne dañu salamata jàkka ji daf leen a sori woon naan jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. Nit ñoom yaa dañu salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund. Moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñuul dara donte jégg ko tey ñëw baax, waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. Moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla cheyin mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer. Lépp luy am kul fay minal asiya aw amr minal umur jamanaahu wa babatnaahu fi kitaabi mastour huwa saafifu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amali. Wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def, wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def. Teyeer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seeg julli ba, ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba, mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fi imaamin ci téere mu biin bu leer daalaakara ñu ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi moom bi lu mbir tuuti tuuti. Yow sa bëri taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal moom noonu, yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko. Loolu lépp yàlla mun ko dund fii imaam mubin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay ma ñu fay ko. Mujahid wa Qatada ñu ne huwa lawhul mahfuz, loolu mooy téere bi ñu tuddee allawhul mahfuz tabarakallah. Alisabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu. Wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin. Nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aathaarukum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi. Yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu cumuranke yàlla yónu ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar ci nu ñoo waaw surtout yaa cin ayat si ñet ashab alqaryati waa dëkk dañ doon waar ci nu ñoo waaw dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar ci nu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وادك بندم وار تمن من وار اسنخت جاءها ذكر ملك المرسلون يتي ننتيا المرسلون نيال ليون دك بابا يالا دفلون يون يون كم يصادق نيادك نيون نيال المصدوق نيادك نيون نيال الشمعون نيادك waaw ñun ñet ñu wedde leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu wedd ko ñeen masduq ñu weddi ko ñeen samhu ñu weddi ko is jaaha al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatira lañ jeexal door a ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab al qarya id jaaha al mursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yónnit ñoom sadiq masduq ak shamhun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني نرى من يرنى كأصحاب القرية أي يمنت فهي يرنى كم من يوم يردك من يرنى كم من يوم يردك من يرنى كم wala mu yónneenoo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca nañu yar a gone ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñu yar a gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man la sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar wala mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ lay dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamhun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yonni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yonni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yonent ñewé benen ñoo ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yonni borom xam xam bu ne non la war di taxawé moromum xam xam mu ne moromu doomu soxnaam bu ne bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcce garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarakallah dama dama mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xeedeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzi rek xeedi loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yëpp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bi ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg waaye yonent yi ñoo am leen létti te ñoo sonnoon ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu di nekku fa kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne borom xam-xam bu ne doomi soxna ju ne war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum juñ nañ ne dañ ne dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom lañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tont ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici l awal fa innahu ixbaaru lmujarrad tabarakallah noonu la ko
2: التسئيل وقع في علوم التنزيل تجكب نتال با خاتم تومير اجرم بين فك اكبر نخبو نقل النوان إنا إليكم مرسلون دابر ندون خبار وهي بلن ودينك إنا إليكم لمرسلون بين كوي فدل بغر الوحد وما علينا دررني وما علينا دررني إلا لجب البلاغ المبين جت لب جت لو دون منوار لنن ورني جت لب جت رك لن جت الله في الله ره لغا لغا رف موم ييما تي داس واي دال لن ني سانت موي جت لن جت لب جت وا البلاغ المبين motax da nañu nek li fi ka fay ci mu aji zati dala ala sidq rusul ci walu dekkal ko de fakku tuna ak fakku mumo ilat ci ngaram di lan ko defal ñoom yonenti ndax ñu mëna jott bi al balaghul mubin barkal lolo tax ni mag ni ko ma fa dem ci pinke mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balaghul mubin barkallah bu ñende baye xel wal histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi loolu la dem tek moy dajale ñu nga am jotali len al balaghul mubin ndax wa ma alayna illa al balaghul mubin dara way wara ñu dem jotali gu leer kada sa dajé waya tam mu am al balaghul mubin kaddu yu jëgë ca war kala ci li fege dem ca ñam yi def kenn ku ne demat ba benen yoon mu dellu ci wat ko qalu wa dekk bañu len inna ñun wa dekk bi tayyarna bikum dañu len ak gafal dañu len ak gafal dañena gaaf nak dañen ni wo ci diinu ju bokut ak diñu nekkon ñen ni wo dafa tum ranké té lu baaxul la té it seen gaaf taxna ba ñu musmu ci yeen ci li ñen ni wo lolu haajatu sheikh zada ala al-baydawi moko wax ci jikko ñettal ba xatum témer ak ñaar fukk ak juroom gaaf bi nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la mu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar war kàlla dugg ci oto accident ne daa gaaf boo amee oto oto da nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na ñu ne ko luy gaaf jigéen ñu ne jigéen ji yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen ji yaru ndax jigéen ji yar moom baaxut comme sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàllah sa ngay liggéeye mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet-seet ay demee nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwan gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu ci dëkk gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya ina tatayarna bikum dañ leen a gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin ñee nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñeen waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu métti lañ leen di bugal azabun alim bugal métti mu jóge ci ñun loolu la ñuy wax waat wa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi xaaloo ñun leen taa'irukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ñu ngi koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nit a ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum duna mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafalu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi deedet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tont doomam mu génne ko ca kër googee la ko ñëw rek mu indi fa musiba dal antum xawmu musrifuun ah xuloo di bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañoo jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen

lu bari baaxoon lool. Lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga. Ba dama ci Mustafa Ibn Kathir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom-ñeent la ca wax waa ju baax jooju. Ku ci biir lu mu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wér di gën a jëmam. Këram nekkoon ca sa gën a sori ca buntu dëkk ba day dugg si bu doon Dakar da nga mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon. Mu nekk koo xam ne da ngaa féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek. ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen yëngu. rëtt bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. ak lu ma jaar ñu lii de lu yéeme la. man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyuma kenn nanguluma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man. yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir. donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor. léegi Habib Nadjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana gi nekkoon ci moom loxo yo lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba. moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd. wa jaa bik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. ba ma agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp. man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaram ak pay wuxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu. kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk la. koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp. parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. mu ngi leen wa maa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind liggéey du ma ko wéetal. wa ilayhi taji moom it tourjaauna lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. tabarkàllaa waarati wa am solo la wax fi wa maa liya lan moo ma jot man Habibu Nadjar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese. maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg
su feebaree noo koy faj.

0: ñu ko ku rek la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg, ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. Mu ne kooku man moom laa war a wéetal, tey yéen moom ngeen war a wéetal. A attaxisu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla. Waaw mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. Yuridni rahman, bu ma yàlla namee du durriñ ci lor ma. Yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni, munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara, wala yunqizuhum te munuñ maa xetali. Ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi. Su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna, munuñ faat, munuñoo dox ci diggante bi. Leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla, du ma ko jaamu. Barkalla. Wala nga gis benn waay génn adduna, ñu dindi ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna, tiyee ci adduna, lu mat ay kilo yi kilo yi kilo. Waaw, lii mu def ko ci ndigi, lii mu def ko ci mag yi, fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan, mu génn adduna, ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal, yàlla rek laay jaamu, moom rek laay wéetal, ndax moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, idan kon la fi dalaalin, wóor na ne naa ngi ci ak réer, mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wiir samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalaalin, naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw, sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus al kayis man daana nafsahu wa amila lima baada al maut. Ku muus mooy ku not ba kanam bi jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah, Serigne Saliou Mbacke xalifa al aam al aam al xalifatu al aam li taifati al mouridiya bi mu koy wax ci benn waxam bu am solo. Mu ne di maanaam
1: léegi bi ñu weddee xéewal yàlla yi lu ca yàlla teg fa azaqaha allahu libas al jui wal xawf, mbubum xiif ak mbubum kiit. Dëkk ba bëri xiif lool, koo gis ma ngay yalwaan lum lekk, koo gis ma ngay xaaraan, koo gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal. Xawfu koo siin ma nga naan bu ma jaaree ci mbedd mii dal ndëm, man dong wóor ma fee jaar, démb bañ duggee oto dafa am ku ñu kar, gis nañ ko yoru paaka, ñépp na ci kiit. Lu leen yóbbee lii yàlla ne ah du man de, bima kaanu yasnauna, lañu defa waaye du man. Allahu akbar. Bëri waa na ñoo xam ne lu ñu def rek ñu ne yàlla. Fi mu nekk nii dëkk bu demoon ba bëri ay tooñkat, bëri ay faqmaan, ngeen baal ma ci baat bi bu waaye yéen a koy wax. Su ko baree dañu daal di wax ne yàlla tawum ndoxam, fekk ni asamaan si du taw ay faqmaan, wax dëgg yàlla. Yarin yi kay mooy indi loolu, mooy am doom jox mbedd mi, mbedd mi yar jox la. Waaye ku am doom yore bu màggee yàlla jox la. Serigne Moussa ka daana wax ni saa boo déggee ñu ne góor ga xañ na ngóor sa yàlla, nee na jël déglu, da ngay dégg ñu ne yàlla xañ na ngóor sa góor ga, mu jox tag. Waaye bu fekkee da ngaa am sas ngóor jox ko yàlla, su màggee yàlla jëlloo siin la ko. Boo amee sas ngóor nga jox ko yàlla, su màggee rek yàlla jëlloo si la sa ngóor sa. Waaye boo amee sas ngóor xañ ko yàlla, bu màggee ni nga ko xañoon yàlla, yàlla xañale ko. Yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama tuddiinu tuddaanu, looleeb la ñu fay la ko. Kama tuddiinu tuddaanu, looleeb la ñu fay la ko. yalla ne kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añani len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leen dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi di kenn leen yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëggum la dunoon lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunant ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunant yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunant ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangé qissatu su'ayb tan koy xamé su'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pécé té na mat ndax lako may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañu waxum su'ayb su'ayb wa ci jull gi ci nga xamé ni ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ni ñu fekk kon suñu bayyi di def yow le su'ayb la nga biir té nga dellu ci la nga nekkon té bayyi ñu ci ciun ci li ñu nekk yalla tabaaraku ta'ala kon ñu netti li ñi yi leen dikkal té la leen ko yobbe moy wéddi guñu wéddi seenu yonent rek mo leen ko dikké waya du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxéré mbaamuy dooré mbaamuy def lenn ci suñu kaw waye li ñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fa kazzabuhu ñu wedd yonent ba dem ci atasirun kabir jukki ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka li annahum kanu fi al-amn wa at-tuma'nina wal qisb ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال ميدي وما كلن كسدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لولا مفسرون يدوخ wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci biir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal li gëna re ci kaw suuf te mo yonne leen rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddiko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal leen indi leen qahtu muy décor indi leen joo mu def xef juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalan al azab mbugal ga wahum ta ñom zalimun ñu di ay don kat suratul nahl ayat temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayiba te nek lu lew fakulu lek len mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu hasat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim dal ni mimma waye na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënuñu ko lek ba mu jeex li la ci kaw suuf doom adama yi doyna leen sukk ba def mënuñu ko lek ba mu jeex loolu la baatu mimma di tek su yàlla ne woon fakulu ma razaqakumullahu kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk waaye bu ne mimma mooy amul doom adama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ñu di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu mun ta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk dana ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibbi ci muuram nga tibbi ci sa muur sa doom tibbi ci muuram sa yaay tibbi ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee tere tibbu muuram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibbu ci muuram mindaan mi nga am ci kër gi tibbu ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg min ma razaqakumullah. Dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe. Yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut, waaye li ci kaw suuf du jeex mukk. Yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am, ngeen bëgg ma koo jiñ. Waaye wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Yàlla mu ne kon min ma razaqakumullah, waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew. Li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca, bu mu lew képp yem ca. Da ngay fexe ba mu dagan te lew. Xar dagan na, waaye jël xarum jaamur lekk ko yewut mu ngoog day lew waaye day dagan. Booy boole di lekk lu dagan ak lu lew, doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar. Waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi, doom joo ci amee day dëgër bopp, day naqari deret, day génnum réew, wala bopp day génnu xeet. Kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la. Waaye booy lekk lu yewut benn tibbu bu ne ci biir bi, benn tibbu bu dugal ci biir bi te lewut, alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñin fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan. Loolu la waxoon sahaaba ba. Mu ne kon lekk leen min ma razaqakumullahu xalaalan, mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew. Dërëm bu lew baax na lool. Di gën a maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarakalla. Yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew, ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla. Washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla. Yàlla nee na la in shakartum la azidannakum, su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense, ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense, waaye bu ngeen ma dul sant la ngeen di am de du ma ne du bari, waaye ba muytul mën na faa yem. Kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi. In kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduuna iyyahu di ko jaamu moom dong, su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Waaye suñu déggee xayya ala sala nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. Yàlla nee na innama xarama yii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama xarama yii dong la xaraamal aleykum ci yéen. Ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax yi ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néew a néew la mën nañ ko def liste. Waaye li dagan moom bu ñu ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran. Bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëleem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal. Yàlla tuddal la ñuy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggati lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek. Léegi-léegi nag mu am lool sa da nga koy seexlu. Alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee Madina fekk gars yi di lekk mbët daf koo xool, sahaaba yi ne ko waaw lu xew, mu ne leen man dama koo seexlu. Moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbët ndax mbët dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. Naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi lu war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li ngi koy gis bëriwut lool. Te nag tabaarakallahu dagan na waaye dan koo seexlu. Yàlla ko nee na innama xarama yii dong la xaraamal aleykum ci yéen. Nga ne ko lan? Mu ne almaytata medd ma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko. Waddama ak deret ja, deret ja nga xam ne bu ñuy ren di gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur. Walaxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit. mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddou muy furqu furqi gën di gatt mu xawa salté teyit don ci yentan lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wo fuko neex mom mbam ko lahmul khinzir waye nak batu lahmul khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet yim ëmb ak lepp xeppam leppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bihi cerendiga lepp luñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mbam tor mba geej mba dex mba garab lum ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp luñu ter tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuur ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax muni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal khinzir yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman yutur ko lor nak ghayra baghin te dow taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mukhif gis medde mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam moyen mu dagga ca lak lek dagga ca nabbu yalla neena fa inna allaha subhanahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baakha ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala la ci ala al kaziba wax judul deug lolou dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan yi bokale la yi bid'a la baat yoy dafa jara maytu lol luddul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom subaba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarkal li taftaru ala al kadhib innal ladhina yi nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala llahi ta'ala al kaziba wax yu dul deug ñom ñep la yef li xon duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un ab yubal lay don qalil bu tuti walahum amna ñu nak di len xaar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu ci la musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram lanete amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti tenak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi aliyin bugal gu metti lay don subhanahu wa ta'ala muné kon wa 'ala allazina suratul nahl ayat timir ak fuk ak jurom ñet wa 'ala allazina ci kaw ñi nga xamni hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna 'alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am we suñu borom aramal ko ci ñom ndax nguf ko yoyu la leen don aye ak aye leen feñu ndax dañu defon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa 'ala allazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamne net la won nañu ko alayka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew wa ma zalamnahum toñu ñu len yalla mu ne toñu ma ken walakin waye ñom kanu ñu nekkon yazlimuna anfusuhum di toñ sen bop ñom ñoo toñ sen bop ndax fa yalla jaarlu lañ jaaru kon bi toñ ñewé ñom ñoo toñ sen bop luñ bari lu ko yalla wax ni ni mbir dal la yalla na la toñuma la wallahi ndax yalla aduna ci ci ay loi la ko teurel li ngeen di wax yeen ay loi physique nga mar dem ci fisi derba ñoot diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bobu nga jaar pour naan ñun la yalla teurel ci kaw suuf yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fisi derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox te do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé ma naan dina naan fofu ngay dé ak saw mar fofu dé ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram illazina amilu su'a ci ñi nga xamne jëf nañu bakkar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni mi ngi def bakkar la tabu tub nañu min ba'd zalif ginaaw lolu wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon in rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal te yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum njol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon suñu jëfé bakkar daali dem ba xamni yimu la def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tambalé def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku la ko wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguwul warate ko gis nanguwul warate yaslan nar kubra waaw dang koy deug ci xam bisuma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan nar al kubra yalla neena ko gis nanguwul deglu warate rek yaslan nar al kubra da na dem sawara yalla ñu la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yitere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dali tuub dali sa borom suratul nahl ayat 100 ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon na ummatan aw xet ibrahima kana nekkon na ummatan aw xet batu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf jet nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom dong nek naw xet lutax mon ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga ak yiw yag ak mom lol ci amuñu doom sarata tanal ko ci jaam yi ci kër gi ben peñ bu ñu wax hajara mu den ci ko ci ngor ak teranga ak jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day doro am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ko makka fek mu tak ci bani jurhum ñew seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xiif ko lool te soxna sa doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu Ibrahim Ismaïl di yem, te kon du sotti, mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne. Waaye nag ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut. Ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génne ci njaboot gi. Lu tax ndax Ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn kon ndaw si wur tasoy ci seen biir. Allahu akbar. Tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw si moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gura la ñu doon moom mu ñëw nekk fi ab kaani fi xatt ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal ak yi nga doon baax mi ngi yem ci moom Ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. Moo tax ba Ismaïla di am ay doom ba salawaatullahi wasalaamu alayhi génn ci Ishaq di am ay doom ba ñoom Yusuf ak Isa ak Moussa ak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakalla inna Ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom doom benn xeet qanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom Ibrahima ummatu ci yàq li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan Ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahima lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima loolu mooy xanifan lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahima muy beneen dalo walam yëkk Ibrahima mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëkk min al mushrikin. Sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey ci yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ard maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa leen ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn Ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sa mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaakoonu xéwlu yàlla lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool kon Ibrahima kaana ummatan muy benn qanitan lillahi muy ñaar xanifan muy ñett walam yëkk min al mushrikina muy ñeent shakiran li an umihi di sant xéwal yàlla muy juróom lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla wa hadaahu mu jubal ko ila siraati mustaqim teg ko ci yoon wu jub mu ne ca cawwu moom Ibrahima fi dunyaa wa fi laaxira ku jar roy la wa aataynaahu ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci adduna xasanatan ak mbaax adduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax soxna su baax ñaareel bu baax taaw bu baax ñaarlu taaw bu baax sët yu baax sët sëtaat yu baax tabarakalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci adduna téewul fi l axirati bu àlaxira la min asalihina ma ngay bokk ca ñu baax ña bu ñu tàmbali listu lim ñu baax ña boo déglu rek dégg ca Ibrahima wa innahu fi l axirati la min asalihina waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lulul yàlla mi ngi nii tey coonoom yaag na xaram yaag métit yi yépp ñu koy nettali tabarakallah noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam yàlla mi mu nettali lii la mu ne summa awxayna ilayka ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ci ne la ittabi toppal kon millata Ibrahima diine Ibrahima ja xanifa nga jeng yowit bàyyi fi lépp lu dul ak njub wa ma kaana min al mushrikina Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ mufassiroona yi nee nañu atfu bi yalla atfu summa ci summa awhayna ilayk ene bokk diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an addada manaqib alqalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an an-nabiy al-ummiy alladhi huwa sayyid al-bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi zalika fa'ra wa fasiru ñu wax lool ñen dal tag yalla tag ibrahim ak nim tollu mu ne ko nak suma awhayna ilayk neena fofu rek la faqriyam fofu rek la magayam salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla neena innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawba samedi ja ala alladhina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoto wute won yalla mu ne samedi arama luma won ku ci liggey waye nat won na ci ay yahud taxna ba legi yahud doot ñu liggey samedi muk far walal nañu ko ñun tamit innama ju'ila as-sabtu alladhina ikhtalafu fihi neta wute won te modi حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم قردة وقناصر لأننا نقول بلن رب جن سمدي نلم رب جن سمدي يالا سبيلون أي غلو أك أي مبامخوخ وإن ربك تصبر ابنك لا يحكم دنا أت بينهم سين ديجنتي كان يوم القيامة بسب تخوايب فيما كانوا تليب لو خمني يختلفون فيه نمتي وتتي سؤال لك يا تبارك وتعالى من الأت سورة النحل آية تمير أكنيار فك أكنيانت يا لنن أدعو واتيال يو صلى الله عليه وسلم بينا دقي لي ملوك نت نتي لك تي خيول تسار لي نتي لك تي أي جار جار wan la ko ci ay mbir sant la ci yema la ci sant tere la ci yema la ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy li ñuy wax da'wa da'watul anbiya wal rusul was sahaba wat tabi'in والسلف والصالحين والعلماء لرمي دعوة يونتي الله نوح موك نجوكي

0: فعسى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا عند يدبال جسنا يلا بمي وخلي ما ينيونا فرعون أكن يمل نيوم أي يونت ba yonenti agge firaw nak ñemel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafir illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sanko te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñanu gi ñanu gi yefur waaw ñanu gi yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak mayal iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ وذكرك بعد الموت عمر ثاني فخي بابا فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان سورة غافر آية جيروم فوك يالا نين إنا لننصر نون دنا نيو ديمبلي رسلنا سني يوننتي نون دنا نيو ديمبلي سني يوننتي يالا نينا دنا ديمبلي يوننتي اندي لين لو نيو جاب لو نيو مانا تاخاو تي كانام نيت ني دي لين وار والذين آمنوا يالنا دنا ديمبلي مبولم نيما گم والذين آمنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياة الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ناي سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ناي تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ناي سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulih bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune aya ji yalla wana na ci ne dana dimbalé yonentam bi dina dimbali ñukoy jappalé aduna dina len dimbali insha Allah akhira kañ la len di dimbali yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti ولهم اللعنه ولهم سوء الدار دينا ام ربهم يالا لان موي لعنه ربهم يالا ربهم يالا دو تياغيك ني نيت ني دي ربي جيل سا فدال دوجو تي الله بي ودي ياب ليك ليغا ام ليك ليك دو ام لولو ربهم يالا ربهم يالا موي داي واخ سما يرمانه بول ديم تي كي لول موي ربهم يالا بو ديغ ني ديو yalla da ko reub moy yalla day wax yermande mbul dem ci mom luñ ko man di ñaanal du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafir aya juroom fuk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa ñammi jogé bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétale al kitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il al kitab bani isra'il ñoy doom yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobee nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli al salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag réglement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaa islam surtout xaasiri aaya juróom fukk ak ñeent. ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubb ñëpp amuñu ko. ñi am lubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. ñi am aqlu nag mooy ñi wóoteeg bàyyi ma yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaasir ay juróom fukk ak ñeent. yàlla nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. fas bir muñal rek inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. waaw, jéglul say bakkaar. yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko bifut lu ko jege. yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moog ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yam déedéet. fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bàkkaar. moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala altahqiq. xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatub fukk ak benn. moom assaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, liy soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seen i bakkaar. ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. loolu ne ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett. mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. bil asiyi, boo xëyee del sabbaal sa borom. wal ibkaar, su ngoonee del sabbaal sa borom. mu di wérd aw suba ak wérdoo ngoon. na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. fi nekk nii ñun góor ñi ñi ëpp ci ñun, léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñi ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis ko wax ni kii buy ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yee beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ca néeg ba tëdd, soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotorak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ni aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëy ñibbisiwut. am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ci hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal di ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu. yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asyi wal ibkar. naka noonu yow mi xëy gaa yëpp xëy nga xëy yow it seet say machine mu baax, bi nga xëyee càpp say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàq yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. kon nag wasabbih bihamdi rabbika jii ñun ñëpp la laawaale bil asyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxuyee. moo tax tabarkalla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. arrazi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliqu bihi at tafsir al kabir jukkim ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñet juróom ñaar fuk ak juróom ñet. maa ngi suratu ghafiri aaya juróom fuk ak juróom. yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fii aayaatillahi ci aaya yàlla yi fii aayaatillahi ci lay wane ne yàlla kenn la fii aayaatillahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fii sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. tabaarakallahu oustaz Aline Gueye yàlla na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati. su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nappi ca jox ko borom xam-xam yi. inna allazina yujadiluuna fi ayatillah bi ghayri sultanin ataahu im fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi. maa hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ci yàlla musal. kon nag yow fastaiz billah làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. fastaiz billah làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jël si nañu ci kàttanam ci seen tafsiru alquran alkarim bi leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu ñu ci kàttanam suñu borom. ñu taxawon ci aya juroom fuk ak juroom benn ci suratu Ghafir. Suñu borom tabaraka ta'ala di yegge ñi nga xamni dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam. Ñu foko gisse rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeru suñu borom diidul Islam mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mune loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu ji ca yàlla ndax mucc ca mbugay may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir. Foofu dañu taxawal war a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Yàlla nee na la xalqu samawati bind naa ni bind gi mu bind asamaan bind naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi. Yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Mufassiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan la ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ak ki nangam loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom mi ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer yi yëbuma su mu ñu yebee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mos su xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg na fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataamanuuna li qalabati ljahli alayhim wa farti ghaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. Li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jafagul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii dem ak ñëw duusu yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku la su ko yëg walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. Ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñooñu duñu yem mukk tabarkàlla mosuñu fii dégg benn pële boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul. Waaw misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi dàq daw waaye gumba la di mooy pële bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak ñàccaar. Waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kafir lim jublu ci ñàccaar mooy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar ñi ni gumma ñaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm walazina amanu ñu tamit du ñu yam wa amu salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam mukk mukk dama dama nek japp ne ñi ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla neena duñu yam mukk walazina amanu wa amu salihati wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ki tud ni sa jamla sa doomi jamla dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nekk mu nekk fa koku may musse aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nekk lu nara yak mu defar lu nara tafaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi di yam ak ñi nga xamni dañu yak rek inna qalila ma tadhakkarun inna di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bari wut lo rek motax ibnu kasir man li ñu nam ci wax joju ne bu mu di yam ak ñaccar mukk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba su batam yam mu ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax bu ñu yam ak ñu wad yalla te kacior mu ne waye li ngeen

la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal forto khajil ay jurum fuk ak jurum net yalla ne inna sa'ata misdunt inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni ngi ñew la rayba fiha amul werante ñu ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ngi ñew li gëna bari ci nit ñi ki ñor bo woni durum ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah ñu ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak jëm ne al-akhirah ngi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ni al-akhirah ngi ñew nit ñi nak gëm nañu dé la ca ginaaw dé lañu gëmul nit ñi gëm nañu dé ndax bu bëssat ñu gungé nit yobbu ko ca xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ca ginaaw nak nek ci gaak dañu la gën yalé dajalé jéggi sirat ak sawara bi yoyu nak nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom ka da ngay yar xar yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xom nga dag def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum da ngay yërum tul walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghafi ay jurum fuk ak jurum ñen ar-razi ben firikat la mu ne wal muradu bi aksari an-nas al-kufar الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لخمنا دي يدي دي يوم القيامة من يوم ما يفري تصير الكبير جو كد نعرف كد جرم نعرف قطر جرم يتفك إلى الأخلون يالا نعم وخال ربكم سن برم يدنا وخ بدأي أدعوني نعم لنما أدعوني جام لنما استجب لكم ما دفر سيني بير ادعوني استجب لكم نيان لين ما منغول لين اكثر مفسرون من ني المراد بالدعاء العباده ادعوني جام لين ما استجب لكم سنين ما نيانته منغ القرطبي نه وحدوني واعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو mom tam al-qurtubi non la ko fiye ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tek ay di nga xamne ci lañu nek ci adoni stadim lakum ndax ibnu kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatahhal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karama mune yalla sonu na jamu ñu jëme leen ci ñu ñaan ko mune mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi nak daali fere ad'uuni jaamulen ma nak man nangul len fu ñeen ma ñaanate defal seen bi mo di fi ne ko ñaan lu ko ne lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal mo do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yo ya nga dipp ko sé loxone ko ñaanal mo ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngeen ko ñaanal mo motax bo talé sé loxo mu tax ni ci do xeex lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy jël nga naan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladzina malam mi nga xamne yastakbiruna dañuy reereel di jaay pereg yu dool yi ko ana ibadati badum ma jaam man yalla sayadkhuluna jahannam dañu dug jahannam dakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reel di reereel ba sune def len nangam ñoom duñu bokku ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñu bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñu bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñu bokku ci ñi top yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ne jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddigi ñi dul def ak

ñënul bayyi ñene ñooñu ñëpp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay nañu doon dàq waay nekk ñu ko jug rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji samp aw xilam ne tuul gaa yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mbéj tiyee ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëg gu ma yëg ne nang ci jubba di moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubba di moom ci boppam mooy yëg ne daa jubba di tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma faqi yag mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu texe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gay na ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fukk yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeer ngeen mën caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anail amal binnahar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay am ñuy yendu di tabarkàlla añe ay ñuñ bëgg ca añe añ ñu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay dagg ci muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk ca dem

0: bankal la añe ay yuñ bugg ca añe, añ yu sedd, ñii di añe ay gerte caaf, ñii di añe ay daggiti muru, ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, def naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ngàbb di lekk di waaxu, yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasuñ kas gi. Bu yàlla defutoon guddi gi li tas ko ñoo fii ni, kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi ba cat di ko liggéey. Kon nag ci kiimtaan yàllay la bokk mu def guddi, te koo seen muy laaj luyaas kat ba cëg taxut. Koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba ko ëpp ba cëg taxut. Ba cëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk, mën ngaa fekkee nga remplace ba toog fa ci nit naa ñoom seen yooyu. Kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas, guddi ga moo tax jaal lakumul layla, lu tax li tas kunu fii tabarkal. Wannahaara mu defa leen bëccëg bi it mubsira wala mubsira muy loo xam ne dañ ci gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki. Wannahaara mubsira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkal la lu leer ñu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporters yi. Supporters yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporters yi. Bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre gi nga dun bëree reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal di tànk ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla. Moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas kunoo ilayha ñeen ngeen mën caa noppilikoo. Moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga. Moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna te nga ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn tabarkàlla. Suratu Ghafir ay juróom-benn fukk ak benn. Inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la, yàlla lafu fadlin borom mu baax la. Alin naas ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom. Walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yaskuruna baaxuñ ci yàlla. Inna allaha yàlla lafu fadlin ala annaasi ku baax la ci nit ñi. Walakin aksar annaasi waaye li gën a bari ci nit ñi laa yaskuruna ñoom baaxuñ ci yàlla. Waaw ñoom duñu sant yàlla. Laa yaskuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen guddi ñu tey noppalu waaye ñoom laa yaskuruna duñ ko sant. Lu tax? Da ngay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli boo demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma. Naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog ba tiñu si ñu nodd ca jàkka gi ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc dama sonn teen añiguma wala yooyu. Su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma. Su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën nelaw nga ne man kat léegi tar bi muy jël si tarde yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Inna allaha lafu fadlin ala annaas walakin aksara annaasi laa yaskuruun. Baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Tabarkàlla yàlla ko baax la ci nit ñi. Guddi jot nga tëdd tabarkàlla sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woohee ca jàkka ja yàlla noon na war nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara annaasi laa yaskuruun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla. Moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew. Kon néew xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo teseel ne ko mi ngi dox da lay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk. Nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ci yi nangu nga xool say bat mu nangu nga naa def ci sa gémmiñ ndikki mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir yaangi dox waaw yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox tabarakallah nonuko al ustaz haji omar si ca tigen di waxe mune len len ñu nax mi nax dox ni nga ni doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox nax su mbiri doxuton yi fanan ci sa biir di ñom ca fanane won nek ci yar wala makal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara an-nasi la yashkurun surtu khafir ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen li ci noplo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kilen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moy len ci safa kuku allahu moy yalla rabbukum moy sen borom khaliq kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliq kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal betenu bu beug leena jaamu lo lenen ludul mom nan la ñu ngi wal bëcë ba bëgg leena jaamu lo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraku taala moom rek moo yeyoo ñu yëtal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakal kazalika nii ñuy wal bëcë nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy wal bëcë allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhaanahu wa taala asali mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan ya muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonente bi yow mi ma yoon ni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal surtu xaafiri aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu soo dee dund xaraara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te gis na adduna du ñu fay luyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah du ñu rey ay màtt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xata xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ci am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen féy ca kaw lépp dinaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li lay féy ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidul yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarakallah lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal ni mu leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal ni mu leen bindee moo leen bind bind leen nin bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim nonu la ko waxe mo len bindu fa ahsana suwarakum motax bindu gi bindu nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi bindu rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay jurum bindu fuk at ñeen ci la ñu nak kenn ku ñu la yalla bindu rafetna yalla di bindu goor gu rafet ndax kon aduna day yaa ndax bu jigen ni toiletu goor ni toiletu liggey dal di atarde kon yalla du bindu goor gu rafet waye yalla du bindu jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon seen toilet ñu nekk di rafet rafet lu ci ñu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñi di toiletu di fon moko defaru tabarkalla leg leg bu dem nekk di xaar noy mu naaje lol ndax seul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy lolu tax yalla bindu goor yépp ñu ñaaw mu gindi jigen ñepp ñu rafet leg nak bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëtt bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci taay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi mu ngi bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon leneen lo ci yok rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ jafeñ yu la mëna jural ay jafeñ jafeñ motax jigeen ñi tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yeneen ba dara bi ngay yoron bo bu jëk fi dañ ñew su boba nak suñu borom tabaraku taala ñu na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma xaliss wala lu melni sima rapid wala lu demé ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla nena su allah fira bal nga dugg ay jang dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara yeen ba ta sawara bi ne leg leg ñu filé ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafagne jafagne kon yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah fira dang ko wutal ruh modi boku bule jëm la doon jo xamni jëm la jox ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiliko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma xaliss ma bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira nit ñen su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu jox la ci ben kawar nga bëgg ko faste te xam ñu lu dafa jafé lool tabarakal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo bobu bu lu ko jappel nak na photo yele ndax da leen indi buntu bo xamne bi nak da leen buntu lay doon bu naqare te tabarakal kan moy yalla yalla moy nga xamni bu ngeen bindé ba nga fi ngeen mel ni ngeen mel warzaqakum wal mursagal min at-tayyibati ci tayyi warzaqakum wal mursagal min at-tayyibati ci dagan yi ten ya wa gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la nam la gënd sa bindi gi mu la gënd ci la sa wërsëg gi nek lay bindé ko ñoon bindé ko xaar waye goor yi mu gënd ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen ju ñu lay gis mu gënd ci goor ni goor go xamni bu sañoon jigen ju xex lay gis nek moom yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñolay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ku naama mu fexé ba nga fa xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lu tax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lu tax nga man di lek motax takkatar li muy yeex yeex mi ngi am di reer di lekki lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warazaqakum min at tayibaat zalikum ki len di defal lolou allah moy yalla rabbukum
1: takkatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di nit leug yi muy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum ki len di defal lolou allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fa tabarakallah iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fa tabarakallah iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu dundu go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañ wax rek ndax ñun fi ñu dundu day am fu muy tambale am fu muy yam sallaw fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun hayyun rek lañu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fu mu tambale amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defe ñun ñep ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullahi rabbil alamin ñu mako wax won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullahi rabbil alamin ndax alhamdullahi yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuuy bi nga xamné ma nga ubbi gara sam tok yor ay yefam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal yaa kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyi bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa oto yi lan la nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am kesu wecca ndax mu man ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk doo jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñuy ame ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi lu bi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn dooñant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jële dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéeni ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni weex yaa gi verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka ñuy xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñëw ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko jënn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ suñu mbaxna daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jële lu yóbbu këram kon na alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla jungeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanu jëlam bii waaye su daanu wutoon weñ wi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundale waaye kon daal bi ñu xamee ni yàlla huwal hayy moom rek la ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu len ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñep ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin surtu kafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ne ay nit ñi man mi di muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yeen yeen leen di jaamu min dunillahi tadni yalla fi nak yalla waxu di ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko ya aqil an a'budu alladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subaba kon lu amul xel la waye buñu ne an a'budu alladhina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ni tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te duñu yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sami mu ne yalla da digal yunit bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi leere tektal aql yi ak tektal naql yi hafi tusawi ala jilalay ni lañ ko wax ci jukki mu ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani bamma dikale al bayyinati wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازم والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالم وعين خلق بابا مسخل من أجن الشيء تنغى خمنا موعي يالي جيكو موام ملو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكو نلول أمن وتقن بتي نيات ak bank yi ñi leer ak ñu dem nek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla loolu xel mu gatt lay ci waye du xel mu ñir tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikim ñaar fuk ak juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ki mom mi def dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatun moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan fi muy ñu jaar la ci television bi buñu genné kistole ci poste dem ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waji bi lamb ay postam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi ngay def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinn fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gis nga bimu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tuddu nak lo xamne momi day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju té li nga xamne moy sar bi di surtu ghafir tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla neen huwa allazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo leen bind min turabin ci suuf mo leen bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bin te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah shaykh al-haji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yi yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ab karot nawela ma supame neena ma dang ko ciep tabaarakallah waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lekk karot ba mba nawe mba dankub ceeb loola nekk dara ci moom, deret ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu, loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu taxoo ci moom dem ci soxna sa, loola mooy sos doom. Kon nag min turaabin summa min nutfa. Barkalla ku moom na jàngale la, yàlla na yàlla yokk ko yërmane. Min turaabin summa min nutfa. Nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor, ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa. Summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa, mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen, waaw lonku ca wetu faariya, lonku ca wetu faariya, jàng nañ ca saar ba yunt bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq, ba ci yàlla te xalaqa al insaan min alaq. Mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye, ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu, ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daal ne aw lumbu de rek, waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga, nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem. Nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la, benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan, loolu la summa di jëriñ. Moo tax bu fa amee rek daa jegee, waaye bu summa amee ab diggante moo ci am. Summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fani fan ba muy juróom-ñeenti weer, yuxrijukum mu génnee leen xiflan, gis nga mu ne yuxrijukum mu génnee leen, boo doon wax arab danga ne atfaalan, waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir. Jëfiw ndowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi léeg, ngeen baal ma ci jéema tubaab ji, xiflan mu ne ngeen nekk ab liir. Waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daa di nekk ndeysaan ab liir. Xool rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara, doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare, jóge ca lekk toxu dem ca yaay, nekk ca yaay juróom-ñeenti weer, jóge fa nag yokkul ji comme xifla ngeen ñëw nekk xale, ngeen nekk xale. Dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc, ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab, tabarkàlla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool. Yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at li tabluqu asiddakum, ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at.

tambal nak di ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ludul kama yaqoom ni muy taxawé allazi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def wayé ñoom sayyid qutb jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jaying jaygi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen da deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol mu jik jik rek deg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam do tax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mom jënd ak jaay ñoo yam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn way mu tégal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay'a njaay wa harrama riba sanna arama riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sañna aramal riba sañna daganal jaay te njaay la daganal riba dama ko aramal gog le nga ne ben way khalif bala legi maram lañ ci wara ñak mu ne kon pi mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njaay bokut tawarkallah ak ñew wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron jeflin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla ay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay ba nak ne continue jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musal hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yag yag yag mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñoré yalla sat wat yenen der jox len suma la yamut fi wala yahya yalla ci la musal yamhaqu llahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mo koy far bo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi
asadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayur bi asadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wala yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu te gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa amna dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku mëna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la le wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president en France don na wax ni day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne dal dañ ko war wutal benen tere lu bokk tak wi mané xamna ñun ne kenn gën ñu ñak solo wax de yalla nek suñu diiné ji ni sagan ba jël ay joge fa li ñu ko juventil dal wax de yalla ma mu solo la naw ndax ni asa ko war tedd mom tedd wu ko senegal mok ñi ngi koy genné way joxé wuñu ko motax yalla di wax bu yukhruju zakata fi alquran bu yutu rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn ak ak mom yom na joxe gi mo jafé jox ko ñu ko wara jox lolo jaf ya ayyul ladina amanu ay ñi gem non la dé ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li dess ci seenu gund lepp mina riba ci enter ragal len yalla te bayyi enter bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla la limi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sapola moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te baye jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen baye wul riba su ngeen bayiwu jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax ten na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre ma sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yalla déclar na ko jeer motax kenn munta jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis
jël boy gis loolu man ko am waye li xaliss di jariñ la la sa xaliss bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflay loola ka dul am bu yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkallah mën ngaa sonn lool ci do am tous boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accident na yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tàngam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaaraba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 ne la la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo perte teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculé seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkallah système économique am dox waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba aram na rek dafa doyut boo ne waa ji lii aram na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu ca sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci lool toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkalla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bayi riba fa lakum yéene moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu nañu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tazlimuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalegoon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga dégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zou usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50,000 nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee amul lu mu la fay nga ko ah bu février deeyee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ci nga lebal zou usratin di borom ak jafeñal fa nasiratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème
wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna jofar wa jamale bor bu mu yag mu jafé neena ko bal dala yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor dalale ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman qala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wat mo mujj wat ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da nga ragal bis bi nga xamne ci lañ len di dello ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwafa ginaaw ga ngeen xamne bis na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagwon hum la yuzlamuna te ken du len togn bu ne sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu mu jëwacc waye bu ñu sét lepp nga xane bu mu waccé benn baad waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy benn baad bu jëg waat asman ñëwaat ci yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddi joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salam ne nak kudde ci jihad jojé mun ta far bor bi xam ko ne ci jihad yo na shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw fay say borom dama ramé légui bor dang ko yaakaare ne ak may la yunus bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeni fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gëm gisaata daayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo lebale benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la na la ko bindal mooy danga maa wóoluwul
neko alquran la neko alquran bis bu dehe buñ taxawé ci sappé sa ne ku amel bor ku amel bor do yek sew ko yene man mo bind li signature ba ngi ni tek ci cachette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi nit ñi ko won buñ la fayu ci da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala ya'ba bumbay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leblanti ñew na la bind yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayo waye l'islam dalay wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su len yaax ñene fay lañu baaduma ko def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex ngeen fayal ma ngeen dem seeti diw motax fu ñi ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nekk bakkar bu le man ba seeti bi ñepp nak man ko su boba ku fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fayal ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foore lañ su boba kum neex nga ne kuma fayal duma jité gisna wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki mana bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañu ñu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom waaw فليكتب وليملي الذي عليه الحق نانكو بن ما لير نان ديكتي واجي واي كيكوي ديكتي موي كيلك بربي بن كات بي وليتق الله نارغال يالا نارغال يالا ربه يالا مي بروم غيس نيا سور يالا يبل اندي في الله اك الرب نخ واجي تي موم مي بند ولا يبقى بم واني minu ko ca sifariya shay an zero bu wañi ca sifariya zero ndax zero dafa am solo ci xaaliss

0: leneen zéro rek nga dindi. Moo tax zéro dafa am solo ci xaalis. Rawatina bu féetee ginnaaw waaw tabarakallah lu lay waar la dégg nga yàlla mu ne wala yabqas bu mu wàññi minhu ca barba shay'an ak zéro mun ci wàññi zéro tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañu ko mu ne fa in kaana allazi bu fekkee nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waaji nga xam ne aliil xaq moo leb barba sa fiihan di ko xamul xaalis sa fiihan di ko xamul xaalis waaji mooy leb lu muy leb 1 million waaye sa fii xamul xaalis soo dana wëññi këyit yi rek balaa bëri sax mu defee ne man am na ñoo xam ne fi ne xamaguñ million ñaata billet 10000 lay doon soo ko bëggee def ay 5000 ñaata këyit lay doon xamaguñ ko boo ko bëggee def ay 1000 francs ñaata këyit lay doon xamaguñu ko waxuma laa boo koy def ay 500 kooku bu léegee bor nga dikk bindal boo regalul yàlla mën nga caa jël waaw gaa yi dañ koy def gaa yi dañ koy def benn waaye daa ànd ak Maodo Sibu sëñ Abdou daal ni moom mosut a am 50000 daal mosu koo gis fukki junni waaw sëñ bi fukki junni muy mel mu ne ko tey nga am ko de daal lam posam di ko wëñil ba mu kii mu nàbb ko ne la ilaha illa waaye li moo bari lu mu ci am ku mel noonu fi ne boo ko doon bindal ay borom yow mën nga caa jël yàlla mu ne ragalal yàlla fa in kaana su fekkee dafa nekk allasi waaji nga xam ne aliil xaq moo gadd borba sa fiihan di ko xamul xaalis aw wala boog daifan muy ko néew doole ci wàllu koom-koom aw wala boog laa yastatiihu an yumilla munta digte huwa moom ci boppam leen na xaalis bi waaye xamut nu ñuy digte taxi yi nafs yi xamu ko loolu tam meleen njàng la fi mu ne booy def damaan ci am ak société dañ lay wax ne nii la ñuy defee damaan booy bind ab bor nii lañ koy binde booy bind seede nii lañ koy binde loolu ñëpp jànguñu ko xamuñu ko tooba fal yumlil na digte waliyuhu kilifaam bil adli cig maanu waaw kane kilifaam mooy ànd ak moom dem ca fa ñuy lebe digte waaji ngay bind mu bind ñoom ñaar ñaar ñu daal di jël fay ndax leg 1000 francs jar na ko mu ni xaar rek daa la wax ne leg 1000 francs jar na li de wastashhidu nañu wut seede nañ seedeloo shahidayni ñaari seede yu maanu min rijalikum te bokk ci julit yi min rijalikum te bokk ci julit yi góori julit yi ab yéefar du seede bor ab chrétien du seede bor ab yahud du seede bor shahidayni min rijalikum ñaari way seede yu maanu te bokk ci yéen tabarakallah fa in lam yakuna bu ñu nekkud rajulayni ñaari góor maanaam ngeen di wut bor di leb bor di ko bind amuleen ñaari góor fa rajulun na ngeen am benn góor wa mraataani ak ñaari jigéen ñaari jigéen genn góor ñaari jigéen ndax fi góor di nekk benn góor buy seede ñaari jigéen ñoo fay doy waaye nag doowul ñeent jigéen ne comme benn góor ñaari jigéen mooy taxawaay ba kon su maa mel ñeent jigéen sa waa l'islam ne déedéet d' accord ma ci nga wut ñeent jigéen moom kay foog góor am ci ñaari góor kese wala ñaari jigéen ak benn góor waaye ñeent jigéen mukk
1: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جت بنيار سنيار خطل جرم نيار فك أك جرم نيت هنا مام تبري شيطان دي و أي طرم دوم نيكي جاكل نيكي فارل نيكي نيوم نيت نيكي بوك سنيو سخشا سوارا ونه خمي تبارك الله نيوم نيوم نيك متما نيكي شيطان نيوم سل نيكي تحسب بو ak partiam ñooñu fi nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom màggat na léegi tabarakallah mu nga tënd ca géej gën

0: tuddu jaxante tabarkalla lola mu tuddu muy gand nayam da wala ba muy kliyanam da dal yebal gaay nak ñu taxay ñu may jaxase gool ni digeen ni balay xew xew ñoko defal lool ñu ñoo dugg ci kar yi taxay ñu bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggey ñu yar nank dem ci xala bu sey waxal ko taxay ñu day liggey ñalay fekk fa lay liggey jima def sa digeenté sa patron wala ngeen lu may su teural moy ñu la war jappé lu ñu ñu setan mo leen di jaxase tabarkalla wala bok partner setan ñoo di jaxase ndax ñoom ñep yeeku na min asabu sayyid ay gaay yu bare bare bare yo xamne fal na len ñom ñoy jaxase nit ñi ñoy jaxase goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yoy yu tabarakallah alladheena kafaroo ni yedd yalla surat fatir ay joom ñaar ni yedd yalla ñom ñet lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa gogu bi iblis والذين آمنوا نجمك وعملوا الصالحات تيلف لباخ لهم أمنوا مغفرة جدل وأجر كبير التيقري يالله نجال بولي نجم يالله تيلف لباخ أمنوا مغفرة أمنوا أجر كبير واب يوم بني يجم يالله جم بلغو متخ فالإيمان تصديق وقول وعمل متخ يوم إيمان أعمل صالح duñu takaliko iman ak amal salih duñu takaliko real iman bil amal salih yusira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal innal ladhina wal ladhina amanu wa amilus salihat gëmnu gëm nga ñu wax ñu xof ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lam muy qawl waye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lahum maghfira wa ajrun kabir yal ñu gala defal afam zina lahu mo nak ci nga xamni dañu rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw faraahu mu gis jëf ja hasanan bi rafet wa ko xamne dañu rafetal jëfam faraahu mo mu gis jëfam di ne hasanan jëf ji rafet la ولو استفهام لا جواب دي دنجو حذف دنجو دوني مانام سوخ دن تقدير دنان افمن زين له ولا زين له الشيطان عمله السيء حتى راه حزنا واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال نحكو دنا ملني كمن استقبعه واجتنبه واختار طريق الايمان بحذف وخدي داري وخلمن mooy yalla nen mo ndax ci nga xamne setané rafetal lamuy def faraahu hasanan mu jappé ko né rafetna gis ko rafetna ndax dana mel nit nga xamne bu defel rafetul bakkanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yedd na lim def baxul ndax ñaar ñi la ñëm dedet ñaar ñi du yëm ko ndax ké bakkanam moy al amara bisu ki rek bakkanam moy an-nafs lawam mom bu defé lo xamni rafetut bakkan bi day wax ak mom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram non yi ci mbeddi mi rafetul du sa tel bu gatt gi rafetul li yarax yi lolu shaytané mok amala ba lolu nasallawama da koy wax nit motax neysan day leen tafé dama mu jigen go xamni gi nasallawama la yor waye nak du ci gor gor do xecio ak mom su toge ci auto yim sel gat ndeysan day fa sag bi tek ko ci poj yi ngir xam limu def baxul lan lay muy dox ci med mam yag mu koy xecc ci ginaaw ndax mu wacc ci suuf ndeysan ba gis na ki bakk na mi nan ko xam na li ngay dox ci mbedd mi day wax deug yalla am du non lay la xifale ci gog nga xamne moy rob yo xew legi tabarkalla nga xamne dañ koy xar ba ci nigli dal koy yew yew fofu ak laxasay muy naw muy tey ci bor om bi li tax muy tiye moy xam na ne awram mi genn ci biti waye mu ko tiyenu ndeysan nga gis ne bakkanam ni nan ko ni ngay dox ci mbeddi baaxul parce que ni mu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yariñu ko ci dimbali ko ci
1: motax legui joge fofu daf koy jafé pour dem ci an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbal rek mu dem kep koy dox ci mbedd bi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ndax ñodde ka defarat koku ko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waye nak du ngeen jappale ndaysan barkala kon nak afamun zina mu nak nga xam dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jëfëm ju ñaaw faahu mu gis jëf ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jëfé jëf ju ñaaw dina xamne ñaaw na mu tuup ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudillu moy bayyi mu sanku may yashaa'u kuko neex wa yahdi moy jibal may yashaa'u kuko neex fa inna allaha yalla yudillu moy bayyi mu sanku may yashaa'u kuko neex wa yahdi moy jibal may yashaa'u kuko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ngeké dañ na lu nit def yalla ñeneen ñu dédét bu nit défé lu bon moma bu défé lu bax yalla ñu fi de yalla def né yudillu moy sank may yashaa'u kuko neex wa yahdi moy jibal may yashaa'u kuko neex waaw ñu lañ koy wax waye soko déggé ñun rek yow da nga di gis né ki chaahan ki fo ki carte ki mariage ki bolot ki sonu baxul ki jël yef jaamur han kenn ku ne li ngay def dina am rek yalla nga xamne bu way defé ben mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul ñu yalla waaw yalla tabarakallah mo maye doole def lu bax maye doole def safa ni maye doole nga mëna jël khalis jënd ci almet talib ne ñu la maye doole nga jël khalis jënd ci tangal macc mom na ginaaw mo maye doole jënd almet tal kër gi maye doole jënd tangal macc kon ñaar doole yépp moma waye nak taxul mu diglé jënd almet tal kër gi misal kenn ku ne bu nga amé sa doom buñu jogé ci école ba ñëw na la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne lamuy jar ñu la juroom ben témer la waay sa nga amé sa doom jinn nga may la ñoon ñaar ñepp ku ne jinn kenn ki jënd ba nopi mom lamu defal mu ñëw may ko yaayam ka def jënd ba nopi lamu defal mu dem jënd ci almet ñëw taal sal bi wala mu jënd ci marto ñu tecc ci la ñu ñep yalla may doole limi def waye ki jënd marto tecc ci la bi ay jëfëm bu yow lañ koy laaj lolu moy bu yalla ne fa inna allaha yudillu man yasha moy setan mu sanku koko neex waaw koku yalla mën na yebal malaka malaka mu tiyé ci marto ba waye lolu programme yalla du non parce que yoyu suñu mbir la ndax yalla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yalla jibal kuko neex lolu moy ñaar bi yoy kon nak fala tazhab nafsuka bul yub sabakan bi hasaratin alayhim hasarat ni rit ci mom fala tazhab bul yub nafsuka sabakan bi alayhim ci ñom hasaratin ay rit jor ñoo rit bay gi bay iman muna muna jor ñoo rit jor de ci yow inna allaha yalla alimun ko xamla bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xamla bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba mu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir فحركت الصحابه واهاجته يلا يبل نغلاو تي كاتنا مام سبحانه وتعالى بيغلاو لي نيوي ييغال او نير su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu amat ko ilaa baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ilaa baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arda suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtiha ginnaaw ba dëkk ba bekkooree kazalika nu yàlla dekkale suuf si kazalika nu yàlla dekkale dëkk ba kazalika nu yàlla dekkale gàncax gi naka noonu an nushuuru mooy dekki gi ci bi xabri kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñu dee ak dëkk yi nii amuñu nawet yàlla yebal ngelaw ngelaw dem yëngal niir niir jóg suñu borom ommat ko ngelaw ak niir ànd ba dem ila balidin mayit ci dëkk ba bekkoor ko defee météo daa di gis ngelaw li daa di gis niir wi mu daa di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw laa nga toll ba rab sàngam kon leen wax si fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka noonu yàlla mu ne an nushuuru mooy dekk gi al imam ahmad nekke na di jële ci abi rusayn al aqili mu ne dafa am benn bis mu ne yow yunt bi kayfa yuxyi allahu al mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yàlla dekkale ñi faatu ak lan mooy màndargam loolu ci mbindeef yi yonent bi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee dekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mu ne ko noonu la yàlla dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllag bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ña ngi roboon feneen ña ngi roboon feneen ña ngi roboon feneen ñépp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kaf yi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaana yuridu al'izzata képp ku bëgg teranga fa lillahi al'izzatu yàlla moo yor teranga jamiian teranga jëpp waaw man kaana yatlubu al'izzata alkaamila wa saaadata alshaamila falyatlubha min allahi taala waxda fa inna al'izzata kullaha lillahi azza wa jal ba tey baadu alaarifina am na ci ku ne man araada izza addaarayn falyuti alaziz ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga borom teraanga gi muy yàlla tafsir qurtubi lañ ko jële jëkku jukki fukk ak ñeent xatum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir aya fukk man kaana képp ku nekk yuridu lizzata di bëgg teraanga na xam ne falillahi lizzatu yàlla moo moom teraanga jamiian teraanga jëpp lépp luy teranga ci loxo suñu borom la tege mooy séddale teranga yi moo tax ku ko xam bi jar ngay jaay sa ndor mba ngay def loy genn ci wedd ñaan mom me moko def mba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmuñu ko ndax ti limbu mo def nang tera ngay aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil tera ngay aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité tabarakallah man kan yurid al-izzata
0: da nga nene le nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu nepp sun borom neena fa lillahi al-izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyib baddu tay kepp ko wax al-kalimu at-tayyib baddu tay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp baddu tay ko fekk baddu yek wut sun borom ko du'a ñaan baddu yek wut sun borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut sun borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut sun borom ko nam dal sun borom ak yu dem ni koy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut sun borom dox ci xam xam gën ko yaatal baddu yek wut sun borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه تيالا يسعد ليه الكلم الطيب بعد بطي ولكن يقول والعمل الصالح جفجباخ يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن كما هم لباد بتاي ديك نيف جو باخ نك موكو ييغال بو نيون تي سي ديفون سين راديو دغ ييك te xamuloo bouton bi ngay bës ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñun kon amulu saali foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii lu tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu joojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya ngay wax muy kàddu yu baax bu yéeg lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom nga yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek ne cob pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib waaye wala amalu saalihu yarfa'uhu jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër gi wala mu on ko wala mu def ko yekk si dun ñoona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf gi du yéeg ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf gi du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب ولا عمل الصالح يرفعه متى nga gis ben way buñ joxut dog mu jang ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulu nen mu nan dañu ñëwoon ku jang nanga nga gis ben way buñ ko jox mu tambali ko tay dawal ko doon ñaar yoon affaire ba sax lutax ndax al amalu salih yarfa'uhu jaxay yëkati jojo lay def kon nak barkalla zikr yu baxna yërde yu baxna jinn yu baxna wor yu baxna waye al amalu salih moko yëkati al amalu salih yarfa'uhu moko yëkati kon ku bëgg fay jëf di yëkati ko nga bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yëkati seen jëf seen al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amalu salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala walladheena ñinga xamne nak fuñu toll yamkuruna sayyi'ati ñu lay lal pexey def lu bon ñu lay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jema fay nuru allah lal pexey def lu bon ñu jema tax mbokk bi lal pexey def lu bon ñu jema tax sayyi ñoñu lebum am nañu azabul shadid bugal mu metti wa makru ulaiika huwa yabur wa makru ulaiika taxam ñoñu huwa moy li nga xamne yabur moy alake ñoñu seen taxe moy li nga xamne mo leen di alake halikun wa batil li annahu ma asarra ahadun su'an wa dabbarahu illa abdahu allah wa asar wa la yahiqu al makru sayyi إلا بيعني مفسرون والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نحن عادي من الجحن فخم قريش للم فخيلن رسول الله نجوان من يب كدار الندوة فسن كل ينيري لا نتكو لا نجنكو القرآن يقول لنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله مفسرين منك وقت بدما تفسير الكشاف دكتور يتلبى قطم ننتنير الجرم يرفق الجرم بان فوف الوقت جل لن يبدأ بنجس كدار الندوة يفرين يبو أمسالة يوم فتيين دف نتكير انتك بانجس moy ki ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way ci am kuru diga lo lay tekk suratu fatiha ay fukke suñu borom nak ñu jëme ci loolu ñu tuddel ci dala'il tawhid wal bahth ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk amna ndax wax na la ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolou alquran wessu nako ndax xamna ne ki wax di yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci sa bu nangone ang rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def xofu di ñun ben way nako ya jël sunu teemer mu ne jël ko dañu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek ci moy mo jël teemer bi limuy tek kon mo jël teemer bi kon togal mom momu nangone mo jël témèr bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xamna né amna motax alcorane du wax mukk nan yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabi ngeen joge ci suuf yalla mon bind min turabi ngeen joge ci suuf nak lo way ni lek lune loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereb dereb jojo mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moome kon maniyu maa ngi jóge ci dereb dereb di jóge ci lekk lekk di jóge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfatin mu dunge leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxo mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw خلق أصلكم وهو آدم من تراب ثم خلق ذريته من ماء مهين وهو المني الذي يصب في الرحم ثم جعلكم مدفلين أزواجا يند أي خير بور أك جيجل بور دنتي جيجل تكرم amaat ci yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. Waaw, mu def ñëw aswaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf, góor ak jigéen di ànd, góor si denc jigéen, jigéen nag ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. Wa maa taxmilu du ëmb min unsaa ci jigéen, amul jenn jigéen ciy ëmb. Wala tadaru doos nit illa li bil bi ilmihi, ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam, tabarkàlla gis boobal yàlla xam ne bii mii ëmb na. Wa maa yuammaru min muammar, kenn du gudd fan ku ñu may fanoo gudd. Wala yanqusu min umrihi, kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitaabin, lu dul loola mu ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum lu yomb la ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi lañ war a taxawal tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir. Rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté, si def seen seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakallah, ñu ngi woon ci suratu Fatir, taxawoon ci ayat fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu tamit ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ne kii xalaqa naa. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab, ci suuf. Moo waxoon démb ni min turab, ci suuf. Ñu dañuy wax rek léeg-léeg ni min bind aadama ci suuf, ñu ci des ci nangam, waaye def ni xalaqakum daal ni min turab. Tabarakallah, suñu góor gooy Cheikh Alhaji Abdulaziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxute cosaanam karot la. Tabarakallah, loolu wax ni waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. Moo di su duggee ci ruxu mu jigéen moom almaniyi, tasafaak albowayda almuqasaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaaja, ngeen di aw xeet. Ndax ñu nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndax moomu menn ndox la, ndax moomu menn ndox la, ndax mi jóg jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saab dajee mu nekk nangam, sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. Wa maa taxmilu du ëmb nag min unsaa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw sel, aw mat, aw yoo, bileen, xar, nag, bëy, nit, lépp luy ëmb nekk jigéen, gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illaa bi ilmi. Wala tadaru kenn du wasin illaa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla, dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wa maa taxmilu min unsa wala tadaru illaa bi ilmi. Jigéen ñi ñu ci kër gi ëmb
1: nek na fi ak mus mus bi am yow ban dem nga am mu am ñent mu am ñent
0: ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu ñu sa carnet barkal bi ñu situ jox xalif ba gis ñu am ben so bolé lepp ci xalif barina ta ñu ci am barina ci am ñu ci am ben ya nga ci guddi ya nga ci mbeccep am na yow mënu ci lek am lo mënu ci def lenn ak sa bi jafé la yoy yoot nek ci mom mos mi nak ñu am ñeenti mi nga am do waccu di dem maternité amul carnet amul mu koy sét ci mo fana nek moy yambo ndax ñom dañu bayé seen bop yalla law nak barkal suñu gor go Cheikh Hadji Abdul Ahad yalla yalla yok ko yermande leer dana wax ne so gisee kiwel yi ci all bi bo leena bay yi ci kër yi da nga gis ne kiwel yi ñoo gëna am yaram ndax ñoo gëna dal xel ndax dañoo bayé seen bopp yalla ma gass ñu mag ñoo ñu barkalla seen jangale dafa barke ta sakan lol ndax fi dañ jëlé radiyallahu anhum jami'a kon wama tahmilu bu amb man unfa ci jigen ju mëna doon ولا تداء الوسيل الا بعلمه نتو خم خم يال كجيل لي وار يال
2: تسلقوا بايديكم الى تهلك بن نيار البيت بو جخه باخنا واي بو جيلي يف جامر من نتا دي موي دوجال سلوخ سي تهلك benn waay daa tukki di ñëw gaa yee dañu lay xaaj bari jox ko ko lu mat juróomi million mu ñëw jënd ci oto bu rafet takk ci jabar foox gaa yi dégg kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turxoo bi ay déeku mila taalu ka waaleykum salaam wa rahmatullah ak si nuu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndaxte yàlla يحب المحسنين بغني رفت الله الإحسان رفت الله أمل فم تنبلي أمل فم يد يبقى الواي دي دف تبني لكو كنتلي لولي ننكو جاك الرفت الإحسان بنكو لا جيون دي دفني أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك لولي ننكو دي تصوف موي دنلي رفت الله lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ne nit bu ma julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiq ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñaar ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana xana ki lebos bi la yalla seen ci lego ci jamm lolu ci jakk def ci doy wax lool waaw motax wa akhinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lool ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj lillahi ngir yalla wala umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ak gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikkat yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu piquer les la son wallahi ne san nga bokante ma son ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal taxu jëndi ma ci nit rek ñew jaay watim al hajj wal umra wa ayyanak lillah motax cheikh islam hay ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara gu dee mu for ca yetti ganaar yu dee jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu rab ko ne ko xanaa xamul leen ni mbind daa xaram xale ba ne ah kay def foo jëme lii ne sama maam ma ko yónni loolu ko dee mu ne reer ah da ngeen lekk mbind mu ne waaw xama nu turra xayra baaxin wala ahadin fala ismaali Cheikh Islam nee na ne indi leen seen i paas ñor aji mag mu ne indi leen seen i paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu gis du paas waaw aji waru leen di aji mag di seetaan kuy lekk mit aji waru la ay waaye waa Sénégal doon def noonu ay déedéet day la waar ne aji waru leen ala ñu ci jaar doon ci ya ala ci ya wone fa in usirtum bu leen galankore ci kaj bu mënul leena def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galankor dal la bu mënoo dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi saabay dalon na len ca fatu makka ñew nab seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbaal dul deewen jek ñu si yente wañeeku yoon bi nañ lay fi hadiyu saabay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoon bi da da ngay yott yalla ñu ne ko yedduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yoon bi wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw léegi nag fa fii ma la xaafa pourquoi ñuy tappe mu ne ko Omar tappetuñu ragalu ñu sama borom bu wëddig la nañ yem fii saaba yu ku ne dem toog fële fasta say moustache yoon ci baali salaa salaam moom tam toog ndey sàn def nii Umu Salamata wala kenn ci jigéen ñi da ko ne yow mi yàlla yónni kaay mu ñëw mu ne ko dugal ci berkelit ma gis la maam ak yow rey ñëw tabarkal jigéen ju baax la mu di ko mu ne ko ñi ñëw rek lan gëm waaye fi nga ko jaar tey bu soppi xam nga nooy def mu ne ko ah nu may def mu ne ko kaay ma wax la soo génnee bu leen wax dara ak génn la dangay sam xëj yow tam ne ko watal soxna si wax mu jënd rek soo ngam xaram saaba yi ku nekk song sam xar daal di song sa waay ne ko wat ma waaw mu ne ko yéen la ñoom yow rek ñuy tappandoo boo tafle sax ñu tafli waaw Abdoulaye Ibn Momar daal di jógee Makka daal di jógee Madina jëm Makka fu yonent bi mas a yenn bu fa àggee dana fa yenn ndax roy yonent bi garab bu mas a dagg yar pour dàq gëléemam bu fa àggee dana fa dagg yar moom tam pour dàq gëléemam ndax roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu yont bi mas a jàdd mi toog fa dina fa jàdd moom tam moom daal ni mu ko doon defe la koy defe bu baax muy àgg ndax rek yont bi alayhi salaam saaba yi am na ko ci mas a jënd xaal bëgg lekk xaal bu mu yàgg mu ne waayoo yont bi mu naan lekk xaal ñu naa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax lee mu wut ak yont bi ndax àtt na ko xar fekk daawu ko xar séetéetéet ñi ñoo xëy ci sunna wallaay moo tax fii boy ko defee rek saabay lañ koy toppandoo wala taxliqu bu leen wat nag ruusakum seeni bopp bu leen watu ngeen di aji bu ci kenn watu xata yabluqa lu dul dafa àgg al hadiyu hadiyu ma muy rey maanaam tabaskeen mahillahu barabba balaas bañ koy reye li feeg àggu ci ba mu reen di bu mu watu su ci àggee ba nga reet nag ah watul maa nga jëmb man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi ji agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu jutugul dangaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusukin wala rey waaw ñett yi fa nga def ci benn loola mooy tabaskeem ko aj Makka tabakal fa isa amintum bu ngeen amee kóolute nag faman tamatta ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren na umra il hajj ajren ko ka fa mastay serem lil hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu akhiran at ifrad ifrad moy aju aju kesse khiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ni yepp kenn ko nga am façon boy aje ak noko yene fasna yene aj umra wala nga ne fasna yene aj khiran wala nga ne fasna yene aj ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajjita sani ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isara jaatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom du la wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekk mak ñu dekk mak lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yal nak cey ak bari ja qur'an wa taqullaha ala lam yal wa alamu ngeen xamne anna allaha yalla shadidul iqab ku tar mugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dom la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite digi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bopam fi inna ci wer yoy al hajj aj manam yaangi ni de la nga pass fas nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difa wut asnaw sa xel du nek ci difa dox tanku taxa defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala won ko zaqma bul dem makka difa werante nit ba su ngi jox fil hajj ci kaj su nekkon xaar islam di wax ne bala hajj ñu ngay defar sa bop fexema mo fa deme bul fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga dugal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aj makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personne lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañu yalla nako set la nangul sen aj waajo xam set la nangul sen aj ñep allah akbar waajo xam lolu jara baye xel lolu boy acci fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu ba ya'lamu llahu yal dina ko xam lu bax mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni ajma kan mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp janax aji makka ba na ko ñew di japp janax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos lay sante and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dama nan janax ñu ziaré ji fi mos tal ni saway sal sal ko patem ak naqlu jamaa'i mu bam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéx bu wuti ko ñam ñaay ñu dakk ba mos ne ba janax na ci ra ci fam dal ni gaay lu bari lo xam mos dem na ko changé wul jiko ci li sa wut mos waye ci aji ah joge makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war da sa وَاتَّقُونِي رَغَلْ لَنْمَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِيِّينَ بُرَمْ خَلِي تبارك الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ نَكُلْتِيَنْ جُنَاهُنْ بَكَارًا أَنْ تَبْتَخُونْ جَنْ سَكُّ فَدْلْ وَرْسَكْ مِنْ رَبِّكُمْ سِيَنْ بُرَمْ سَنْجَنَا دَمْ أَجْمِرِ يَلَّ بَنَبِي جِسْفَلُ جَايِنْ جِنْ جِنْ لُكُنْ يَوْ جَايِ يَلَّ لُلُّ دَغَنَا فَيَنْ جَايِ تَخْلَى جُبْ دَغَنَا aji ba nopi jënd mart ndiss ñew umra ba nopi jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxay jox amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa am fa isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkurullaha an ngeen tud yalla seen baat ci kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جار فوفي واو لغي ما لن تدي حمص حمص واذكروه نين فاتلكو كو موم يالا كما هداكم نيم لن جوبلي تي اجماك جي با نين دفكو وإن كنتم دونك دا نين نيك من قبله لو جيتو مولا تي جوبلي ala min ad-dallin bokk ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarkala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum sa ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkurullaha ni ngeen fatiliko yalla ka dhikrikum ni ngeen di fatiliko abaakum seeni bay fadhkurullaha ni ngeen bakke yalla ka dhikrikum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda dhikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj dana fi dañuy bakke seeni bay ko neena man sama baye diw dal yeek wax sa baye mala fi ciop keneen yeek ki doon seen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musuñu daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen da bakk seen baye nak man ñi ngeen wara bakk parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seeni baye kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashad dhikra wallahi lisa wa min an-nas nun la de fa min an-nas amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci rek yere lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yere lay wax ñaanam yep mo yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhirati allahi min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru alakhira aduna rek yalna am auto bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki julli ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas aw fas am oyas bu tol ni nga am ak yalla oyas diko jana aw fas nawaji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg oyas mu may ko oyas mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci oyas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sé ni ci lu xol ñaat rek mu jog dem bal ta faale jar ci bidi ko ma droit sa ko ngay dem ci misse bu jox manam lu oyax bu yax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar ah exploit bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg suma bakkar yi nga soorelo ko suma digënté ak mom ni nga soorelo ko ngok saw yalla ma nga lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wu yaax yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo se te duggul bu laas bu se duggul ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeureum ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jubbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fukum jirim jege rek mu nangul lam ko ron na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgguma am bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas ñu lank tani Allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience di ndokk yi nga sul ma lan dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri yo way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci te kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wama lahu amakul kat fil akhirati al-akhir min qalaqin ci ben kër te mo ñaan al-akhirah motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na nga ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu baax lepp lu baax ci aduna yalla nango am ah nga def na fa la yem mu ne wa fil akhirati hasanatan ki moy yow waxina yalla ñu fegal azab annar bawlum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu baax soxna ci rafet te baax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki momo na ñaan waqina azab annar

0: aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yalla min duggu aljanna dede yalla mujj ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari keur fa nek nga duggu jege yalla lañ fa duggu ulaika ñi ñaan ñi li lagum am nañ nasibun ab cer mimma kasabo ci liñ fagu wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yamul khiyam d'accord wa zkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelen yalla ci fan tabaskiya bakkelen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar waman ta'akhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabas bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ci ëllu sa ñene tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta'akhara fi yawmayni fala isma alayhi ومن تعجل فلا اسمع عليه كان امتي بكار نيوم نيار يالا دا فا ياتال لول تبارك الله واي نكان يين خامن ياب دو نين ام يين لو تي خام ياو نك لول باخو تي داي تخ غاي منا دراماتيسي افير يي غراوان كو تي غراو فونكيل كو موري هم يالا لومو faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da ak yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkila li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lol baxul fala isma ali legi dal li man nit taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa'lamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ leen dajale bis jëme leen ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon ci ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dañ fekk jël bu bess de yaakar na ko de walay ndess yalla nay yaax dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله ويشهد له يلا ديوات يلا على ما في قلبه لجحرم يلا نجيس لجحرم وهو تمامك على ذو القصام مو جنة دقر جاد ورسير يلي مم لي يلا جنة بانش داومي دككو تفهم تولو دي دس بسكوريا خمنا بچه وخير نجد آه ما شاء الله واجاك يلا من واجوجو waysa tawalla budu moyo dem saade tamule dox fil ardh ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi laysa wa yuhlika al harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soufsi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'ti ka min tarakil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal na xok lay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasada bu gud ak yaq
1: Tantam.

0: najaayam papam mamam ak yaayam bo jele yet song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñu laq ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def la ko ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lool xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci laam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom waruñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amon waajay wa ma sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa ak lim ci gis tax na ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topiko muy innakum muttaba'una ja ñu daldi tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkëti ko mu nekk ay yoon ci biir deugal ke monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamaan ne ko non jall biñu jallé ba ci biir géej gi tàmbali nag di ñëw. Bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw, waaye muy wàcce ci suuf nag ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi, jëm kaw. Am agsi ba ca putga nag ndey sànn ca la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu alagee banu israil ci nii ci géej gi daa di ne kam taraku min jannati, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannatin, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, nem bëree woon mbay, nem bëree woon meññit, wa uyunin ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay foraas, ay robine yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam tarakum min jannatin wa uyun, dalatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin akum mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin karot yeeg newe yeeg maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqaamin karim, ak place garan place yu am solo, garan place yañ daan tooge di dem ye, di fa toog di bëlëg ay nekk, di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqaamin karim, suratu Duxaan ay ñaar fukk ak juróom benn. Wa naamatin, ak xéwal goo xam ne kaanu fiha, ca lañ nekkoon. Kaanu fiha, nekkoon nañ ci xéwal gu bari. Kaanu nekkoon nañ faakihi fiha, faakihi nekkoon nañ ca doon foytu, doon lekk ci furi wi ja tabarkàlla. Mu ne aljannat wal uyun wal zuruu wal maqaami alkarim wal majalis wal manasil alxasana, noonu la ko al imam Faqr toftalee benn par benn ca atafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla mu ne wa awrasnaha, ñu féetale dëkk ba nag. Wa awrasnaha, ñu féetale pouvoir ba xaw man axarina, yeneen nit, yeneen nit, nit ña faroon ak Moussa xibti ya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon, ca lañ nekkoon. Kon nit ña faatu tabarkàlla ñëpp daa di génn àdduna di mboola mu toll nii. Yàlla teg ca fama bakat alimu samaau wal ard, asamaan jooyu leen, suuf jooyu leen, wama kanu munzarina, te kenn xaaru leen. Asamaan nit dina dee faatu, asamaan jooy ko, nit dina faatu, suuf jooy ko. Tabarkàlla suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaj Abdul Aziz benn bindkat ak nii bu ñuy wax Serigne Moustapha Saliou, kere bi mu génnee àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika alwara wa li faqdihi bakati samawatu lula. Waaye lu jiitu loolu tabarkàlla maam borom tabaradila anhu ma ngay wax ne fa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki l araadi alayhim ka samawaati, nit dina faatu kon asamaan jooy ko, nit dina faatu suuf jooy ko. Ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt, bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege. Fi sa jëf, fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege, bu fekkee li nga daan jëf lu baax la boo génne àdduna dina lay jooy, waaye bu fekkee li nga daan def naka sa dund noonu la wala amutoon solo, boo génne àdduna duñu la jooy. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratu Duxaan. Suñu borom tabaraka wa taala, ñu ngi sant yàlla bu baax. Ñu ngi woon ci suratu Duxaan, di saar boo xam ne mooy ñeent fukkeelu saar ak ñeent ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki aaya ak juróom-ñeent. Fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la firaawna mujj, ak itam gàcce gi ko dal bi mu génnee àdduna, ndax fa maa bakat alayhimu samaau wal ardu wama kaanu munzarin. Moo di firaawna génn na àdduna, te àdduna yëgul ne firaawna génn na àdduna. Asamaan jooyu ko, suuf jooyu ko, bëri na nit ñooñ dinañu génn àddina, te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna. waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañ gën nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lu mu takkat mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut ne firawna ngi fi won wara dora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azab al-muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi deggalon fir'auna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi wa su'ada ak ñetté xé su al-akhira yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu bani israila banu israil banu israil di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamne firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amon nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mu ci mom yalla da di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag andak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al'azab ci mbugal ga al-muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla yuhibbul musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan aya fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israay ala ilmin te tek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israay ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di teral lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqi al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-manni was-salwa wa ghayriha min al-ayati al-bahira allati ma azhara Allah mithlaha ala ahadin siwahum tafsir al-kabir lil-razi jukib ñaar fuk juroom ñaar xatum ñaari temer ak ñin fuk ak juroom ñatt neena mom al-faqr razi mandar de yalla won banu israël yilen won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci niir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañ ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ca mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko waccu lo lo ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraish kuffar makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len a kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mine ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kuffaru makk gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen na mëna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ àgg si ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole, ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen. Bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba niti tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala niti tubba yaa ñu leen ëpp kattan. Niti tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala fi ne min xablihim ak ñu leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de niti tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoo Abu Saoud wal muraadu bihima aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin shadid fa ulaayka kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa walshidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi. yàlla neena wa ma xalaqna assamawaati wal arda wa ma baynahuma laacibin wa ma xalaqna, binduñu assamawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wa ma baynahuma ak li ci diggante bi laacibina ngir fo laciban wa abasa. Loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf, dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laacibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. ma xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fullaa tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. waaye yàlla bind leen rek laacibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàlla wax wama xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun, ma nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neena inna yawma alfasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain ñoom ñëpp, yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yawmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. Yawmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yawmal fasli kaana miqaata yawmu yunfaqu fi suuri fa ta'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yawmul fasli ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloon ak ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawmal fasli miqaatuhum ajmain, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ ni bis boobu? Yow moom mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk. An mawlan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawluudun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran, ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofa di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñe nag des na sant ñenn ci ñoom, ñu ramm ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki. Ar rahimu, mooy ku bëri yërmandi ki. Yàlla nañ yërëm. Ibnu Abbas mi firi aya ji ci yowma laa yuux nii mawlan an mawlan, mu ne yuridu lmumin fa innahu tashfau lahu l anbiyaau wal malaika. Tafsirul kabir la wax juju nekk. Kon yàlla al azizu, mooy ki tedd ba sañu def lu ne. Arrahimu, moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum, li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay dëg, wex xat, amul vitamine, ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi
1: yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay jaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw ñepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu am ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngon gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngon bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess new su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina yi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladhina yi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum wat nan dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin warafat wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax né leg leg ñu ngi cey djublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joge fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak ni ko Ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yi tere kep ku bayilu yalla yi tere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu leen toñe da ñu leen wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën leen dencal al-akhirah ak bu mo gudoy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mëron juñju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu dal di nekk ci lañu nekk ba fi nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoo ñu nak moy ñi nga xamne muñ ne wa ala rabbihim ti ci seen borom yatawakkaluna lañuy wéeru. Wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim ti ñuy wéeru ci seen borom. Suratul Nahli ay ñin fukk ak ñaar. Allazina sabaru ñi muñ na muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la ñuy fër yi teg muñ na xariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale ko say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def yi nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw da ngaa waram da ngaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war. Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy a rëy de ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba Tamba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccurlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yi. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wàkkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónnante malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónnante bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónnante moom góor dong lay doon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. Lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Tey koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom ti jëkkëram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahim am suufi Ibrahim, Musa am suufi Musa, ne ta def tabarakallah Daoud am Zabur, salawatullahi salamu alayhi am Quran, Isa am Injil, Musa dali am Tawrat, kenn ku nek am sa téré jangal sa nit sa téré yar len ca orienté len ca ba nga xamné seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
0: neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratu an-nahl aya ñen fuk ak ñent muné salawatu sallamu alayhi wa anzalna teñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an dhikra wala dhikru ñi ngi bok ci turi al-qur'an al-karim wa anzalna tawacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-qur'an li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñ wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppalé ko dundam gogou bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu sallamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu ci muy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ni fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ na la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou foko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour nak ci bind ci défar lolou té bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt limuy def ak limuy wax ak limuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wasalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyin lin-nas ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna dañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-qur'an fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bay lam ñu waxon su baba légui li ñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu bax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi day tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu yatafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifallahu yalla wanalo bihim ci ñom al-ardh sufsi modi salawatu alayhi wa sallam alayhi bamuy nek makka waa Quraysh dañoo complé woon lal ay makr ay pexe. Wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram. Bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooyee ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man du ma wax suuf si na leen wan ni na mu wan ne woon Xaaruna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wan ne woon Xaaruna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Dama dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jaamur fi nekk nii da ngay samb sa xel, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wanal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun nii ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekkugum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yaatiyahum al'azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw yaxudahum wala mu jàppaleen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàppale ca yoon wa, loola mënoon na ko. aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut waaye nangam nangam, buñ ko gisee nangam nangam. Nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg wala mu naan la le 15 mbaa la 20, waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajooji fu mu ko bëgg a jëlee. Moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mucjisin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog yaxudahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi neen nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax. Mooy aw yaxusahum wala mu jàppaleen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàppaleen. Ñeent ngoob waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërëm na la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàppaleen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal. Yooyu yépp mën na ko waaye ina rabbakum la raufur rahim, dafa nekk ku ñeewant nek ku bari yermande nekon yoy yeb mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla muné awalam yaraw xana gis ñu né xana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamné khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon xana setlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisuñu ne gisuñu ila ma khalaqallahu ci mbolem yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol lépp lu yalla bind boko xolé yatafayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shama'il ci wetu nday jor ak ciamoy ci wetu nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci wetu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetu ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor ani yamini wash-shama'il lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so giselu la gëna reuy fouf du sujudal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kat na sujudal ki nak ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek ne la woor ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashya'i munqada li qudratillahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asman lepp wama fi al-ardi li suuf lepp yalla lay sujudal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujudal wal malaa'ikatu malaa'ika yippit yalla lañuy sujudal wuhum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujudal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak djuroom ci alquran ñi ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci israeel ben ci maryama ñaar ci hajj ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fukk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak ngane sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين كون بن سجودو نونو دي نيتالو سجود بي يالا مي نانغولون داوود عليه السلام بام سجودتي كيب كو سجود يال نكو نانغول سجودتام بوب بي يالا تبارك وتعالى تودي نك نلي نك تي كاون بي ليب مي نكوي اومات لول تي نديغالام ميغي توراخلو تي ماغايام ميغي تامبلي دي سانتاني وات في نك wetal ko mom yalla ndax moy al khaliq wetal ko mom yalla ndax moy ar raziq
1: musaddafi nak am misal ci sankute nga xamne mo nek ci ñi weddi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena
2: wa qalat waxna allah yalla la tattaqisu way way bu len japp ilaahayni ñaari yalla ithnaini yu nek ñaar na ngeen fexé ba bu ci kenn am ñaari yalla la ta'budu ilaahayni fa innal ilaaha alhaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal

suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamm seen borom tabaaraku ta'ala wal munfiqina ñi nga xamné dañuy joxé liñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khayr seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxé ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te nodduku ñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' fal ja'a sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaxlé ko bëgg ko dindil jaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikail wala bok malaka mi yor walu wërsëg wi ministre bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit ñu yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé def leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papaam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg ñanga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko défar entreprise bu nekk dañ ko fa joxé waye nak am liggéey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamné ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekké nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna mënu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla seddel wërsegi waxtu wo ñu seddel wërsegi ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wërsegi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wu uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at al-fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wu uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñuy ummatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañuy jilisu ba barap yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hitne islam rek moy dina ci yalla reconnaître dana digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yunus bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne lan waaw sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu
ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxaw wacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka sax bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama ci tafsirul bahrul muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yi xedena ne la ilaha illa hu kon ñatt ngo yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaak yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi sédanañ né amul ben yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy xéde mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy xédelé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lul won mom do ko mëna xédelé nonu mu koy xédelé tabaaraku ta'ala yalla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla so rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxla yoy ben ba ma yul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bé té man awmako waye mom mi am mbubu bé amna lo am leneen lo xamné waji li nga am mok gënal mbum mu bes mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku manduna borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam donte jexal na geejjem motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala ko qurtubina su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wut lum ca tek mune wal malaika wut lum ca tek mune bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lol mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wuti yunitibi ali musallatu wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne ان العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف mu ngi xam xam ak xel ñoo dañu yëneenti fi xam xam ne ko man lima am amoko xel ne ko man ci man lañuy xalaate ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yalla yi melawoo ñune biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga dëgg daal di foon boppam ñu daal tassaro dem kon nak
xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoo bu yalla ak malaaka yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla tegge tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-dina indallahi al islam diine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngeen wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga na ma legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla bank bi yalla moy diine compte du bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nang ko yebul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yebbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yotol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jël parce que fi ngay bay modi ak mboy ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fula neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūd nak mustawūd alladhīna ūtul kitāba ñun jox téré yahūd ak nasarān illā ludut kañ lañ mo tambalé wuté min ba'di mā jā'ahumul 'ilm ginnaw balen xam xam dikalé ginnaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yépp di deppok li nga xamné loolu lañ jang yalla jangal loolu lañ gisone seen téré la leen dikkel ala wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatullahi wasallamu alayhi ay mbiram leer na nañ ni waye ahlul kitab musuñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatullahi wasallamu alayhi dik na xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku wéddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mo di fi dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo ne inna dina inda al-islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man jebal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw ci lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jebal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy yi tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse jebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ak sañ sañ nak nit su jaayé mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexé war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibbal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bob bi yalla di wax det yow xana jibbal mo sa jëm ji xana jibbal mo sa jëm ji kom nak ma jibbal sa jëm ji do ko sañu lek nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen jebul sa djimu ji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bobu musor bo ci tegu musor mu ne xana jebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gattum la xana jebul mu sa djimu ji kon ku jebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi mu ne wa
lak malbasi wayara atiyam bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midad daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi sama fat bi may nane yakum mom wal makalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebul dimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebul na la dimu ji omatal fu beug ma jaar ma jaar waye nak jebul yalla sa dimu ji li la ci def nga mom ko det lol mum du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lol de su ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top mu jebule sa dimu yalla nga ne kuma top ku nek day jembal jepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma kep ko ma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku jël li fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp demale ko ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal su pos mot bu nako bu xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibale su bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginaaw bañu ummato nak mune yow sujaan waccina buñu wone ginaaw sujaan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jaamam yi kenn ku nek xamne fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tek ken innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yuñunti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle maangu weddi aya yalla yi ray yuñunti ray ñi nga xamne dañuy digle maangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len beugal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ali sallallahu alayhi wasallam des len ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارش بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مين دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna
waye seen def dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal khiyame min nasirin ci kenn ku len di dimbele di len meuna fegal fegal lolou nga xamne mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama man ne defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku lolou tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab denc kay nit bu jege won fi tay di jaay mburu fo xamne fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay def ci mburu du mat jere mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci doma adama man nay defal yalla tabaraka taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye ya nga def yeneen yo xamne day sippi ci jëf yoyé loolu doma adama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji di liggéey di kete kara bi nga xamni ñi bisu jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum sir jafa sibeku yalla jall musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci tere bi jox nañ len wal ci tere bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jeme len ci tere bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la wajib salawatullahi wa salamu alayhi ne leen dem leen ngeen indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu daldi mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wuhum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana gisso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé boole téré bo ba nopi ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi dañay tey xalu sawara 13 minutes bo moy tu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel ci sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leen nga fekk fa ño xamne leg leen dem ndeysan am na ño xamne leg leen leen rob am na ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la reg fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek mu bay la fi di dem
bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku men tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te it dama gis ne kep kuy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fañu jëm dañ fa sawurut il fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jaar na baye xel lool isa jama'na hum yamin la rayba fi wa wufiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mut sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salam alaykum ramul jefa ngi ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jef mbir bi kay moy legi ndax la nga jef mom ñam nga ta dem wala ñi mo ta dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jef kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jinn l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbali len deugural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yeketiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kureen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunus bi allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mulka yaay jox ngor mën ta saw ku la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci ku la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw ku la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ku la neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ño geuna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax dir ci bëgg na tont muneko hal min masjidin ndax luñ may dolli da fay nek allahu akbar ndax feex nga muneko ndax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deb jinni it dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñi ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñew rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahari ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi guddi ak becc di dugante wa tukhriju al hayya yaay genn luy dundu min al mayyit ci bir luy de wa tukhriju al mayyita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow

génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj ko lañ ja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekk mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kanti ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aaju ji ñu ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aaju ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daal di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom lañuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñuy mel, bu dee jigéenu kese nuñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moo moom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom, yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër, benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca. Ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na ga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moomoom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom, jabaram duutul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am, fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyi fi doom, du jabar it nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp, aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wain kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom, aw imraatun wala jigéen, ñu wokk maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sœur, muy rakk jigéen baa mag yu jigéen, fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar minhuma, ci ñoom ñaar nay am assudusu siiséemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiséemu alal, kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sœur, moomam sa siiséemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dañ koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaathuhum fi lmiras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba deme ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo ko waaji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusa biha, bopp des na ko dénkaane aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndinkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono, tax nga yëkkati miras ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw miras da nga leen koo añaane. Loolu moom la yoo xayr mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan alwasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk feebar génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn, saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaayi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn nar a am cër, bu ñu dee joxe
sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen dënkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga ay jël daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadi bi maana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi legi deet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara duggu ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale gol ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ayi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo way suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti' allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonti bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna jojje al anharu dekhiyun nekh ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu teje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dugg ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamr yi ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne eulen ki ci bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeen jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keri ñu ci seen tour nek lepp ñu regla ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ميغا خامن دي نيو سي ميراث فخي فخي بالك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث
tejje ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi don ci goor ak ñi don ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy gëñu ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane don ku ëmmu bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu sédo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabarak wa ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ci anam goge buñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seen cian ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi xiq lu melni rapport bu goor ak jigen bi xiq su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def nangam ñu sédé lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di joté fa amsikuhunna nangel leen pet ñoom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al maut bade fek leen fa ray leen fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq ni jëkër ak jabar di fiq lolu moy sihaq bo demé ci biti rewmi té yenen rew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karaw goor rek légui ci ñi la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul goor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay topandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraata almustaqim foofu ngeen war a jaar siraata alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere
wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sank ku andak mom nonu def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñele légui bayinum goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu dey ki man la tabarkallah wallazani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak may jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumā na ngeen len du moyu te bayileen inna allaha yalla kana tawwaban yalla kuy nangu tuub la rahīma ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al-liwātu liwāt moy ma yakūnu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayu jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jëfil lot nitil lot ñe doon jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom loolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digënte jigen ak jigen digënte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolog bané xalante ndax dafa nek lu ñu téré bo démé ci ñi mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom ben plaque bu ñuul da nga ko tuddi ay black power lim lay won mom moy ki nga xamni mo tak li ci loxom neena bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamni ay waxambaan lañu ñam seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama adama wërte mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim ñu jara andal fu kay fene benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tudé mom azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu né kon bu ngeen féké ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu né na ngeen len mbugal fa in taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhumā na ngeen len du moyu inna allaha kana tawwaban rahima innama at-tawbatu tub nak ala llahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamni ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qareebin yutub ko ci bu jage fa ulaika yatubu Allahu alayhim.

ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radiyallahu anhu ñukay wax Serigne Shuaib mu ne tuub dafa wara mel ni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii la ñu naan yàlla tabaraka taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka taala wa laysat tawbatu tuub nag nekkut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluuna sayiaati dañuy def bakkaar yaamaluuna di def di def asayiaati ay bakkaar micci ko rek xatta isa xadara baddikal nag ahaduhum kenn ci ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekkee xale ba léegi ñu ngi continuer bakkaar rek di bakkaar rek di bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne na kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doomu aadama dafa am ñu yàlla tëj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yughargir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tuubtu al aana léegi tuub naa yàlla ne nag boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal Seyd Qutub radiallahu anhu mu neen fa hadihi tawbatu lmutar lajjat bihi lgawaaya wa ahaatat bihi lqatia tawbatu alladi yatuubu li annahu lam yaut ladayhi mutasa lirtikaabi zunub wala fusxa limufaraqati lqatia wa hadihi la yaqbaluha allah li annaha la tunsibu salaxan fi lqalbi wala salaxan fi lxayaati wala tadullu ala tabaddulin fi tabci wala fi litijah radiallahu anhu ca zilal alquran nee na tuub gii mooy tuub boo xam ne gii waa ji dafa dem ci ay moy ba moyam yi wër ko lool mu dem ba nga xam ne nag léegi moom tuub bakkaaram gii mënutu da defar xol ñàkk a tuubam mënutu da yàq dara dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu caa jot bu dee lum daan naan la mënutu ca dara bu dee lu mu daan def la dara mënutu ko mu ne nag tuubtul aana léegi tuub na yàlla ne ko déedéet tuub du noonu moo tax fi mu nekk léegi-léeg nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ba sag ndaw jeex nag nga takk takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léeg nga def ko seetaani ñëw fekk la fa daal lay yokk nag ne la diw yaa ngi woon ci samay camp ba nga nekkee xale ba léegi léegi nag du ma la signal li nga xam ne mooy sa licence pour ngay qualifier di fubal ci beneen équipe ci man ngay fubal ba baa ngay dee kooku day nekk mag moo xam ne moom it seytaan du ko bàyyi mukk mu wax lu baax mbaa mu wax lu jub mbaa mu def lu baax mbaa mu def lu jub day daal di nekk rek tabarkàlla di yàq moomu mag moom it yàlla ci yàlla musal ci ñi nga xam ne tabarkàlla seytaan mi ngi fëkk seen xel foofu kon yàlla nee na tuub daal bañ koy wax du ñi nga xam ne dañuy dëkke sayiaat ba dee jot ñu ne tuubtul aana léegi tuub naa benn wala lillazina du it ñi nga xam ne yamuutuuna dañuy faatu wahum kuffaar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraka taala xéewal gum leen jox lank nan ko lu mu leen mas a sant lank nan ko loola mu ne du ñooñu oulaika ñaari groupe yii ñëpp aatadna lahum ña nga leen di préparel ba mu jekk azaban alima mbugal moom métti yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal oulaika aatadna lahum azaban alima yàlla xaar na leen mbugal mu métti ba noppi te yow mal xiyaam mbugal mu métti ma ca gën a métti mooy ñu dugal la fu ñuy wax sawara mu tàng lool te summa la yamuutu fiha wala yahya yàlla ñu ci yàlla musal yàlla daal di ñëwaat ci atte yi nga xam ne mooy atte fiq yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lool tabarkàlla mu ñëw ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen di donn ci force sababu nuzulu aaya ji ahlul jahiliya bu benn waaye masaana faatu doomam mooy ñëw doom joo xam ne jigéen ji juru ko buy donn donnaale jaboru bàyyam joo ji noonu lañ naan def su ko neexee mu jox ko kenn su ko neexee mbañ ko ko jox boole ko ci seen biir rek yàlla ñëw di xettali jigéen ñi ci loolu xaw naa niroog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk

jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkeer moo lay doon loolu tam xaw na niro moo tax jar na moytu. Jigéen faatu ñu ne ko neex naqar nag diw ñu moo lay doon parce que day uuf gone yi loolu tam moom du atteb islam. Mooy jigéen ki koy donn mbaa mu koy jël donn ko sax da amut ki koy jël mooy koo xam ne ki moom la bëgg jigéen kenn du ko may ko mbëggul tabarkàlla. Yàlla nee na yaa ayuha allazina aamano yéen ñi gëm nangu woo jaar fi may jaarlu laa yaxillu du daganati lakum ñeen leen an tarisu nisaa ngeen di doon jigéen ñi kër xen ci farce neex na xari maa lay donn mu ne bu leen ko defati mukk loolu tere naa ko waaw. Jigéen laa yaxillu lakum an tajcalu nisaa kalmataa yantaxilu bil irsi min insaanin ila axar wa tarisuhunna bada mawti aswaajihinna kër xen. Moo tax Ibnu Abbas mu ne loolu mi ngi amoon na ci jahiliya kaanu fi ljahiliya ida maata rajulu kaana awliyaa wu axaq bi imraati saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yeeyi ñu jël ko teg ci loxam.

0: ñom ñay wax munafiqun yi su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba di ñu ñëlay fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neeg bute le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatl dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajihim ca seen kër ya ñu war a deee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deee da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay deee barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn tanewul ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi waliyumaxxida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seen i xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yowma ltaqa aljamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne julit yi daje nañoo quraish ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xuppu leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munte ñëw fekk nit mu dugal ko ci cheytaane lu dul nit ki muy wutal cheytaane ab départ bis boo wutalee cheytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk cheytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom boo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xam ne bunt na ban dugg nag dana mujj nga dugg mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allah yàlla xafoorum baalekat la xaliim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yi muñ ca waxaalu te ñu ne li ixwaanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kaanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kaanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii maamaatu duñu fa dee wa maa xutilu te kenn du leen rey xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti dee su leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li yajcal allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku mucc ca xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taxaw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla awwala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya Hafs muttum ci boy jang riwaya Wars muttum Wars ci sof lay mas min gi Hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum watna na buñ len rayon fi sabilillahi ci yoonu yalla mu door len jasi ngeen de ci yoonu yalla awwala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngi defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci koob lal li wuur moy de xale njeggalu yalla la maghfiratun min allah njeggal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolou su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum watna ne su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu dugge ci auto mu daanu ruga den ñu ne deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu ne deena suñ ko fetale ruga gen ñu ne deena su febare te bi ci lalam ruga gen ñu ne deena kon mu meuna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulanu rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum watna na su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julli ji am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga ne len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñepp mën ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sahaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allah akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جوجت يالا لنت لهم غنوا ينغير صحابي تيد وني غير من دغ موم نخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك نيغال ن داف داي جيكو جرف رك موتاخ نا منكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخاي دري qalid al khalb diko waxal da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn du wërati kon kenn du wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jiko la ku baaxu jiko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen واستغفر لهم nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len lima fiq ak ñom yalla nak lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dalé na bëgg djeggal ñaxitam tabarkala li len dal tay ku nuppegul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku nuppegul ci sa bakkan li lan dal tay man na la dal من كون فاعف عنهم ديغل لن ليغا سيقات نيوم واستغفر لهم nga djeglu len lima sekat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbirmi nga disok ñom fil amri ci mbirmi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañé waxtaan fuqalaat yi ëpp nga top fa bu lu def noonu dedet wasawir fi al-amr moy bo len wo waxé waxtaan ak ñom na nga deglu seen wax rek yow ci sopp na nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam sok may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp dañuy wër ci mom inna allah yalla يحب المتوكلين بغن ني وير سي موم توكل ني موي وير سي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي نيلو ام يالا ديديت يالا بلا نداي وير سي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب لور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليمغا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وار wala da nga dox muneko day bima ñew dama war geleem muneko ana geleem nga muneko dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mbay gi muneko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye geleem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nim nuyo ba nopi genn dem bi nga ñëwé fekk gilem di dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nekk dakar mo nekk ci ess waye yow bu sa gilem demé ci ess yow bu no dox fi ci ess mbiru wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yatam nan 15000 yifi diw tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fab sa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbéd bi né damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayé ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li mëne lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga mëne lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ban len yalla du defal nit lu mën in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len gañe in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len ma yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kër mu tut lan waye wa in yaghzulkum bulen shaytané faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dih kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla shaytan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbele ti waye ku yalla dimbele ku nek nak fala ghalib lahu ken du ko meena not tabarkal wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla bi ñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu sét sét gis ñuko ñu wër fune ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu xeyna yoonte bi ko jël te ala yàlla joobeeg kak nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islam di tuddee mooy jël yëfi jàmbur rek muy alxulul moom xulul boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi yónni benn nit mu war a dajale azakay nit ña ba mu demee bu doon tey gay misaal dana naan ñu jox ko 300,000 daal di yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yii moom yaa ko moom waa ji def ci poosam bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale majj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñii doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xafs wama kaana li nabiyin ba de jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jëlee fi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wa may yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy séddale la ci des bu yow mën a xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugg aljana kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war nga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowm alqiyama mbokk yi aay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la andi ko te ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyama dollar du dem yowm alqiyama butut du dem yowm alqiyam dalasi du dem yowm alqiyam ugliyeeg du dem yowm alqiyam kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca teqe 300 yaati bi ma xal la yowm alqiyam bu yowm alqiyam ñu nga indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon mbokk yi luwaay mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati bi ma xal la yowm alqiyam ah yowm alqiyam nag duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ ma tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowm alqiyam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wahum laa yuzlamun kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adduna sii ñibbi yowm alqiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru mujj ga yàlla na ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowm alqiyame darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja lañuy doon ay ay étape ndax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nu lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bok ak ñi am 0 hum darajatun indallah ay degré la ay étape la ay djégu la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah yal nañ ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol lepp luñuy bind su budde li ngay fanan lepp luñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'malun wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jarnay baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yi yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoy ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg nit ñi ngi lay filmé su waccé mom caméra bobu ñu na sona mu andi ci benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wéré wér woowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ne malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu na acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu daldi ñewat mun la qad manna allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñi gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jege min anfusihim ci seen bop seen mokkula ndax nit la ñi yeen du jinne du malaka bimu ñewé mom yoonent bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne di deet wayu zakihim mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya nak yawmal khiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reussir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defé ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jangé mu dadi tok set bu baax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan bu ngeen doon julit wala bok bu ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xol nako fa ma rahmatin min allah lint lahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko Omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko daali jogi kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji biñu fekké mu taxaw li ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ñuko dédé troisième question moy mu nako no bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak soow ba am ciéré ak soow ñew ëndil ko waji jaxaxel ko waji añ bu suur mu nako duggal ci diiné ji waji nako loolu taxo moona jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gattala am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah jikko ji ba xam bob sallallahu alayhi wasallam ko defé ñu jéma roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi ñu dégg ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wadi dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott mu nek fo ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donte dañu nek min qablu lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñew na jangal leen taskiya leen jangal leen fiqh ñoom ñepp tubarkal dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk xul la nga leen tontu ne leen yow yoonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayi ma tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xeydi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kan modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la dur kur fañ teen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alayhi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur mo yalla
1: ala kum dik say loxo boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena ñinga xamne nak yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti tuti la yastajibun lahum du'a wa la yasma'una lahum nida nana ko ha mun illa ludul ka basit kafayhi melni ku talal ñaari kenxam ila al ma'i jim ci ndox mu ne ci biir tel yablugha fahu ngir ndox ma ci biir ken ba aksi ci geminam yalla day misal neena bo fi baye yalla di jaamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen neena yaangi melni ku ñew ci teen yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma ya teen ba nak di def ci giir mi ñam ngir naan yi woor moy teen bi su fekke mat na juroom benn meter dong du naan waxuma la teen yama xam ci salum ay fanleer meter ak nangam ak teen yama xam ci bawal nga xam ne ñaar ki meter ak nangam nga ñew tiin ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ca naan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot mukk mukk mukk wama huwa deel moom bi baliqihi mu di ko jot wama du'aul kafirina mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu jot fi dalal mi ngi ci biir sànq de kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ke may du ko tax a mer kenaan ko dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko ni ku ma fi kenaan ko dul yàlla boo ko ñaanee ñaar yoon ñett yoon ñeent yoon sonal ko yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoon ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlalu ko ku ñaan mu meral mu may la ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala wa yasjudu dina sujood lillahi ngir yàlla maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom wa lillahi yasjudu yàlla lay sujoodal wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi yàlla lay sujoodal man fi samawaati li ci asamaan lépp wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujoodal lépp loo fi seen garab yiy jaay picc yi sab ganaar yi sab bukk yi nit ñi lépp loo fi dégg mu yëngati rek yasjudu ma ngay sujood lillahi ngir yàlla ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi taw an am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex na xare yàlla neex na xare am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujootal ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te munoo ko wën a ñàkk def bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi yàlla mu ne wa zilaaluhum seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla ceri garab yeeg ceri étage yeeg ceri nit ñi takkandeer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala bil xuduwi ci xëy wal asaal ak ci ngoon su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla waaye léegi moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal charte ya te mooy nga laab jublu xibla sàng sa awra dangaa war a sujjóot sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu raad aaya fukk ak juróom wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal bu ñetteel bi ma ngi ci suratu naxl aaya ñun fukk ak juróom-ñeent wa hum la yastakbiruun bu ñeenteel ba ngi suratu isra aaya téeméer ak juróom-ñaar yaxiruuna lil asqaan sujjada bu juróomeel ma ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom-ñett xarru sujjadan wa bukiya bu juróom beneel ma ngi ci suratul xajj aaya fukk ak juróom-ñett inna allaha yafcalu ma yasha bu juróom-ñaareel ma ngi ci suratul xajj ba tey aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wafcalu alxayra laalakum tuflixuun bu juróom ñetteel mu ngi suratul furqan ay juróom benn fukk an nasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura bu juróom ñeenteel mooy tennam li ay ñaar fukk juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukkel mu ngi ci suratul sajda ay fukk juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun bu fukkel deg benn mu ngi ci suratul sad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharra raki'an wa anab bu fukkel deg ñaar mu ngi ci fusilat aya fanwer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillah bu fukkel deg ak ñett mu ngi ci naj mi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu bu fukkel deg ñeent mu ngi ci inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa isa qura alayhim alquran la yasjudun bu fukkel deg juróom mu ngi ci suratu alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtari fukk sujud yi ak juróom sa bo jange alquran ba ag ci benn bu fekk la nga laab tok djublu qibla sang sa awra dang ko wara sujudal bo sujote nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lolou ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lolou moy yalla tabarak wa taala yimu santane ci walu sujud bo ci kale ci ben ci def ko rek sheytane na xolo dama adama rek yimu def te ñu santam mako ma lank dal da won la ginaaw suratul ra'd la nek aya fuk ak juroom wala tambali aya fuk ak juroom ben yalla neen xol laajal ma nit ñi neen ci bi xol waxal ñett témer yoon ak fanwer yoon ak ñaar yalla wax na ko sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal qul qul waxal nit ñi laajal ma len nak man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal ma len kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nalen allahu yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom suuf yi juroom ñaar waaw yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin nekk bi suñu oto boo ci fiim ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ci wet ga te kat xëccoo wug ak man mii xëccoo wug ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yalla tabaraka taala momin won la ni asman si ma ko mom suuf si ma ko mom ku fi nek malay momale jalla jalaluhu wa azza kamal sul sulige ni momum asman mom suuf nga nek ci digeenti bi momale la su baba lamuy digle dang koy def ci kaw xamne mo la digal waye su tere dangay bayyi khul waxal nit ñi la jël male afat taqastum nakh yeen da ngay ne bëgg wut min dunihi kenen ku dul yalla awliya ñu féete woo seen i ngir maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njirifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp waaw yàlla moom da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen i mbir te ña ngeen di wéer yàlla seen i mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomu ñu lor seen bopp waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurru wa annafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam ibnu touba radi allahu anhu njëriñ ak lor daal jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul maam subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njaccaar ñu ngi wax ci njaccaaru xol. waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njaccaaru bët. waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njaccaaru xol mooy njaccaar dëgg-dëgg. fa innaha la ta'ma al absaaru walakin ta'ma al quluubu allati fi sudur. hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njaccaar. deewu laay njaccaar gumba yemuñu. boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njaccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne booba gumba ak njaccaar yemuñu. gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njaccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. am wala boog hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk. lëndëm leer a ko gën. képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. am wala boog mu ne laajal ma leen ndax boog jaaloo leeñi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj. ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj. wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fatashaabaha mu jaxasoo maanaam niroo al xalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñu bind. allahu akbar. laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa taxakkum bihim an ittaxasu haulaai almushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul yeneen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp. mboolee bi li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appareil yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit. bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ki al qaharu mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp. al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfarid bil uluhiya wa rububiya al xaalibu li kulli shay wa jamici al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne ko anzala min asamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur di qadari haa ca kem na xur wa toll. yàlla day taw duy xur yépp. ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ribal fees. gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan. nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan. waaw bu yàlla duy ni kii paanam ba mu fees akum ndox yow mu duy la sa siwo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu wa azza kamaal. loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min asamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur. xur mooy ay descent yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadari haa ca kem na xur wa toll. ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon as saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw gogu mo tuddu wami su de dem nak day yenu zabadan apour radiyan bu ko pour moy touritum tawmi ñax yi muy yobale sagar yi lu oyof lu nek rek bu ndox mu ñewé daf ko day yobale lola lola muy yobale tiaxan nu lay mel likoy yobbu di ndox mi moy deug fu deug fekk tiaxan ni ndox momu di def pour bi lay def tiaxan yi fahtamala nena muy yanu asaylu wamewa zabadan pour rabia bu ko ben wamma yukhiduna ak lañu talib alayhi ta mom finnar ci sawara wa ibtihaa hilyatin diko sakko takkayu jigen aw mata'in wala yubliker lola zabadun pour la mifluhu bu melni pour be su ne taw pour joyu di dem monte ay ora ga ca ak ay khalis yo xamne xeway ba taxna doom adam man nako ñak xam bo demé fele ci geej ci boori sumujun da nga fay fekk aw gaay ñi tak tank ci ndox mi di tamé sa lay yow ma ci xamul dara da nga nañ ñi dal ci ngeul lu ñak fay dal waye ñom ñi ko xam dara dañuy fay yag rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mba ñu am ci tuuti ci leneen lola mom tamit puux la bo xamni bi mok puux bi kazalika ñom ñaar ñi la yalla boole yadribullahu li yalla sabbi alhaq dug wal batil ak jahan fa amma zabadu mun puux ba nak fayazhabu mu dem jufaan di feey di dem wa amma ma yanfa'u an-nas way la nga xamni moy jeri nit ñi nak fayamkusu mom day sax fil abid suf kazalika ni yadribullahu li yalla sabbi alamsala misali mir nit ñi mëna xam li nga xamni mom la yalla di misale kon lokk ñi deglu ak seenu fi nga xamne ci lañu wara taxawale tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di suratul ra'd aya fuk ak jurum ñaar ñi ñaan yalla yalla def jamm ci suñu rew def
2: wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu yalla tabaaraku ta'ala baax nañu bañu dajewat ci tafsiru suratul ra'd xam ngeen ñi ngi taxawone kéro ci ay fukk ak juroom ñaar bi yalla sadde misal yoy nga xamne mom la sadde ci bu dé taw mi nga xamne non la ndox mi di yobbo pox bi té moy pogn pognor yi oyof yi waye ndox mi nga xamne mom dafa am ngir ni mi défé ci suuf yalla né kadhalika yadribullahu al-amsal né kon ay fukk ak juroom ñaar ci suratul ra'd ñu wara tambalé tay ci katunu borom bi tabaraka taala ci ay fukk ak juroom ñett di jeexentalu hisbu ñaar fukk ak juroom wara doore ci hisbu ñaar fukk ak juroom ben ci katunu borom bi subhanahu wa taala yalla mi ngi andi fi ci fiñu tollu ben mbir mo xamne mi ak tere li nañ la te moy ñi nga xamne ño nara añ ay tirangam la leen koy may ak ñi nga xamne ño nara ñak teranga yoyé la leen koy xañ yalla ñalla mësal ci ñak teranga yalla te may ñu li ñuy may teranga subhanahu wa ta'ala yalla neena illazina istajabu ñi nga xamne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xamne wuyu nañu am nañu wala abdran wax ñu lazina ñal na ñi nga xamne istajabu wuyu nañu li rabbihim sen borom waxna legi nak da nga nan lil lazina istajabu ña nga xamne wuyu nañu li rabbihim sen borom am nañu ba sen borom wote mu yalla subhanahu wa ta'ala yanni nanti alayhi wassalatu wassalam ka ci jitu di nuh ka ci mujju di muhammad sallallahu alayhi wasallam yonente ya woo nit ñi ci tëralun yàlla subhanahu wa ta'ala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyu wuñu law ann lahum wat naane buñu momal ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu amat lenen lu tol nona manam li ci suuf lepp ñu multiplier ko fois 2 buñu ko amal laftadaw bihi dañ ko nango joxe ngir muccu ci mbugulam yamul khiyam da laftadaw bihi dañ ko nango joxe ngir dagge ko bi ngir dug al husna al janna yalla tabaaraku ta'ala fi ñu ñu fi jangal moy al husna mudi al janna dug fa ci nek ni gratuit la manam amul nañu fay waaw dafa yomb lol fa sam yasruhu lil yusra waaw dug al janna bo nekké aduna di dund dafa yomb lol lo def dug dañ koy maye waye buñu demé yomul khiyam mom te faggo wol fi de kenn mën ko fexé ba nga dug ndax li ngeen do gisé ferme wala gisé fermé nonu lañuy def al janna di fi la am xam ngeen lek lek fay yi ci xew ci aduna ci ay fay coup d'afrique ak ay coup du monde ak ñun seen yoy lan lañu degg ñu ni biir jeex na te biir bu jeexé ginaaw biir amut lepp lu amut lu way yor yor ñepp mënoo jënd lu jaay lan lu nekk mu nefs nako ba mu dess jënd lu jaay ndax lepp lu jaay bo wéré da nga gis ko yor ñeug loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka yi doon joxe biir yi diko jaay ñoom dañuy wacc kenn dutu jaay biir ginaaw biir amul nak ku bëgg dugg do dugg xana si lañuy faggo biir si nak faggu si biir yalla neena yomb na moy lan wuj yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote rek lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamne nak lam yastajibu wuj wuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuj wuñ yalla law anna lahum buñu moma ma lepp li nga xamne fi ard min ci suuf jami'an lepp ma fi ard jami'an buñu moma li ci suuf lepp mbokk li suuf lepp nim jafé xamni ni ñu toll xol leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rew ci sam rew bo momon li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol ni mi toll waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko boole ci asi waxuma la nga genn ko boole mbollem li nekk ci aduna ci ci walu kom kom état yi rek kër yu bax yi rek banque yi rek auto yi dawa ordinateur yi rek rajo yek television lepp nga mom ko yalla neena ñu wuy juut yalla tabaarak wa ta'ala ci bootem mu ñu demone ba yom na xiyam mom lolu lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol non ma'ahu boole ja muy ñaar na ne ko ha mu ne laftadaw bi wat naane danañ ko nango joxe ngir dagg bi yepp aljanna waye nak mu ko am dana ko dan len jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak degg jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñooy ñi nga xamne am nañu suul hisab mbugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bi dhunubihim kulliha la yughfar lahum minha shay waaw al hasan ibnu ali neena dañ leen di mbugal ci seen bakkar yoy bi ñen ci bal ben ben ulaiika lahum suul hisab wa ma'wahum sen mujwaay jahannam moy sawraw jahannam ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam al-makan alladhi ya'wuna ilayhi yawm al-qiyam nar jahannam wa bi'sa naqrina al-mihad lal-bubu lal-bubu ñox sawraw jahannam akan naqay bi'sa hadha al-mustaqarr wal-firash al-mumahhad lahum fi an-nar xam nga lal bu naqari mi ngi yemon rek ci lal bu mat wala lal bu naqari mi ngi yemon rek lal bu dem ci bu lalu dara waye nak lal bo xamne bi sawar la ay xal lal bo xamne ay xal la amul mat la nga tuddi ca kaw wallahi wa bi'sa al mihad lal bu boko naqari yalla yalla musul ci lal bo xamne bi tanki ya sawar la bop la ba sawar la mat la ba sawar la dunk ya sawar la lepp nek sawar bobu lal baxut yalla nu jall musul subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci di jaxé ci bu ñaar fuk ak juroom ñu dugg ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàngé ci daara daan wañi ay isib yalla mu afaman ya'lam mo ndax ci nga xamne gis na ne afaman mo ndax ci nga xamne ya'lam gis na ne baati ya'lam xamna lay tekki waye a'ma je ci kanam bu ko boté legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis sone afman ya'lam mo ndax ci nga xamne xamna ne so ñewé ci a'ma boko tekke gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safan gis moy safanu gumba kon dang na

alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete bisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñi daal di xam ni kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool. Duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon.

0: dawlen ko sooraale fu ñuy tudd dee ngeen faxa seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu. Tabarkàlla, fàtte lu jëm ci bés bii, te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba, mu wóoroon ne la da nga dem. Loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu di leen fàtte tey ci mbugal moomu, du ngeen fi génn. Wa mawaakum annaar, sawar mooy seen mujjuwaay. Wa maa li zaalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasiriin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi xusuwan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag. Attaxastum ayatillahi usuwan wa qaratkum mu wor leen alxayaatu dunya dund gu jege gi àdduna wor leen ngeen na ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna wor leen ndax workat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël. Tabarkàlla, loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko halid dahru in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasulu al mawti ba'du yanuubu araaka nasiita al mawta wal mawtu mawridun falil kulli min bahri al mamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarkàlla ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjam wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee adduniya. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al aaxira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax adduniya. Tabarkàlla, nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo adduniya ak al aaxira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar al aaxira ñëw ni fukki yoon ak ñaar adduniya ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetamit noonu. Waaye soo seetloo wa qarrat kumul xayaatu dunya adduna bi góor ñi ñëwee ayasi fi am na ñoo xam ne mën na leen a nax waq seeni poos tabarkàlla te duñ ko yëg mu widd seen yëpp macha allah dara desul lu dul war a dem nag pour aaya ji ca kër alaaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu benn yére dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp sa kër gi nga amoon fii àdduna nangu ko sa dàll yi àdduna nangu ko sa mbub mi àdduna nangu ko sa mbaxana mi mu nangu ko sa weer yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sànd gi di ci jaaye mu nangu ko bu dee ñu am place ca Colobane mu nangu ko sa fooru taxi bi mu nangu permeb tabarkàlla ñépp sa lépp daal lay nangu bàyyi la juróom-ñaari metri percal rek tabarkàlla gaa ñaan la dugal la ci mpax. Gis nga noonu say kër yi def léeg-léeg ci kër yi ñëw ci kër nit war ko yenn war yi ba muy màtt baaraamam àdduna ko fi dàq te bu beset mu def ko ñi nag ñiy foye aaya yàlla yi àdduna moo leen war rek moo tax ba ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen fal yowma tey laa yuxrajuna minha dunu génn ca mbugal ga dunu génn ca sawara wala hum yustatabuun te kenn du leen yedd kenn du sàkku ci duñu sàkku ku leen yedd laa yutlab minhum an yurdu rabbahum bi tawba wa taa li adami nafciha yowma isin. Istitab mooy kook dañ lay bàyyi nga lay wu tax li nga def ñu ne kon nak baxna boole gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañu aksi rek mu tambulé duma suratu al-jafiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarkal motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin kenn ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci suufit mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yu yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ardi motax ko ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom da fa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ du def lenn ba ñum ta nek ci lolu moy suratu al jafiya fofu la yem ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane wonna teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yusu al-akhira ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen jubadiga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc mak moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتانا كي تامبليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي فيالا ستجوغي وقتانا خرم يك نيجا مخرم ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ. Su jógee leeral sankute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ. Su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne musirikoone ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratul Ahqaf ñaarlu tombam mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram nga xam ne nu mu gën a màgge rek gën leen a bëgg, ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo, di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yu yépp alquran dina ko nettali, suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane xissab yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka taala alak leen ni mu leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi, jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran, saar bi dina nettali loolu tabarkàlla, bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinne lu am solo la tabarkàlla. Am nañu baree baree bari fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen diggante ak seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen diggante ak seen mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla dinañ ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkàlla. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam, borom borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamiim bi mu jëy ci xaamiim yi mooy juróom ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba biyoo ci juróom ñaareel. Yàlla nee na tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran, minallahi sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge, al aziz yàlla mu tedd mi, al xakiimi yàlla mu xarañ mi. Sa nurihim ayatina fi l afaaxi ban ca tollee wane woon nañ ya ca yàlla wax te science xamu ko woon, wane woon nañ ya ca yàlla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Tey lakk yii ci yàlla lakk, wala boog wax jii ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al xakiimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wàcc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci aayab ñaareel bi. Yàlla ne maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan si wal arde ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante illaa bilxaqi, nu dul ci ful la. Maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko it wa ajalin musamma ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku suuf dajjeeku li ci diggante bi jóg fi. Bu ñu demee sa sam si ku wirat loolu lañ fay jàngale, maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind? Waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku na nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarkalla sa bo gise nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala dit yalla bu ne ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman motax auto ci medd mi yek bu la romb tabarkalla ci wedd ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wedd ga ñu bindu ci tour borom lolu la yalla tabaraku taala momi di xam muy waxe waxin yi ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asaman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digeunte bi xana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu len war ñu du moy warate wa daal ne waye nak sa bi len wara waré dañuy du moy warate ga daal ne waye nak suratul ahqaf aya ñet qul nal ara'aytum salalen wax len ma tad'un li ngeen di jam min dun lay tud yalla aruni wan len ma maza qalaqu lan lañ bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jam wala ku ngeen di jam te du yalla wan len ma lol luñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan len ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan téel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul aw atharin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukkib juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaf aya ñent yàlla nee na waman adallu kenn gënt réer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yowmi alqiyamati yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg-yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati ba baa yowmi alqiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu gaafiluuna an duaaihim dañoo sàggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu gaafiluuna an duaaihim wahum an duaaihim gaafiluun dañoo sàggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaam di defal bant lum yëgut tabarkàlla di defal xiram lu mu yëgut wahum an duaaihim gaafiluun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi weddina jaamu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te lola du yalla da ngay daali dugg motax dañuy ag rek weddina jaamu ñu won dara ci kaw suuf wa isatu la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihrun mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko ak nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarakalla ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yagg mu jekk jekk ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihrun mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihrun mubin mudi ko netti bo xamne bu am solo tabarakallah
1: طالب تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالب

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نينا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا داني واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوس فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوس lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jef lente ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu binde mbinde fi wacce len ci kaw suuf binde asman ak suuf wacce tere bi dole alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappe kenn duma meuna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeti di jema jam alquran xet yo yeb yalla neen ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunti bi ali salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla nañu bal te yeuram ñu tabarakallah haji bi saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako doon togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen neena ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim saxu yalla neena qul ma kuntu nikuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nekumay yonent bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa'a bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi loolu ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddi ma monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi yi ci yoon wi tabarkalla bo jeme ci es ñaari sa bu meññi noppé tabarkalla bi barakati al-buqa menen meññi nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarkalla ndaw ku nday rang ci xal li leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarkalla yaa mu yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool al-janna is nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yep fi azab jahannama dañuy nek ci mbugulam sawara jahannama khalidun saxca nurca yagca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non la ko assawi waxe mune mujrimone ni ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi katchor yi fan yele wessu defal na ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñeneek jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakalla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yalla mo ne toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humuz zalimin ñom ci seen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu maré ñu lan lu ngeen nan amut la ya'kuluhu illa al-khati'un qislil ma fay am wala dari'a nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislil am fa moy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarakallah nek ci lola yag ca lol mu metti lol ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeysa ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik moy malaaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mila mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk at juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fori xebli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg de waaw
1: dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xamné lu ne ko cëcc mu dem hôpital lu ne ko cëcc mu séti doktoram jox lay garam nga naan jam la ay rab pikir la xoti sa biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liyaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minal innakum yen makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azab abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka mi nako laqad ji'nakum indiloon nañ leen bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi woon na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di leen téral yeen ñi nga xamne nangu leen wona jëfé ndigal yi nangu leen wona bayyi téré yi yeen ngi ni bañ leen andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom aadama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan dugg ko ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bay bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alquran waxna ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ñanga won fa ñoom yaktu boona di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñun na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan ki li muy wax ak ki li muy wax ñaari malaaka ngi ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxamese ñu daal di jël téere yëpp yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxone ci lu jubadi rambaaj jaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama dem su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rak lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmer li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni kassate fi dakk enregistré li ñuy bind fi gën a leer
0: wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom lañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal yawm muhammad sallallahu alayhi wasallam in kana lirrahman walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man de nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا أمنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام سوك عمان ويحاس لله لول سورينا سيني برام تبارك وتعالى موي أم دوم لول علمائي كي مفسروني تبارك الله fiir nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu bare bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sel ñal ni yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di woy sa dom yalla mune mom day sarina lol surtu zukhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu banu dajek yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dik wa wallazi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fay yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ العليم تخم ممرك مخم وتبارك سل نيالنا الذي نخمن له موم ملك السماوات مملك السماوات والارض موم مملك شوف وما بينهما لي ديغنت بي لب مولم موم يالا موم مملك السماوات موم مملك شوف li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le mbindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarkallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarkallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yowmal qiyam say not mat ñaar fukku bagn lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20
1: وهم يعلمون تنيو تكو تي كو خم يعلمون ان الشفاعه لا تكون الا باذنه
0: وا
1: الا من شهد بالحق
0: كون ني باخ ني بو ني ديمي يوم الخيام كو تي خم ني سي جيف باخ نا باغا ام ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña تبارك الله من شهد بالحق ñom dañu ram وهم يعلمون تبارك الله غور غولو نك با بوك سي ñoña خمنا كو كو مانون لولاي گن ولئن سالتهم بولن لاجون واخون نكو سي بير واخجا گنا ميغي جيخال دا سي دلو شوال بولن لاجون من قلقهم واو يين كولين بند لا يقولون دانيو لاني الله يالا ني بند لغي نك فانا يوفكون من لن لين دي ولبتي با نين دي گم لنن نود يالا گناو ني نين يالا لين بند لتخ ني لين دي ولبتي با نين دي گم لنن لود يالا وقيله وقيله ولا وقيله ولا وقيله mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'innahu wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñu ne am nañu def waw gi واو القسم مودي دا فاي غين تي موي وقيله غيننا تي وخي يالا لولو موي وخي مي يي نييو تي والو وو كو ملني الالوسي موم با ني ن حرف جر لا موم داف كو تضعيفال بو ديمي نا تي سيد قطب rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi ayo sama borom in haula ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm فسوف يعلمون دينا نيما سقام ياو ياي كان كان يالا مباكي فوف لا سوره الزخرف يم نيك سار بو خاني ميغي واتي مكه نيك نين فوكيلو سار اك نيت نيك جوروم نيت فوكي اي اك جوروم نينت واتي غنابي سوره الشورى واتي دون ني جانغال با ني گم ني يالاي كين ني گم ني مو يون ني يوننتي ني گم ني كو دي داغا ديكي مو اندي جانغال مو جيم سي والو وحي indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku taala doñ ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sourate sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal yeen inshallah ci sourate dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa taala mom mi ñu may ñu jéxal sourate sukhruf mu may ñu ñu am kaptan ba wara dal tay inshallah sourate dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacci makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runti bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sa bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makk la wàcc. Jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc makka ni moom. Te saar yi wàcc makka tawxiid la ñuy jàngale, mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek kay yàlla. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Yàlla rek kay yàlla mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg, ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju. Luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquran al azim, di mujjasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, boo xam ne ba baa ñuy lalli suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk suuf ñépp di jóge ci kaw suuf, alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka, di guddi gi gën ci guddi yi, mu di laylatul qadr. Leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko, di guddi goo xam ne ci la ñuy teqantale mbir yi, ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tànn li inzaali xaatimatil kutub assamawiya ala xaatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci tam boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji, ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàlla ko wàcceek wàcce wu ko, ak li alquran di leer leer ci yow, ak tegtal yeeg yooyu moo tax saar bi dina leen yëgal mbugal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquran al karim. Ñetteelu tamb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya. Alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkallah. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan, ndax bari ay Moussa, waaye fu Moussa génn rek firaw naa ngi ci wet nga tabarkallah. Saar dina waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal, nekk añu bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génnee adduna bañ al ko ci ay étage, ay villa, ay tool, ay dex, ay sewnde, ay foras, ak itam ni banu Israël donne woon suuf sa, ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réergaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël nit mushrikuun yi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di jaamu yàlla di ca bokkaal lañ cay bokk, mu yëgal leen ne dekki dana am, te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo, ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuun ya bañe woon ne dekki am na, tax ba ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi dina leeralal ñooñu ne leen ñoom gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon, te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla, yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom, te mooy alak leen. Te sunnatullahi nag laa tatakhallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bi tëj daa di leeral al abraar fay seen kër, leeral al fujjaar fay seen kër, ci tëralin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmeem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakàlla. Suratul Duxaan kon loolu moo di saar bi. duxaan nag mooy mooy tekki saxara, dana tekki gaz. Moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko, ñu jël baat bi di ko tuddee la muy def, ndax la muy def moog saxar ñooyam, ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn, moog du am ker, du am lu ñu kerloo, du am fuñ ko mën a wéer. Tabarakallah, yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaroo. Bismillahi rahmaani rahim. Ha miim, yàlla moo xam lim ci namm, noonu la ko filikat yi di waxee, moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bu leer bi. Wal kitaabi, giñ naa ci téere bi al mubini bu leer bi. Téere bu leer bi nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan, leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaz lottal ñépp, leer lool ci ay atteem moom téere bi. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu Zukhruf mi ñu jeexal, niroo nañu lool ay tàmbali kene inna jaalnaahu kene inna anzalnaahu. Wal kitaabil mubin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere di tere ku giñ ci ku dul moom. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere kuy giñ ci ku dul moom. Ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge, nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko, ba ma ko waxee te gëmuñu ko.

bu am ñuy wéddi ba muy wut ku ko ko sédel moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ wala asri wal fajri walshamsi walduha walqamari yooyu yépp len lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca moo tax fii mu ne walkitabil mubin giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam ba noppi defuloo ko yooyu da nga koy kafaar moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo yàlla neena innaa ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko wàcce nañu ko ku ñu wàcce mu ni téere bi ma doon giñ léegi innaa anzalnaa hu wàccee nañu ko kañ lañ ko wàcce fuñ ko wàcce mu ne fii laylatin mubaraka ci guddi gu ñu barkeel guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr yàlla ni innaa anzalnaahu fii laylatil qadr wa ma adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr barkeel ba tax na xayrun min alfi shahr barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu waarruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga tax na salaamun hiya xatta matlai fajr saar booba saar bii moom lay feelu innaa anzalnaahu fii laylatin mubaraka wàccee nañu alquran ci guddi gu barkeel guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr nekk ci biir weeru koor ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nàngam tabarakallah chahru ramadan allazi unzila fihi alquran moo ca nekk yàlla wàcce ko fii laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp déedéet du noonu bu ñu ne anzalnaahu wàcce nañu ko loola dafa nekk jumla alquran ji yépp la ñu wàcce kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii wàcc googu moo nekk fii laylatil qadr foofa la ko jibril doon fekk nag di ko roñ di indi màkk di ko roñ di indi màkk ba muy fukki at ak ñett lañ waroon a jàngale makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag tuxul wutal foo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal di mal boppam taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique mu dem yëg ne waa taif mënuñu koo dikku seen niveau tollu ca ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am delli delu si màkkatal mu ko

gudd gudd man nekk fi ba bangay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'ath alla yamuta, lu tax li an al ba'th la mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bëri xam wala boog mu bëggoon jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yub'ath, fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ila yowmil waqti ba ca bisu waqt la al maalumi wu ñu xam wa, su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yub'ath, nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee.

0: من أراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون ألا يموت لأن البعث لا موت بعده فأجابه المولى جل جلاله بالإنذار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق فيموت إبليس ثم يبعث إبليس دي ñu dakkal ko comme ñep waye ñu mbokk yi gis ñoom deegul waxuma la deegul waye limu am ci surga fim nek limu am ci njaatige da ngay dekk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dekk ci koñ mu am fa juroom fukki surga surga yu bare bare bare yo xamne ñoom ñep mom lañu liggeyal mom iblis ay ñukoy liggeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolam mbaaxu yàlla googu kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defee ne dangaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm loolu ndax iblis a ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li ñu ko santoon mu lànk bët bu sët yaa nga ca su jóot yaag rokoaay waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla ak taqaay buuba kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne lim lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën damay misaal kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur ah yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata almustaqim yàlla ñu ko yàlla may xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan xam ne am na fa nu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bima awoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima awoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñu woon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am nu ñu war a wax rek moom seytaan ne ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaa ngi bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen doole yi bañ a sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam nga ni la usayinanna lahum waat naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf
1: doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uhwiyannahum, danaa leen dewloo ajmain, ñoom ñépp. Fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa naam ca biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar. Képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti biir ci dara. Lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awraa nu 3-0. Lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne dóor na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teral la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinan lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uhwiyannahum ajma'ina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijr aya 15:5 insha allah.
2: Rahmaanu rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكيني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق باي بسين بوك علي نصال عندك توال قرنوي ماس جمي رجا دنيا مولين دي اندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alxijr. Xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul xijri bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytaan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax Iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya 15:5 qaala Iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la uzayyinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mu mën a doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def biñ jëpp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def man ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekk ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeb lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moni nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetluko ba tabaarakallah gëna gu goor tak ab jaaro ci nabba doyatuko mu tak ñaari lam doyatuko mu tak ciyen wéss nako sax légui da fay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytané néna ñu yalla yéré lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ñen koy def té du ngeen yépp ni yéligi moy wala ukhuyannahum munawat nané na len dawlo ajma'ina ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mat so dé ndaw iblis néna ajma'ina ñom ñepp lay dawlo dewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi aadama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënaluma len dara ñoña de mënaluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis de wax nga deug imana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis de wax nga deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de hawa yon wi siratun aw yon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hawa yon wi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ak mom ñak ndako yima yegal dal moy inna ibadi yima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut manittaba'aka kullu top min al-ghawina te bok ci ñe daw suratul hijr ay ñen fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa manittaba'aka ludul kullu top nak min al ghawin te bok ci nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi munu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané da na xexé ba nak ku jogati lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day fexe ba degg turu do mu doko nangu leg la sax boone ibadullahi ci lay gëna oyefe ci nit ñi boone ibadur rahman waye shaytan mom day fexe ba baat bob mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango doon waye alquran mom yëge wu ko nonu mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett
3: yo xamne yalla neena koko mel koko la shaytan nan ila ibadaka man yalla koko lay wax inna ibadi fukk jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wuur ne jenne lañ la tecc ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé bo démé ci suratul furqan aya juroom gënuf ko ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy

0: ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alqur'an jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc partouti ba muy ñaar fukki at ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna hifzuhu azhal wal wuquf 'ala daqa'iqihi aysar sallallahu 'alayhi wa sallam kon al-qur'an nu lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacc ko ala mukfin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjam yalla dañu wacce alquran hasab alahwal wal masalih lu xew lu nek mu wacce ci aya addu ja luñ wara jang lu nek mu wacce ci aya jangale ko nun la ko don defé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo depp akum nité qul nalan aminu bihi gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bañ ko gem yena xam innal lazina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qablihi lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jange ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dok seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ulama الذين قرأوا الكتب الصالحة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با كجوكب جروم نار مومتمت تختم جروم نار فكك جروم نات بتاي واخني القرآن جي ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu mase degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu suñu su joté nak wa yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom ma taku sujud ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def
1: qati'un lan nu lañ malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di yidur ay bolle ci bop wa fa'al al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كبير رحمة الله عليهم يعني اللي يقول أن يرمن يوم نب نحن أي جنبار لهم تفسير كبير يوم نب يريد أن يقول moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam ganese aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolle ka retan muy joy ñu ngenté ko tul ko tur dundu ñaaral gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jam yi tafsir kat yi non lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada ñu né lolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne

0: ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum buñu ne yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxit la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demi nek yoy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor لله العلي الكبير فالقضاء لله وحده لا للأوثان والأصنام ولا سبيل إلى نجاتكم لأن الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يلا لمنر مؤم كن منتتمام لا تفخي فخي فخي فالحكم لله العلي الكبير سورة غافل آية فقط نعر كان يلا هو الذي يالله كنا خامي يريكم اياته مولن دي وان ماندار غي لين دي وان موم رك يالله يريكم اياته يالله موم رك موي وان مولن دي وان ماندار دي وان يالله موم رك يالله يريكم اياته ساسوني مو وان اي كيمتان يي ني خامي ني يالله رك يالله كيمتان ياغي باكو نتي اسمان سي ني سين سو سي ني تاخو montagne yak jant beug wer wer yi demene ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ni nak moy kemtanu ni dom adamay genné ci machinam bi ci bob bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna legi yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir your gi kemtani lol def ay fil yu bare fini bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawani rok fil yi bopi dom adama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis dom adama tisoli fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma se doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin ku la degg na la yarhamukallah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yak yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi ñu jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gaal ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullilah rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawut ñi seen yu taxawut ñom ñep dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullilah waye loolu gënul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk wu jogi asman ورسكو جوغا اسمان المطر الذي هو سبب للرزق لوتخ يالا ني ورسكو جوغا اسمان مودي ني تاو موم اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب نون تا جوغي تي لنين لودول تاو اك مباي يور او خيب مانام ندوخ اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب munta joge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp dang koy bay, sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkkee rek, ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk, barab bii ñu dëkkee ko, barab bii ñu koy bay rek na. Waaw, bay fii dëkkee fii, dëkkee suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko, muy ñaari xaaj yooyu dong. Leneen lu fi des nag bayee su ko, wala leneen lu fi des dëkkee su ko rek, foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon. Fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal, bu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax. Waaw, bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool, ruq yu dara nikut. Mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage, nga ne fii ne mu naa fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi, nga ne fii ne mu naa fii moom xam naa pour ñu yàqu yi. Kër gi yépp nekk ay roq-roq, kooku dafa mënta tabax. Bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon, la ci des lépp nekk ay néeg, muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo faroon a nekk, muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek, tabarkàlla. Waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab, fee dara nekku fa. Ñu naan fee ko bay génn adduna, fee ko def nangam def nangam. Su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq. Yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yuniib, kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Wa maa yatazakkaru du waaru illa man yuniib, lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala. Suratu al-ghafiri aaya fukk ak ñett. Yàlla neen fa duu llaha, jaamu leen yàlla, muxlisina lahu diin, sellal ko diine ji, sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom. Walaw kariha, donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yéefari, na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen koy ommatul. Walaw kariha al kafirun, donte yéefari lànk nañ ne duñ leen ci topp. Ndax fi nekk loola day merlo bi yéefar, te merlo bi yéefar tuyaaba la. Yàlla nee na ku merlo bi yéefar rek tabarkàlla da nga am tuyaaba. Dégg ngeen tabarkàlla góor gi ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee, ndax merlo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alay. Walaw kariha al kafirun, kan mooy yàlla? Yàlla rafiu darajaat, mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku. Rafiu darajaat, mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku. Waaw, moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli. Ci wàllu sara loola dafa am sara, mooy fal buur moo koy folli, mooy rafiu darajaat. Maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko, loola yàlla koy def. Ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab ñu teg ko fa, loola yàlla du ko def. Yàlla du wotel kenn, du defal kenn lu man suñu borom. Lépp lu muy defal nit lu nit mënut, lu nit mënut la. Amaa li nit man du ko defal yàlla, du ko defal kenn. Moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def, moo koy nit ñi ñoo koy def. Suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi, wala ñiy xëccoo nangam ak nangam. Rafiu darajaat, yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom. Yàlla ay rafiu darajaat, yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree sore ñëw ci moom. Loolu yàlla koy def. Te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ, am nañu xam-xam. Ku dem sax yaa ngay dem foo ane ka ngay dem, ci ngay bàyyi ku ëpp xam-xam ngay dem tëkkale, waaye teewul suñu borom rafiu darajaat. Te daraja bukkut ak xam-xam, daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam. Yàlla moo koy def noonu rafiu darajaat suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jëfee tabe ci sa alal. Nit dina am daraja, tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom, joxe alalam moo ko koy gën a yomb. Lu jëfe la tabe ci sa daraja. Asaaba al kiram, daanañu toog ñi fekke woon Badar yéex a ñëw. Bu ñu ñëwee yonent bi xool ñi fekkewut woon Badar, kenn toog ci barab mu ne ko jógal may kii fe tax suñu borom mooy attee seen tooñ. Surtu zumar ay wartifaayi arshihi alazim alaali ala jamici makhluqaatihi kasaqfi laha wa qad dukira anna alarsa min yaqutatin xamraa wa la yaclamu saatahu illa allah. Tafsir ibnu muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeet. Moom ibnu kasir mu ne yalla woné na fi magayu magayam ak riyayam ak yëkëti ko arasam gu kawé gi ci mbolem bindé fi mu tin len ni len sen tiraf di timé te gën ko kawé mune néna ñu arash yaqut labu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu saud mai وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية وراءها تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم من نك جي عرس نك ري ياتو ورفني أدنو بكرة أدنو برسوفة nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day wone maggaayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wax yu ñepp da baara mi ci ko suuf ay milliard milliard la ñuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla yi wax yu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu len wax ak ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñepp ñu yesu non la len defon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lutakh ñu tudde nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jëk ci fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tudde wahyu ruh mune ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mune wahyu nak day dundal nit ñi ci deewu kufru no la tax ñu dekk leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri ay fuk ak juroom lutax ñi wahyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yawma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yeppay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñeen ñi toñun daw ñi toñun laqatu ñi toñun nubutu ñeppay dajé moy bisub dajaba yawma talaq jenn way dafa mëna non lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool yépp kat bi ñew lepp waji ci du fay bor mukk waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daa di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi waaji daa di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu ki koy fayu daa di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko waaji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee ñoom ñëpp na nga njëgam ñi nga jëm yowma talaq lepp kat beeg fayu kat beeg seetaan kat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yi yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafir ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aju ma jiri ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom
1: mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran di ngeen di am aju ma jëg ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di ñaan yàlla yàlla na yàddu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraka taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nañ yàlla may kattanu bàyyi ko li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla nañ yàlla may kattanu jëfi ndigal yooyu ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jël na ñun ñep man ñi nga xamné man la yalla natto ma diko tax.

ñu taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëss bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep mu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëss la bo xamne ñu jëlon al li jaamur da won da nañ dajé ñeleen doon dakk ci gis ñu leen woon ku toñoon ku nekk nga toñoon rendez wu ba mooy yawm at-talaq ku naxoon waaye nekkoon alalam rendez wu ba mooy yawm at-talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu rendez wu mooy yawm at-talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez wu ba ngeen am mooy yawm at-talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yawm at-talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ni ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum barisuna la yaxfa an allahi minhum shay li ma ñu mën kulli yow lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yowma bis boobu mooy bis bu nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fuma iluhum min quwwatin wala nasir yowmahum barisun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj li ma ñu mun kul yawm ku moom ngoo tey li man kan moo moom al mulku ngóor al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góor yi àdduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla di laaj laaj bi li ma ñu mun ko yow kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma ñu mun ko ak yow kan moo moom ngóor tey su ko rajo ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la soo yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ni ma ne lu mooy koy yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barisuna la yaxfa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa ñu dem ñi niwo néew te ñooñee fa ñuy jaari ba taxaw

0: al wahid yalla mi nga xamne kenn la ci ngoram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mu upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تامر لك الحسن وقدول رجل عنه مني يلا لا يلا تنتو نحن بسبوة أما كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مفهم ما تخشير بيان لنا جيس سوارا يكون نخفيفنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu alim tala ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru من هل من مزيد دفع الله جاد يالله نحن دعنا لم دفع أم من تكنا متوركا لله الواحد القهار يالني موردي تيجي يالله كموم ممكي كرم ممكي مطلوب ها نيب دار جيج جوخ يالله مكسير تون كم كنك أمتو كنك tawanka la ñu ñu won ay bongeen ak ñal leen won ay bongeen ñepp daal di yem na tay dama tank yi daal di maatalo mais sam tay fi ñu taxaw bi nga xam directeur yeek PDG yeek DG yi bu ngeen xamne waaw mi nga xamne ay emploi lañ won bu ngeen xamne tay daal moom dama tank ñepp tek nañ leen ma tax ku yëbbu jàkk jaay da ngay tekk sa dama tank door dem ci jàkk ji mën lay rabbi néew bi ngay tudd waaw waye ku nekk jàkk ji ñu oustaz ku nekk jàkk ji ñu DG ku nekk ci morgo bi ñu DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom wa rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom la xiyaama si doxle kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yan la nan ñor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jëm nan yàlla maalik yow mi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen len ñepp dama am ngor tay ñepp di salaw ne kon nak al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir ayat fuk ak juroom ñaar al yawma tay tu jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay na loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin ma kasabat tay moom laa zulma al yawm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma al yawm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tay moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy mett ci ñoom di mett ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalu kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma al yawma tooñ xewi na tey kenn tooñ ba gis kon fay ndeysaan gis yamu defoon mu matt baaraamam bi tax ko ne suma yëgoon lu ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu jóg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yana àllaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tay wala do jigg yuhasabu almar'u 'ala alqitmir ma'a alfatihi wa 'ala alnaqir lazim man yawm tay kenn toy lota ndax te tuju sa kul nafsin bima kasabat kune lañ la fay seen jëf kon na tan tay na loy jot rek yegal ne dang ko wara jot loy jot yegal ne dang ko wara am ndax itam dana wara am li nga xamne moy jam jot sa ak kenn du la togn do togn kenn ndax la wu mal yow mu togn da xewi yalla tam ne ak nak te inna allaha sari'ul hisab yalla ku gaaw ak regle la ku gaaw ak regle la ngir ñu wañi ku ne li nga togn fay nako wañi ni nga defon ci lu baax fay nako yalla def ci gaaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu grawé fu nek ni ci yoyu fu nek bo demé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci galé ag bul ci asakay gawayu yalla suñu borom tabaraku ag bul ci asakay asakam ndax ni fi ni gaw nga fi nek ni xel ci doom adama la gëna gaw machine yépp lu machine gaw xelum doom adama moko gëna gaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ko baye xel ni da nga jëm wañi say togn bu baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom da ca tegg moy togn sa bop da ca tegg moy togn sa morom ñett xel ci togn woon yo xamni do ma dama bu ne war nako moy tandiku baye ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu ne yoonte bi waan ni kuppulen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
1: wax ma ñan lay dëgal surtu zumar aaya fukk ak juróom-ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ca gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu déglu nag bu ko ni di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10,000 aw këyit la, 5,000 aw këyit la. Waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10,000 moo ma gënal 5,000. Xëy na nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq bi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu këyit woowu di 5,000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500. ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0. waaye wax dëgg yàlla te 5,000 ahsan min 500. kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee nag ca biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen dëggal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam. boo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may, waaye mën nga ko teg coono. naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante te ko sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. ñi de ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu. yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg. ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk. koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. xam ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja. ndax doomu aadama la yàlla bindee bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu. boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. ulaa'ika alladina hadahum allah wa ulaa'ika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel. ñi dong ñooy ashaabul uquuli alsalima wal fitar al mustaqima. waaw ñii rek nag yàlla ne na ñoom rek ñoo am xel. ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer ci raji am dara lu ci sikk. benn bu fekkee gaaw naa jeex wala jeex ma gaaw a jeex tabarkàlla wala ci raji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. te ku ne xam ne ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. wa ulaayika hum ulul albaabi ñoon ñoo am xel. suratu zumar aaya fukk ak juróom ñett. yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab. mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal. kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sa war a ëllëg. afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sa war afa anta mu ndax yow mii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu mën ngaa xetili sawara man fi naari kane biir sawara. waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ramm ka dëkkee biir sawara kookee naqari naa ndam lool ka dekkee biir sawara. Nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla musal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yunti bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa ko dugal sawara te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alai wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi waqad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljànn, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman. Nee na ñu ngi ci jublu aboo lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmil xiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina tudd fi wenn tur te alladina ñëpp lay jàpp lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina. Léegi nag alladina du topp ab juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina taxaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun teraasa buñu. Xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila sallallahu alayhi wa sallam. Nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaa'ima aati muhammadan alwasila. Lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp. Al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fuk do suñu borom tabaaraku ta'ala tudde musil ko ne yek senu tankute ci jaamu leneen lu dur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tebb ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarakal suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena alam tara khana khulu khana gifo khana yegone annallaha yalla Allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa dom di bayyi liko yalla yi téré nga ne ko doko fi bayé alam tara annallaha anzala minas samaa xana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw xana lu yegugo ko manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay taw ba fam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy man ko pour mi ci souf ak ndox mi su ko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nekk ndox ab taw limi ci ba ci suuf nag lu ne lay fas tuuti di ñu tuur mu jël sir yi ñu weer mu tooy mu jël lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tubaarkàlla xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie xool ni taw bi di amee ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw ëpp ko mu dellu si waat yàlla mu ne xamoo xamoo ne maay def loolu muy ko jinkan barkàlla muy benn fa salakahu mu suub ndox ma maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi yena biia ay sew ne loolu la ko olof di wax muy ay bën bën fil ardi suuf si bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën si biir suuf bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis suuf si noonu la amee ay bën bën bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf su ma yoxul ji bi si zaraan yàlla mu ne mu génn ca may bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa mu fekk fa ndox mu tooy mooma mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may muxtalifan alwaanuhu couleur yi wuute muxtalifan mu wuute alwaanuhu melaya yi ñuy bay ci suuf melaya wuute nga gis gerte rek am ay mela yu bari ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoomeen copp ñoomeen law ñor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax muxtalifan alwaan naka noonu ñoom tendrama xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roosee it carotte sax nawe sax ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose ndax moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir, ndax mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wowi day mboq. Waaw, lu ca dem di wowi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La kay njariñ nag wala yooyu day verte. Fataraahu mu sarra, suma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert, nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikra mën naa waar doomu aadama ne nii la ñuy mel, la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulul albab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko juddule ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq-mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albab, jar a bàyyi xel la. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbi ñi bu tukkee ca boromam, ndax dana mel ni koo xam ne kii xolam daa wow koŋ xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jarta wax. Mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbente laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxane mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñooñu tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk a tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabi, benn shaair arabi la, daal di koy jox 1000 junni ne ko xas ma, xas ma
2: waaji ne ko duma la xas, shaayir bi ne ko duma la xas, mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko naa la jox 1000 junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la, mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ne mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga duma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaaja siiwa ja. Allahu akbar. Duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaaja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man de ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw bu ñibbi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def yànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. Tabarkallah. Te la subam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xool ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu ngoog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ci dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añiku ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci kursu bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. Yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawuk leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rong nañ mënutul génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaan rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayidu yowmal xiyaamati bispenc naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day woowal xol, ñàkk dégg waaraate day woowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankutagu leer. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla nee na allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alxadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadif muy zabi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana alxadis. Moo tax kuy jàng alquran yi

0: jallatuhu 160 jalda wa huwa hadul sirya ala al anbiya mune qissa daud bi mom ali qissa daud bi bepp borom xam xam buma fek nga di ko netle ni ko netli kat yi di netle di tek daud liñ ko tek dina la ciow ti miri yar yon ak jurum ben fuk ndax lool lañ dan ciow lool moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netele ndax mbir ni mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati da koy xass ndax amna nanké gog bu ko nit défé fop yalla xass ko yoonu yalla yonus bako yalla yonné mu gedd jël ay bagasam dem yalla delowat ko ci dëkk ba bamuy wax yoonte bi def nako wala takun ka sahibil fut bul melni borom jël wa kon nak xassa bi nonu la tebe mbirum acca la won ndax daoud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atté ko ca rek joom alaf neena wenn lay mutul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci desom sen radio di ko liggey ci walu xibaar moy bepp bu nit waxe ab xibaar kan wax wax di jëmele ko ca dina ubbi antenne bi bayi ko ka nop ndax ko fa ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ñu ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqitab mune mu dal mu epp doole ci wax de naka mu agal rek daoud gis ni toñ gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole jurom ñen fukki xaram ak jurom ñen koku daoud def ko warna deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la daoud def ko mo na atel waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñen ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daoud deg yegni li deg deg mom toñ la muneko qala muneko laqad zalamaka tawnala bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xarmi ila ni'ajihi bole ko xaram yi lolou mom ak tawnala da di koy xass nak wax ne ko tawnala ba nek nak xass waji ne ko inna kaseeran min al-khulata li bari ci ñi bole sen allak ala li ñeneen lu bari ci ñi associé la yabxi day daw ba'dhum lam ci ñom ala ba'dhin ci len li upp ci ñom dañuy def ak jugati illa alladhina amanu lu dul ñi gem wa 'amilus salihati tay def lu bax mun nak wa qalilum ma hum ak ñu neew ñi bolé te duñu togn ak ñu neew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu neew li ni la daoud atté yalla nak du ko wonné man yima la wax nga diko atté du ni atté so laaje ki na dañ ma togn bamu nopi dañ nan ko wa baxna dal di wax kene ko yow waxal ki ñu ne ya togn waxal ñom ñaar suñ waxe ba nopi nak ci ngay jël atté bi nak ne ki togn ya togn ne ki togn yow lañ togn boy sakku ci kiñ togn mu bal ci ko togn non la boy sakku ci kiñ togn mu damp ci mu togn non la waye nak do laaj kenn rek daal di jaar ca lola daat ne yaangi atté lu am solo la ci walu atté bo laaje ki laaj ci so yore ay soxna ci kër ñu nek ñaar bo de nek ki di wax lu ki yegut bu kër ga tafé ya ko tass bu togn de am te do jox ka togn tognam xañ kañu togn lola yaangi indi lo xamni ci keur bi ci tax lay dem lolo waral alquran teulene atté dal ginaaw ñaar ñi nga atté ñoyam kenn ku nek laaj ko rek daoud nak defu ko kenn ka wax rek mu ne ko togn da ngay gis leg leg nit dug ci auto ñu taf ko yóbbu xaalisam du yem ci waaju ko taf mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tax leen waaw gaayi. Léeg-léeg nga gis safuuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waaji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngal fii, bul wax laaj kii mu wax laaju leekee yemoo ci xanaa far boole ñëpp. Wa inna kasira min alxulafa, loolu loolu la Daoud def, yàlla na ko ah déedéet. Moo tax mu ne ñu wazanna Daoud, wazanna Daoud mu wóor Daoud. Maanaam zann mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul. Ndax suñu góor ga woon te Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne al wahmu alchakk alzannu alyaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waaji am. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waaji am. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waaji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte, yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra, mu daal di rob raakian, diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi nga koy rey danga ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon si natt nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra raakian, mu daal di rob ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci borom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa gavar naa lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa gavar naa lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yor, suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daouda indana fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa xusna ma aab, ak dellu bu rafet moom Daouda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nett li bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii li mu ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko. Wa inna lahu indana la zulfa, waaw yàlla daan ne ko nag yaa Daouda, yaa Daouda, yee yow Daouda, innaa ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daouda, innaa jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñu nga jamono non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga attelé ku ci tiit yow lay sét lo toral ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum baynan nas bil haqq boy atteti nga atté ci deug soy atteti fahkum baynan nas bil haqq boy atté nga atté ci deug bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la toy nga laaj ñaari walé yépp mo xam comme ndi atté wala tattabi'i al hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum ki ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am aw tour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deug lu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi'i al hawa bul top sa banex ci ak atté fa yidillak daf lay sank so topé sa banex an sabilillah ba nga wacc yoonu yalla motax nenañu aba zaraa dafa mësa dugg ci benn bour benn khalifa bu ñuy wax al walid ibn abd al malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab khalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amiral mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fi amanillah waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara mu ne ko ya amiral mu'minin anta akram ala allahi am daouda alayhi salaam yaag daouda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibn abdul malik ne ko man day daouda ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi ya daawuda inna jacalnaaka khalifatan fi lardi fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabi'i alhawa fa yudillaka an sabili mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la alwalid ibn abdul malik radiallahu anhu kon yàlla mu ne daawuda booy atteeti del atte bilxaqi ndax bépp atte du nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la wër nangu ko delloo ko ki nga jëlun ci moom moo tax yonent bi mu ne attekat yi yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann moo tax mbirum atte saxab boo ko mësaan féetale rek mu lank waaw mbirum atte saxab boo ko mësa jox rek mu gant ba baa ñu ñàkk pexe lool door koo jël waaye du ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca ndax loo ca jenn lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jenn loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi l axira fa yudulika an sabilillah inna alladina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lëgum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid mbugal gu métti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab ci li ñu fàtte bisub rek la suratu saad aya ñaar fukk ak juróom benn fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weex waxti mpax ba mu xóot dugal ko ci biir suul ko ñibbi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal la nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bare da nga ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax googu ngay tañaxu nag yadullu ko an sabilillahi loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii moy qissat daoud alayhi salam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf nako won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daoud te nga fatlikou daoud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tol nak mom duñ fa tol ak yow te itam buñu la ko waxe yow amna lu lay meuna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne mang koy wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu anhum ajma'in suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikoon yi kaddu yi ñi jëbele ci alquran ñi nga xamné modi lim wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamne moy dekkii ak tasaro bi ñi tasaro ëlëk te ci qissa daoud alayhi salam diko dalale xelum yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñew nak diñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekkii amna ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak Sulayman doomu Daouda matale ko kessa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad aya ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindu li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf وما بينهما أقل نك تي ديغنت اسمان اك سوف باطلا تي كيس كيس رك بيندوما اسمان اك سوف رك تي دارا تاخوت واو يالا موني بيندول اسمان بيند سوف تي دارا تاخوت اسمان دا ام لو تاخ مو بيندكو سوف دا ام لو تاخ مو بيندكو لي نك تي ديغنت اسمان اك سوف دا ام لو تاخ مو بيندكو té li nek ci digënté asman ak suuf ci la nit bok ci la jaw ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem nek yoy zalika nak ñort lolu zalika yaakar joju zalika neen gogu zannul ladina kafaru mo ñortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defé né aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defé né yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp keur so sampé keur tabal kala nek ca so retraité tok sa keur genn sa pliane di jind ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mu ne lool ñu bare bare yaakar ni lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarakallah ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل تسكره قرومبغل تا غورغي شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه من كوك فويل كوك واو للذين كفروا نيل ني ودي من النار تي سوارا يالنا يالا موسل تي سوارا يالا من ام نجعل نخ دانيو ديفنا دانيي ديف الذين امنوا نيغم وعملوا الصالحات تيدف لو باخ ناخ داني لن دي جابي كل مفسدين نياخ كاني في الارض تي سوف مانام بو فكيه ني دانيو بند ادنا باطلا كون كي ديف لو باخ اك تي ياخ نوي يم يالا موني ناخ ياكار نين كي ديف لو باخ اك كي ديف لو باخ ني يم ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات kal mufsidina fil ardi ni gem yalla tay def lu bax ndax da ñemak ñi yaq ci kaw suuf dedet bo amone ben societe wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus du ñem añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga du ñem añ mo taxal yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam du ñem añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalaat li yalla ter na ko terewuko ak ki yonam ne ko ci lool du ñem añ waaw
1: nga xamni su baye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirda ya ma nga ci yedem nik yoy ma nga ci jakkay addu yema ka nga xamni ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolu ndax man na mel non am naj'alul muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacciori waaw nga xamni legi ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax lolu dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu baax dana xamne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoyam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna munu ñoyam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoyam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam ko ki du yam ak ke ki dul musuru it nga xamni du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaas rek tabarakallah am naj'alul muttaqina kal fujjar lolu yalla neena mu ntayam suratu sad ay ñaar fukku ak juroom ñet alquran ji kitabun abtire la anzalnahu dañ ko wacce ilayka ci yow alquran ji kitabun abtire la anzalnahu ilayka dañ ko wacce ci yow mubarakun muy lu barkel wa mubarakun muy lu barkel mom alquran lutax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi ngir ñu setantal ayam yi lula tax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi limi firi ñepp ko wara xam kep ku dib julit li yadabbaru ayatihi da nga dug ci bir ñepp ko wara xam goor ñeek jigen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nek fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nek ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci bir rew mi ab president bind la ko fa wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jot na lettre president moma bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak president da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek nga dal di koy denc ba bes ni ñu jël ci la alquran nun la lettre la bu ñu yalla bind wax ci ak ñun am lu ñu bëggut wax nako ci lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def ci lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré ba ng fi waye xamu ñu li ci nek nga dem ci bayyi armoire yi tabarkal barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré mang koy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkal la café diko nan mu wexat ci suko sancu febet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut waxna lan moy waral dew lan moy jur merum yalla waxna lan moy tax nit ki am ngeureum suñu borom waxna lan moy tax nit ki dundam neex waxna lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim waxnako tabarakallah waxna nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran waxna nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabarak jalla anhu ma nga cey wax naan ben ay bo def ta dabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lo tax kon alquran wacc li yadabburu ayatihi ben ñaar ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al hasan al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifzi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqulu wallahi laqad qara'tu alquran fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ma yura'i alquran 'alayhi athrun fi qulqin wala 'amal tafsir alkashaf jukib nient khatum jurum ñar alhasan albasri nana tadabbur ko ci hiss manam mokal ko araf yek ñak reeral atay lolo lañu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ki day jang alquran baqara ban nas bayu fi aw haraf wuccut ak maska bayuul genn soqi bayuul genn mat madul far'i andina ko madul asli andina ko madu tabi'i yoy yep andina ko waye wallahi mune jinn ci yalla ne koku sax mom mo wadal alquran nak wuccu ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ban nas ti giso ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jifam wa jang na baqara ban nas waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lu tem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazkara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëf li nek ci mom surat fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndan netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu doon netti lepp koku la may sulayman koku la may dom ji wax sulayman mufassiru ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa warisa sulayman daawud waaw ñu may daawud li daawud sulayman ni amal abd ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abd ndaw jam bu baax innahu sulayman awwab a buñ len dencé ci bir suuf ñu sulli len taxawal len ci kanam suñu borom mu laaj len waaw yeen yeen na won malaaka yi aji ngeen legi fan ngeen tek wax joju suratul zukhruf ay fuk ak juroom ñent wa qalu ñu waxa jenen wax muy ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahmanu bu neexoon yalla ñun ñi di jaamu malaaka yi ma abadnahum duñ leen jaamu waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jaamu malaaka yi duñu leen jaamu manam wax ne daal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaafan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al-ihtijaj bil mashi'a fa innahum law 'abidu allaha badala al-asnam la 'alimna anna allaha arada minhum zalik tafsir al-qurtubi jukki fuka juroom ben katum juroom ñaar fuk ak ñet wax ni fi nak kon moy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu deung mu ne yalla ko dogal leg leg tabarakallah nit di yar ay domam ak ñu bëdi am ci mu ne yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ñi de dañ ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amuñ ci ben xam xam ma lahum amuñu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam inhum illa yaghrusun ñom nekkuñu luddul ñuy jabbatu illa yaghrusun luddul ñuy jabbatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limi te ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal inhum illa yaqrusun ñom nekku ñu lulul ñuy jappu mufassiruna yi ñu ne fii de yàlla nettali na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad, bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat duna albanin, bu ñetteel bi hakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalilin wala burhan. Ñetti tonton bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy toñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen toñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen toñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp, in hum illa yaxrusuun, suratu zuhruf aya 2. Yàlla neena am aataynahum kitaaban, ndax dañ leen a jox bopp ab téere, min qablihi lu jiitu alquran mii, fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna la ñu ñëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara, malaaka yi ay doomu jigéen lañ, ndax ca téere booba lanu ko gise. هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى يعولوا عليه ويتمسكوا به؟ لولو لا الإمام الفقر جاء التفسير الكبير جكب نار فكك جرم نار قتل نار تيمير أجرم بن لوخ فريكو وخجو جي نخدن يفك تتير بوبي أي تاخر نبتبتين mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran. Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne citeer lañ ko jële. Am aataynahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran, ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet déede moom kay qaalu dañ ne inna wajadna aabaana ala umma, ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin, wa inna te ñun seen doom yi seen sët yi muhtaduuna ala aathaarihim, dañuy jub tegga ca seen kaw tànk ya. Waaw loolu la ñu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam, ala umma, ala umma ala diini, ala diini wa tariixa, wa inna ala aathaarihim muhtadun, yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca yoon woowee daal la ñu bëgg a teg suñ tànk, teg suñ tànk yi ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax ji ñi di wax. Waaw ah loolu nekk lu dis lool, lu naqari lool, kaleen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma, ñun nag ala aathaarihim muhtadun, yàlla ne ko jar mu leen naqari wa kadhalika, nii rek la ma sa mel, jarul ma lay naqari wa kadhalika, nii rek la ma sa mel. Maa arsalna min qablika, musuñoo yónni la la jiitu, min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi, la tàmbalee ca Noox ba àgg ci yow mii, musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk, min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent, illa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga, bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi, am na oto, kër gu baax, am na dépense, ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam, loolu mooy tekki, mooy tekki mutrafuuxaa. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku adduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari, doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari, waaye lu ko mas a naqar rek mutrafuuxaa ñoo ko wax. Lan la ñuy wax? Inna wajadna, ñun dañoo fekk. aba'ana suñu mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école légui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew légui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem ni ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنم بأهدى تدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum ali abaakum bo waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yo yeb sorti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nakh li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam nit lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom war ta mëna indi yu bax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bës buñu dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yu jog di wër lu koy faj dañuy nangul ñepp ñu indi tek ci kabal ji liñ japp ni mo koy faj koko ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musu ko meuna lek lo banana ndax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seek legi tabarkal lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolu moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñ wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xamoo moy kan loolu mo dal ñi ci li yalla yoonu woon yoonenti xaalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baaxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baaxut ñi li len dal dal moy bi yalla waxe lim wax yoonenti bi xaalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu len yoni kafiruna lepp lañu wéx qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekke mujuntelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaraku taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi dan weddi yalla tabaraku taala da nga gis tay fañu nek fofa deme da nga xamni ñi ño deggalutoon jalla jalaluhu wa azza kamalu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dumu ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen maam yi ci top yi nu gumba fi ni fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne lii lañ sekkoon suñu maam bu ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fii tey te ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko ibrahima ñu leen fa ñukku ñoom ñépp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa xawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu ibrahim wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alakhira neex ndax sayahdin alhidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhira ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara ludul tedd nelaw nelaw yu neex yow am jamm dox am jamm bëgg jang jang bëgg liggéey liggéey bëgg faju faju loolu moy as-saada té loolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet bu ñepp amon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakalla ku bëgg faju da nga faju loolu Ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wa koy may loolé wa ja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa def ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayna ñi dundu baat bi yarji'una ñu delluwaat bay ak bokale yeesal yalla serigne biñu wax mujahid mune wa ja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah لا يزال في ذريته من يقولها الى يوم الدين لي فيك سو سانغي لالي جنت بي دي في نيك نوخ مي دي في نيك نغلاو لي دي في نيك نغي دغ كوي واخ لا اله الا الله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون سوره الزخرف ايه 2 فك اك جوروم نيت bal li fi nek dal man yalla mata'tu wala mata'ta tafale mata'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bay hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joggé nga may leen aw fanu guddu may leen di xéewal xéewal yoyé nak walba ci leen ba bi yoonent bi ñëwé ali sallatu wasallam lim andi ñu xépp ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñi nekkil na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula'i wa aba'u kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد بابي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بمول دكل الحق القرآن قالوا نيو هذا القرآن جي سحر أكنجبر لا دقلون لن ينك تخنا ديباء القرآن نيو سيتو نيوكو والبتكو خنانيو داري جكرك dal dikoy fitelek njabar walamma ja'ahum bamul dikke dikale alhaq alquran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu reddul la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni ci téré ba bu ci amul ak manke manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu haza téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko wéddi ñu ñoom wéddi ñu alquran yittoo wuñu ko suratu zukhruf ayat fanwer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko don wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yawmil qiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammuul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alaihi wasallam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba demé ci tir ñu wax tafsir abu sa'ud jukki juroom xatum ñin fuk ak ñet ca la ko abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunus bi ali sallatu wasallam weddi gañu weddi won ñu dolle ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga deg li ñu waxal waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi loolu lañu wax manam dañu xeb yunus bi ali salatu wasalam ndax ñu la tagane aduna way juramu goor nekkatul bimu gane aduna ab dir way juramu jigen nekkatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib ab dir nekkatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yonnti bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yonni جيرم بي الله اكبر سوره الزخرف ايه فان رك بن مفسرون ني نه الوليد ابن المغيره في مكه اك عروه ابن مسعود الثقفي في طائف قريش دال دارني نزول القران على محمد وهو فقير يتيم دال واتيوون تي ñaar ñe kenn القران لولا موي لي گرون نخ نيوم li ñuy natte wàllu màggaay moo di daraja ak alal mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal fa amma al insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lan di jemana timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy natte moy azamatun nafsi moy nit ki ñi bakkanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu ko sosé ba aduna tukki amul kenn ko xamne asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mu ndax ñoom ñoy seddel ci yermane borom so sotlo rahmat gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tudde ko rahmat tajor bu ko tak rahmat gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmatu yuñ bind ni ak yuñ bind wenen bindin wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmatan
0: nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddel seen digënté ma'ishatuhum seen dund fil hayat dunya ci dund aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddelé

ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, liyattakhidha ngir mu mën a jàpp ba'duhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sukhriya surga. Bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga. Waaw, nga dem di liggéey ñi fenn am fab seef, mu seefu la. Su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecca, nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu, mi ngi ci kër gi di fóote ka passé. Bu weer deexee moom tam mu ñëw nga woon ñi teg ci loxo, moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. Mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yendu ca bopba di ko laxas di ko lett, ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. Oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi géejewaay, wala jël la géejewaay jëme feneen. Yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi, mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muuta la foo toog. Dañu lay rey, tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. Wa qaala Moussa, Moussa daal di wax ci kanam firaw na ndax fi dugu dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg, ne ko gis nga firaw na soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu yaatu. Inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabarakallah, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw, booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. Lu tax? Ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko. Waaw, xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratallahi lati fatara nnaasa aleyha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax? Rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam, ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul fa lay yem. Firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow. Laa yu'minu bi yawmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàllay wàññi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal. Kon nag loolu la firawna dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe, suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar. Ba dem ci téere bu ñuy wax Az-Zilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko, barkaallah, mu ne ndax am na genn wax joo xam ne nekk na ci waxi firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firawna, wax ji ko gën a métti. Mu nax wax ji mu wax moom firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp kuy wooteel yàlla. Mu nax waxi firawna ji du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. Mu nax waxi firawna ji du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor. Mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñi

0: kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama iltaqa alxaq kullama iltaqa alxaq walbatil waliman walkufr wassalaah waltuqyaan ala tawali zaman waxtilaaf lmakan walqissatu qadima taarudu bayna alxiin walxiin. Nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek. Saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu ak mbaax jàkkaarloog ak mbew rek nga dégg wax ju mel nii. Nee na wax ji da lu xewi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko ne ci li dafay ñëw léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu ñëwaat. Moo tax yii Firaawn na wax ci kanam Moussa loolu nee na du xewi mukk. Tabaarakallah ca zilaal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radiya anhu. Wa qala rajulun mu'minun min ali Firaawn, ci biir assemblée bi nag bi député yi wate lu ray Moussa am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la. Min ali Firaawn bokk ca mbokki Firaawn ya. Yaktumu imanahu, ma nga doon nëbb nag ak gëmam. Gëm na Moussa moog mooma ànd moog mooma far, waaye yaktumu imanahu. Mu daal di laaj benn laaj, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah, ataqtuluna rajulan, ndax da ngeen di rey benn waay an yaqula, ci mu wax rek ne rabbi allahu yàllay sama borom. Waaw fayin xanaa lu nit sañ di sañ na ne yàlla mu moom. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah. Waaw loolu Sayyid Qutub doon wax léegi nii ne ñàkk sañ-sañ ñàkk démocratie ba sañloo ne yàlla ma moom. Olof nee na lu suur ga sañ di sañ na bu xëyee ñu ne kaay ndékki mu ngi suur naa. Waaw lu suur ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xanaa yàlla ma moom. Tabarkallah moo tax ca suratu al alaq araayta allazi yanha abdan isa salla alas
1: fukki aaya ak juróom-ñaar. Fii Moussa alayhi salaam di waxe ca alquran, wa qala Moussa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. War a doole tey insha allahu ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar, wa qala rajulun mu'minun min ali Firaawn yaktumu imanahu. Moussa di gëm ak Firaawn ci wàllu politique. Ni ci Moussa sonne woon bi nga xamee ni Firaawn xupp na ko, tabaarakallahu yëkkati kàddu yi jëme ci moom, def na ko maa ngi làqu ci sama borom tey sa borom ci képp ku réy-réylu. Nga xam ne gëmul bis ba ñu yàlla di dajale ñun ñëpp di seet kenn ku ne li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi, lañ la ca sant ak lañ la ca terewoon. Noonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya toogoon di wate, am ci député bu jóg boo xam ne bii moom bokkut ak gaañu taxawaay ca mbir ma, ndax dina di am mbooloo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool, ñeme lool, dëgër fit lool, aw xeetam gënal ko boppam, aw xeetam gënal ko poosam, gënal ko yépp. Loolu la yàlla nettali. Yàlla nee na wa xaala rajulun, benn waay daa di wax, benn député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëmee, min ali Firaawn, te bokk ca mbokki Firaawn ya, yaktumu imanahu, waaye nag da doon nëbb gëmam, ndax am na faf bu ko fa feeñaloon ñu duma ko. Nëbb gëm nag fi mu dagane mooy jullit bu koy nëbb ay yéefar, amma jullit buy nëbb ay moroomam ak njulliteem wala ak bokkam fenn loola nag moom islam du ko nangu, da koy tudde ak nifaq wala beneen tur bu mu ko tudde. Mbir daal kii daal mi ngi nëbb gëmam, waaye li tax mu koy nëbb mooy daa nekk ki kufaar. Moo tax almufassiruuna nee nañu kaana haaza rajul ibnu ammi firaun wa kaana qibtiyan yuxfi imaanahu an firaun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون واي بمجرقي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kàddoom nag mënatut a nëbbu iman ga mu daldi koy feeñal. Lan la wax? Daf ne gaa ñi ataqtuluuna rajulan, ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllaay sama borom rek, nee na lii rek ngeen ko bëgg a reye. Waaw, ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk-ñàkk, nit war naa am sañ-sañu, ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa. Waaw, lu démocratie ñàkk-ñàkk, nit ki sañ nañu ne ko kaay añ mu ne suur naa. Olof nee na lu suur ga sañ a di sañ a suur ndékki. Waaw, lu suur ga sañ a di sañ naa xëy ñu ne ko aji ñu ndékki mu ne suur naa. waaye ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah, ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne kii bakkaaram du dara lu dul yàllaay sama borom. Tabarakallahu la ca góor ga tiwaawan waxoon rahmatullahi alayhi, mu ne sahaaba yi laa ayba fiihim gayra ann jumuhahum summul udaati. Tabarakallah, mu ne man day xaw ma sikku sahaaba yi lu dul ne daal poson lan ci seen noon. waaye ki it bakkaar bi daal nee nañ mooy rek mu ne rabbi allah, ginnaaw nit sañ naa taxaw fekk bant mu ne rabbi haaza bant bi ay sama borom, nit sañ a taxaw def yàlla yi tàndarma def ko muy sa yàlla te soo xiifee lekk tànk ba mbaa bobba, nit sañ a taxaw xool nit ni moom bëgg ko muy soxnaam rek mu ne ko yow sama yàlla. Kii nag moom suñu borom tabaraka wa taala bind ko jaarale ko ci fi mu ko jaarale, ànd ak moom fi mu ànd ak boobu. Tabarakallah, ba mu nekk nit xelam dellu si mu nangoo ko ci cheytaane taxaw ne rabbi allah, ñu ne ko doo ko fi waxe ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah. Yow mi nekk bàjje nit ci xale bu jigéen bii, mu nekk sa kër ba mu yàgg yi xale yu jigéen yi def nanguwutu koo def ndax xelam a dellu si, mu bëgg léegi ak colam di jot, mu bëgg léegi dootul fab karaw yu bokkul ci karawam di def ci boppam, mu bëgg léegi yaramam wii dosu ko du ko bàyyiti ci biti, mu bëgg léegi góor gu ko jabbati loxom mu tiye loxom nga ne ko nag doo ko fi defe. Waaw, na sa xel dem ci aaya ji ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah, sa doom ji nga am mu bëgg a xam ci alquran dara fas ku yéenee jàng, ne kat dañ maa dugaloon ci l' école bi may jàng diirub année scolaire bi, vacances yi ñëw na noppalu jot na damaa bëgg a jàngi sama borom, nga ne ko déedéet vacances yi it nangam na sa xel dem ci ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah, mu ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne bakkaaram mooy mu ne yàllaay sama borom. Nit daal lum sañe di sañe bi sañ na ne yàllaay sama borom. Waaw, waxat jaakum dikkal na leen, député bi ba léegi mooy wax, bil bayyinaati ci yu leer nañ la leen indil min rabbikum jóge ci seen borom. Mooy leen kii ngeen bëgg a rey lim indi ci seen borom la jóge, ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won, wóor na leen ne mënu leen ko. Ba mu sànnee yatam bi muy jaan da ngeen ne woon ak njabar la, ngeen jël seen buum yi sànni ko yatam mi lekk seen jaan yi. xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ni waa réew mi yépp daje woon nañ taxaw ci kanamam ngir Daniel njabaram, loolu ngeen ne ak njabar la ci moom. Loxom bi bu ko bokkee bu ko dindee ni muy weexee ku bokk seen loxo ci yéen xam nga ne boo ko dindee du mel ni bosom bi. Kon li mu yor du njabar waaye bayyinaat la min rabbikum jógu ci seen borom. Loolu la leen indil. Ginnaaw nag lii la indi nangu leen yéen seen borom di seen borom waaye bàyyi leen ko moom seen borom di boroomam. Wa in yaku kaziban bu fekkee li mu wax du dëgg fa alayhi kazibuhu ci moom la wax ju ñàkk a nekk dëgg di wàcc waaw wax ju leer la député bii di wax rajulun muminun min ali firaun. Wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekkee li muy wax du dëgg ñàkk a wax dëgg gi ci moom lay wàcc waaw. In kaana kaziban fi da'wa arrisala fa dararu kasbihi la yataaddahu waaw mu ngoog loolu la waa ji wax. Wa in yaku sadiqan bu fekkee nag wax na dëgg kon nag su boobaa yusibukum dana leen dal ba'du alladhi ya'idukum lenn ci lim leen di dég yooyu ñaari benn rek moo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekkee kazib la moom lor ga ca moom lay wàcc bu fekkee sadiq la nag lor gi ci yéen lay wàcc. Tabarakallahu wax jafet la ngóor si wax. Qaala alqurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi l istikfaf wa istinzalan an al aza. Tafsiru alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak juróom ñaar. Al imam alqurtubi nee na waa ji li muy wax sikki sàkk taxut mu koy wax. Wa in yaku kaziba nag wa in yaku sadiqan mu ne ñaari wax yi sikki sàkk ci risala Moussa gi taxut waaye dafay wone rek ne ak ñewant gum am ci moom ak wàcce lor giñ ko nar a teg loolu mooy tax muy wax wax ji. Tabarakallahu di ku rafet xel lii it nag xeet wu ko ñàkk wu ne ci alkula jëm xeet woo xam ne bu mbir jógee am ca ku ñeme sañ a jóg wax wax joojee su ko doon jural lam koy juralit mu xam ne da ko war a wax mu wax ko loola la suñu borom tabaraka taala waxoon ne képp ku ñuy wooxe ne saxikatu njariñ nga bu yi jotee war nga caa jóg yow sa kàddu jóg ca ndax kii tabarakallahu dégg ngeen ko nii moom lañ doon jàng ca alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kaanu alayhi shuhada ba ca fala taxsaw nnaasa waxsaw ni inna allaha yàlla laa yahdi du jubal du dimbale it ba muy jub man huwa koo xam ne ñaari jikko la yor musrif kazzab yàlla du jubal koo xam ne musrif yàqkat la yàlla du jubal kazzab koo xam ne kii waxkatu lu dul dëgg la bi maana koo xam ne kii yii ñaar mooy sa melo rek suñu borom tabaraka taala du jubal say mbir mukk. Boo demee ci al imamul fakhr mu ne wa fi hada ishara ila rafi shani moussa li ann allah hadahu wa ayyadahu bil mujizat wa taaridun bi firauna fa innahu musrifun fi azmihi ala qatli moussa kazzabun fi iqdamihi ala iddaai al ilahiya wallahu la yadi min hada man hada shanuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra. Atafsir al kabir lil faqr al razi jukib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom fukk ak juróom ñeent mu ne joxañ bi yàlla joxañ fii day wane yëkkatigu darajay Moussa yëkkatiku na ko ndax yàlla jubal na ko moom dimbale ko ci mujisaat kon Moussa nekkul musrif nekkul kazzab waaye bi yàlla waxee loolu daal nay joxañ baaraam kon mu firaawna ci waxi dendale wane kon ne kon moom musrif la moom firaawna ci dogu gim dogoo rey Moussa kazzab la moom firaawna ci jëm gi mu jëm ci woote ne moom yàlla la te yàlla du jubal koo xam ne ay mbiram nii la mel. Ba dema ci tafsir al bahri mu ne hada nawun min anwaai ilmi al bayan يسميه علماؤنا استدراج المخاطب، وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له. برام خم خمي nga xamne buñu timé wax xam xéetu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa te bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mak moma far waxul né kuko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoy yeb waxuko ci lolu ñi di topato xam xam yoyu lolu lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulku al yawm man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappel len ay jam tay mune lol de yomb na waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallah ba démé ci grand dakar jumaa el mansour sëriñ bu baax né ko naf buñu wax haaj muxtar jëng mu dañ wax né aduna day wax fi yomuna wax fi barina waye néna kuñu dënc ci biir suuf rek saw lamiñ né salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yërma dé ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ayen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu la koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara lima gis rek la leen wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jema défar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom té borom té way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabilar rashad lol nak waxul fir'aun waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabilar rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak fir'aun waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wa sallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil muneko wax nga deug de muneko wa kullu na'imin la mahalata za'il muneko waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil daf ni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de muneko xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wa ma ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi yaa xaw mi yéen sama nit ñi su ngeen gisee ma jóg di wax inni axaafu aleykum dama titti yéen misla yowmil ahzab lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yonent ya axshaa aleykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجو وون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيت نوح يا وعاد اك نيت عاديه وثمود اك نيت ثموديا والذين من بعدهم اك نييو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دال موي كين كوتي ني نيوون تي نوح باني نياكي ديغال نوح ندوخ لين لبال نيوون تي عاد باني كو نياكي ديغال سوفا والباتيكو نيوون تي ثمود نونو داماي راغال نك يينيتام نين دوخ فا اك ki nga xamne modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya xawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumin nuh wa 'ad wa thamud والذين من بعدهم تبارك الله وما الله يريد ظلما يلا بغول توغ للعباد تي جامم يلا بغول توغ كين كوي توغ كو نيكيت جيبينا لا وما الله يريد ظلما للعباد يلا ايت دومبغال كين كو يورل بكار بو تخ نيلي بغال اسمخسري من ان تدميرهم كان عدلا وقسطا لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغة حيث جعل المنفي إرادة الظلم ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن الظلم أبعد تفسير الكشاف جوكب نيانتيل قتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك جيالي الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تيك ماندو لاكو تك اك يمالي نخ دومبوغل كين لودول تي سيني جف rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tudde les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kër ga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur l'alquran neon da'aw hunalika thubura waaw muni bis bobé né tital na len ko ya xaw yawma tuwalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñene innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musal limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñu weddi won yalla bu al-akhirah suñu déggé ni sawara di fiiro fiiru moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk leen japp leen sanni wat leen dur leen ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat leen lolo moy yawma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kulo jibal lol nak bu ñewé ku yalla sank waxen la ndax manu
2: tegg alimallahu yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaani anfusakum di wor sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ni am ñu ko bayu bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor bi yépp yalla mune am nañu ko def tonde waye nak fataba alaykum dal na len tay duma len wër bu ko neexon day waccé list dañu gis ngeen moko ay ñu na mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mous ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ni bu kenn duggal soxna bu bañ ñu wacc té nar ci yaag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mous gis lé dal di wax ko no ne ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di muus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp nit ñëpp yi nëbb ko rek nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko dina ko télli ci mbooloo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yamal xiyaamu ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko film yi yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay ma tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut moos nag ma xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataballahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataballahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góoru jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa btaqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lool la xalé ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jadd dan wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga yam sa wërseuk da gatt kon nak wa bataqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananal lek washrabu fananenan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswad te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay muy doora wacc bi nan tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara bayyi xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak loolu mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h moins 28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu wara bayyi imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xëdde bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo Seigneur Hadji Malick bobu ñuy wax Seigneur Hadji Touré lu melni gédé dongo Serigne Touba buñ wax Serigne Mbacké Bousso so bolé sen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h 7 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h 13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéra ba Zaid natalé hadith ba sahabé dañ nako kéra bi ngeen xëdé bo ngeen jullé ñaata la mu né mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko tak wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel teyit xam ngeen ne waxtu ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xox ji rek ma ngi deg suñu mag joju mustafa gey di ci wax wax jam solo ci walu naaje julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddii baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ndax te deggu len baat bi def ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali dooru jant bi so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanne ma rix rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi sen sonap mu ko en tout cas dara dog wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abo rek na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dog bu la woor ni jant bi sona rek dog jot lolou moy sunna way ñoom baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door naga indi sen tandarma ak yoyu dok tabarakallah yalla len yalla yeeram wala tubashiruhun bulen jotek soxni wa antum fakiyin aakifun yin nga dekk fil masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko lu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lutax juma dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bi yalla nak neena bu ngeen défé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xam na né waye ba def melni makkar yoyu wër koor dañuy maye fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañuy xey rek nalaw ba leg leg leer yu xaj ñu may leen fet so xey rek nalaw tay ji bu leen mayen fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñu jale yobbu til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulun ko jégué nigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégué bulen wut ak mukk yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami lin nas nit la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadil ci ay jaaxal bulen lekante alal té tek ko ci ay naxanté wala ta'kulu bulen lekati amwalakum seen alal baynakum seen digënté bil baadil ci jaaxal képp koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu don ko ci bayam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu don ko waaye bu fi kenn lek alal bil baatil ci ay jaaxal yàlla mu ne wa tudulu ngeen di yóbbu biha ca alal ja ilal hukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tudulu biha ilal hukkaam waaw wut awoka mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jaamur war na koo mën a bàyyi sa soxna yi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néegi yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wari rek mu ne ah kon nag alali jaamur yi nga daan lekk bi nga wóorugut xanaa war nga koo mën a bàyyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysan ay waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alali jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gaa yi am na ñu lu rek lan jàng affaire tiriyan rek ndax waay lekk lam yor lépp walay ndeysan jenn waaye daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan et diw doo wecc 50000 mu ne eh daan ne nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecc ma 10000 mu ne kon 50000 laa yor waaye fàtt naa ko ci kër ga poos ba ma soloon yére ma soloon waaye yi ko dégg daal di jënd ñeenti kilo yàpp dem kër waaj dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50 millions ci poche ma yëkk ko waaw sama sama dal téng 50 millions jox ko mu ñu tir wacc ci mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yapp mu ne du yaa ko fi yónni xol ma ci mu ngi mucc mu ngi mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50 millions aha foofa la coowli joxal kii 50 millions cey kon watudulo biha il xukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna ke xam ngeen xam ngeen xëyl li ngeen lekk àll jaamor la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tafakkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génne nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saabay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yal na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul nee leen hiya ahil xandeel woowu mawaqitu linnaasi ak waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ca def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal waaye saaba yi fen tolloon alquran bu waxeek ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàppe ne it ne sa oustaas war naa xam lépp ba lu nekk koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma nu nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may sero de ma ne ko waaw xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tuwaalaw may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy mu ne ko laaj yow ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birru mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikke kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne oulaika alladina sadaqu wa oulaikum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt da ngay bëtt te ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu ne ci Allah bi dañ yaq sakkat bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkat bi jaar la fofu mu ne naru ganari bañ la tul lay tek fi yekati tek fe yekati tek fi yekati tek fi door yo musuli yalla mu ne yoy yeb du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyuta ne len dug sen neek min abwaabiha tijar ci buntu ya waqtul buyuta ne len dug sen keur min abwaabiha tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek joba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngeen sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoonu yalla khekh len ci yoonu yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi nga xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu de yeen la xantal waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te dina xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bu bo gëna graw mom xex bu bit ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala koy xex ci xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ñett mu yam fa bu dé arabisay am luñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd lé yeen tay dañ koy lebb liñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind ak l'islam it non la gay def war kala ñom ci jiem ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ca dess am ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ah ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tubaab dañu xex ci culture ba gis ngeen tol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeneen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ci lok tubaab lolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ku xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ñu jalla musal waqtuluhum xex leen ak ñom haythu saqiftumuhum fulen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fulen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu la mu ne bu ngeen jekko yu ngeen len genné madina lo tax yoonte bi dal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu do ci tuar ñu do ci ñoo leen genné won ñu ne waaw mu ne kon yeen tam genn li leen ndax ngeen am ngeen dole ci bari seen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fidna fidna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu seddu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu tak jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yu wal fitnatu ashaddu min al qatl ni ngeen ko dé sax luñ nga wax noppalu na ku de ñu noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi leesan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba bu ñu ormal gi ci jakka ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu xex ak ñom faqtuluhum raylan len fi su baba tour fi gar day dagal la akbar kazalika ni nak lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan len fi fa in tahu non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim kubayr man la yalla ñu bal tiyeram yalla ne wa qatiluhum khayr lana ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re khayr lana ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok khayr lana ñom bu fitna jox fi sumin xewut ak ñom fitna du fi jox wa li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jox mukk ndax ñoo fi indi fitna khayr lana ñom hatta la takuna fitna wa yakun ad-din lillah ko def diina ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya haa lolou ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik beccu lolou yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka fayin taw sun baye liñ leen di fitnal nak fala udwana nono du amati ila ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ash-shahrul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wéru ñu ormal sañ nga fay ci wéru ñu ormal dafa am wéru ñu tuddé tam xarit non la dé ak ñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dér dama xamul wéri ah shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu le ci toña sañ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor di ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci bada bu koor di ñew dañuy gor gorlu ndax ku naray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo re yéfer ci wéru koor da nga tiyaw jëy bu ben ko sello système bi non lay tédé tawar kal na may jambar lañu dem yalla baal wal hurumat urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wéri hurum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayulu tan la nga toñ waj fa man ni atada ku jal gaté jigiru diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yeey daf ne wat naani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum ku len togn fay len lu tan len togn jafel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaar bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw dig la jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne

0: waale mo ngeen xam ne ann allah yàlla maa al muttaqin mi ngi ànd ak ñu ragal yàlla. Alhamdulilah. Wa anfiqu, joxe leen fi sabilillahi, coon yàlla. Wa la tulqu, bu leen dugal nag, bu leen sànni bi aydikum, ci seen loxo, ila tahlukati, ci alkande.
1: Manam bu ñu joxe moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran noon, wala tumsiku bi isamil kawafir. Tabaraka taala nee na kitab allahi, lii farata yàlla la aleykum, ci yéen li yàlla rëdd ñu bañ ko jéggi yem ci li nga xam ne moom la ñu jox. Mu di yii mu fi wax mu jigéen ñi nga xam ne mu la doon lim léegi, ba mu ko limee nag mu teg ca ne wa uxilla lakum, daganal nañ ci yéen maa waraa zalikum, lépp lu nekk ci ginnaaw jigéen ñi ma lim rek dagan na. Bépp jigéen boo xam ne bi may lim léegi déggoo ko ca tabaraka wa taala nee na jigéen joojee dagan na. An tabtaqu, ngeen sàkku nag den ci jigéen bi amwaalikum, ci seeni alal. Jigéen moom boo koy takk na nga fexe ba def ca alal. Alal ja nag waxuñu la ne fokk mu toll nangam mbaa du baax. Am na ci ulama yi ñuy wax ne lu tuut tuut na ma rubu'u dinar, ñu ne te rubu'u dinar, waaye lu bari bari amul fu mu yem, lu tuut tuut amul fu mu yem. Waaye daal am waalikum, alal moom mënu ca ñàkk. Ngeen takk jabar nag muhsinina, ngir sangewu, ngir sangewu. Sangewu mooy ñàkk sa bopp yow mi góor, bu doo dugg ci jote geneen jigéen goo xam ne du sa jabar. Góor su tollee ci denc loolu dafay yàq ay mbiram, yàq kanamam, yàq ginnaawam, yàq aw turam, yàq ab diram. Tabaraka allah, moo tax Yusuf ak yore ba ndaw sa ne ko xëytalak, mu ne ko ma asa allah, yàlla mu ci yàlla musal. Nga ne lan? Tabaraka allah, ndax moom xamul nan la ko ndaw sa doon woo. Gayra musafixin, mu ne ci lu dul ngeen koy jàppee njaaloo. Maanaam li nga xam ne moom ngay jox jigéen bëgg koo takk na nga ko def ngir sangewu, waaye bul ko def ngir di ko fay di joteeg moom. Fa mastamtaatum bihi, nu ngeen ca bànneexoo min hunna, ci jigéen ña, fa aatuuhunna, jox leen leen ujuurahunna, seeni can faridatan, mu nekk farat. Jigéen ju nekk balaa dagan ci yow dangaa joxeeg may. May nag balaa ngay takk ngay tuddul li nga nar a mayee. Soo tuddul li nga nar a mayee bañ may la ba noppi muhrul masal, danga ko joxe. Dangay tudd li nga nar a mayee, dinaa joxe 4500 waaye dugal naa ci 3000 wala dugal naa ci 2000. ñay takk dégg ko seede ko xam ko. Lu dul loolu si la xase mayee ba noppi muhrul masal moom ngay joxe, mooy may ga nga xam ne moom la ñuy mayee jigéen ñi. Wala junaaxa aleykum, amul ci bakkaar, amul leen ci bakkaar fii maa taraadaytum bihi, ca la ngeen dëppoo min baadil faridati, ginnaaw farata ga. Ginnaaw bi nga xamee farata ji ñëw na, leneen la ca def nag nga xam ne du force. Bu ngeen ci dëppooxee lool nag du am benn ngaañ ca kee, du am benn ngaañ ci kii. Aaye ji am na ci lenn ci arrawafidu wa chia dañ koy jël li ci daganale nikahul mutaa, muy takk jabar ci contrat. Nga xam ne bu diir bi nga xamee ne moom ngeen waxante jeexee nga bàyyi ko mu dem, sa dikke ci sunna, sunna moom tabarkalla loolu daf koy tere. Moo di nika boobu tabaraka wa taala dogal na sallallahu alayhi wa sallam tere ko. Boo demee ci benn tere bu ñuy wax rawahul bayan, te docteur Ali Sabouni bind ko ca jukki bu njëkk ba xatum ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar, da nga fa fekk benn bax bu am solo bu mu ca def ci wàllu takk jigéen ci contrat. Amoon na nag ca tàmbalib islam, mu ñu demee ci barab takk fay ay jigéen suñu dee ñibbi diggante.

0: dañ waye salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci minbar ba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñi ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigal yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yagg mudi ñi ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum dencu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wa salamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan ma jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala tot modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen mën ta am ci jigéen ñooñee ngeen yem ci jaam yi min fatiyatikum almu'minat waaye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay dégg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waaye fasfar bi zaati din taribat yadak tànnal borom diine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa képp kuy takk jigéen dang koy takk ci ndigalu kilifaam. Jigéen nag du maye morom ja, du maye boppam. Jigéen du maye morom ja, du maye boppam. Sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna, sey day am kilifa. La nikaha illa bi waliyin, la hadis bi wax. Jigéen buñ koy maye day am kilifa, kilifa gu góor moo koy maye. Wa atuuhunna, jox leen leen ñoom jigéen ñi ujuurahunna, seenu may, seenu can. Can gi na am ngeen jox leen ko bil ma'rufi, ci njëkk. Ngeen xam ne can gi ngeen di joxe du ak njëkk, du ak njëkk. Can gi ngeen di jox jaam yi pour takk leen it du ak njëkk. Te it na ngeen leen jox seenu can bu leen leen takk rek ne duñu ay gor, kon nañ leen takki nii. Déedéet ngeen jox leen seenu can. Muhsanatin, su ko defee ñoom ñuy sangewu. Ghayra musafihatin, du caageeg nag ñuy jaay seen bopp, ñuy jaay seen bopp. Wala muttakhisati akhdan, du caageeg nag ñoom jigéen ñi ñuy jàppe ay nekkaale. Dafa xaram ci jigéen mu am xarit bu góor boo xam ne day nekk ak moom, te su soxlaa li góor di soxla ci jigéen mu fajal ko ko, loolu dafay xaram. Ibn Abbas nee na alqitnu huwa siddiqu lil mar'a yazni biha sirran fa naha allahu ta'ala anil fawahishi ma zahara minha wa ma batan. Ba dama ca tafsir bu ñu tuddee albahru almuhit, ma nga ca. Mu ne xidna mooy jigéen gu am xarit bu góor boo xam ne bi day nekk ak moom, loolu islam da koy tere. Fa isa uhsinna, bu ñu sange woo ñoom jigéen ñi nga xam ne may nañ leen ba am nañ ko kër léegi. Fa in atayna, bu ñu ëndeetee nag bi faaxisatin, ci njaaloo. Fa alayhinna, war naa wàcc ci seen kaw ci ay duma. Nisfu maa ala almuhsanaati, genn wàllu li nga xam ne moom la ñuy teg gor yi. Min al azabi, ci mbugal. Maanaam gor goo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote dañ koy rey. Jaam boo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote keneen dañ koy dóor téeméer yar. Bu fekkee ne amuñu jëkkër, ku gor ki dañ koy dóor téeméer, ki nekkul gor ñu dóor ko juróom fukk. Nisfu maa ala almuhsanaat min al azab, noonu la islam tërale bu baati. Zalika, takk nag ci ñi nga xam ne duñu ay gor, ci ko war a def. Liman xashiya, ñeel na ku ragal al anata, gàcce min kum, ci yéen. Maanaam al wuquufu fi zina, ci ko ragal moo war a takk ca ñooñee. Wa an tasbiruu, ngeen muñ nag ba am ci gor yi. Xayrun lakum, moo gën ci yéen. Xayrun lakum, moo gën ci yéen. Wallahu ta yàlla xafoorun, baalekat la, rahim, ku bari yërmande la. Yàlla ñu baal te yërëm ñu. Yàlla nee na yuridu llahu, yàlla dafa bëgg. Li bayyina lakum, ngir mu leeralal leen. Li muy wax lépp nee na jublu mu ci dara lu dul leeralal leen rek. Soxarewuma leen, añaanewuma leen, xataluma leen, waaye dama leen bëgg a leeral rek. Ndax yàlla moom moo xam, ñun kenn ci ñun xamul. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mu bëgg ñu rëdd rëdd yoo xam ne buñ ca jaaree daañu gis résultat lim ñuy sant. Buñ ca jaarul nag duñu gis dara. Nit ki nga xam ne dafa jënd benn magnétophone, mu am benn notice bu ne ci biir, mu xool ko gis yi nga xam ne mooy bouton yi, ñu bind ci benn bouton ni bii boo ko bësee ci la band bii dox ndànk tey wax, bii soo ko bësee band bi day daw bu xiir te jëm ginnaaw, bii soo ko bësee day daw bu xiir te jëm kanam, bii soo ko bësee cassette bi day fay, bii soo ko bësee day ubbeeku. Nga ne nag léegi nim ko waxee du ma ko defee noonu. Bii mu ne mooy play bi du ma ko bës, est ce que bi lay bës te danaa déglu? Dangaa nar a bëri coow rek ak coono, waaye doo déglu mukk. Ñun ñoog alquran it noonu lañ mel. Yi alquran tëral suñu ko jëlee rek daal di am jàmm, buñ ko jëlut nag duñ am jàmm mukk. Yuridullahu, yàlla dafa bëgg rek li bay na lakum, ngir mu leeralal leen. Wa yahdiyakum, dafa bëgg it orienté leen, teg leen sunanal lazina ca kaw yoonu ña nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jiitu woon, daf leen bëgg a teg ca yoonu ñu leen jiitu woon. Ñu ñu jiitu woon ci boo jëlee alquran jii tuddoon na fi benn famille bu ñu tuddee Ali Imran. Ku baax ku ñu wax Zakaria ne ca biir, ku ñu wax Isa nekk ca biir, ku ñu wax Moussa nekk ca biir, ku ñu wax Mariama nekk ca biir. Ñu baax ñoo ñii nga ne waaw man dama bëgg a baax, mu ne la bépp xeet boo gis mu baax seenu jigéen a baax. Moo tax bi ñu jeexale saare rek teg ci sourate nisaa yi pour teete jigéen ñi omat leen teg leen foo xam ne buñ ca tegee baax. Société bu aw jigéenam baax rek société ba baax. Mu bëgg leen teg ca yoonu ña nga xam ne min qablikum jiitu woon nañu leen. Képp koo fi dégg ñu coow ko it tabarakallah ba bisub tey bii baax ga ñaare du jóge ca baay ja ma ngay jóge ca yaay ja ci li ci ëpp. Kon yàlla dafa bëgg leeral lan leen, dafa bëgg it teg leen ca yoonu gaañu nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Wa yatuba alaykum, bu ko defee mu baal leen. Wa yatuba alaykum, bu ko defee mu baal leen. Wallahu yàlla alimun, ku xam la. Hakim, ku xereñ la te mën a tëral ay mbir. Wallahu yàlla yuridu an yatuba alaykum, daf leen bëgg a baal, daf leen bëgg a baal, dafa bëgg nangu tuub alaykum ci yéen, muy daf leen bëgg a baal. Xam nga ki la ne ñaan ma montre, daf laa bëgg may montre. Waa ji takk montre am ne la ñaan ma montre, daf laa bëgg may montre. Yàlla meilleur njéggal ne la dama laa bëgg a jéggal, waaye daf laa bëgg a jéggal. Ak mbaaxama tax mu rëddal la yoon wax ne boo ci jaaree mu jéggal la. Léegi nag suñu la jaar ci nag nga ne du ma ci jaar nag, su boobaa dafa mel ni bëggoo jéggal. Moo tax bu fekkee benn minicar képp moo fi nekk jëm dagana, nga bëgg a dem dagana te nga dugg ci mir ci minicar bi, mooy yow da ngaa fas yéene dem dagana. Moo tax yàlla ne kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim, naka la yàlla yow boori nit ñu gëmut ne minicaaru yàlla bi moo jëm dagana. Naka la yàlla yóbboo dagana nit ñoo xam ne gëmuñ ko ñu ne minicaaru yàlla bi moo jëm dagana. Allahu akbar, mënta sotti. Da ngay gëm ne minicaar bi képp moo fi jëm dagana, nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la passe nga joxe te toog, bu yàggee insha allah da nga dem dagana. Waaye nangu woo dem fa garage ba, nangu woo dem fa garage ba, nangu woo dugg ci car bi, nangu woo fay pass te na da nga dem dagana. Ah, loolu du sotti. Ñun ñoo alxuraan ba tey noonu lañ mel. Yàlla daf ñu bëgg a baal. Wa yuridu, te dafa bëgg nag, te dafa bëgg allazina yattabicuna shahawat, ñiy topp ba neex ñoom dañoo bëgg an taminu, ngeen jeng yéen ñëpp yéen ak ñoom maylan azima, jeng gu rëy, jeng gu rëy toppi ba neex. Shahwatul buruz, shahwatul ghalaba, shahwatul milk, shahwatul nisa, shahwatul mal, sawatul awlaad, rek nee na bànneex yooyu ñuy topp bànneex suñu sañoon yéen ñëpp ngeen am lu topp bànneex yooyee. Yàlla ne man nag suma sañoon ngeen bàyyi fa bànneex yooyee te topp li may tëral di leen ko digal. Ndax damaa dama dafa bëgg bànneexu feeñ, damaa dama ku bëgg bànneexu feeñ la. Fitna boobu nag mooy fitna bi gën a rëy ci jigéen ñi, bànneexu feeñ. Moo tax jigéen buy dem aw xew sa solo tey, loola bu ko solaate dem ci mu xew ñetteelu xaw ma du ko sol mukk. Lu tax? Parce que day bëgg bu demaatee ñu gisaat ko. Moo tax suñuy demit dañuy xool seen njëri yi gën a rey rey ci seen njëri yi moom la ñuy sol. Pour bëgg ñu xool leen nit jaral na leen seen bëddi ñu def ci ab couleur, seen tuñ ñu def ci ay couleur, wat seen yéen lépp jaral leen ko, waaye nañ leen gis rek. Moo tax fi mu nekk boo ci waxtaanee jigéen ne ko xew ma keroog ka solo nangam ja, mu ne la waaw. Parce que ñoom ñëpp ñoom ñoom la ñuy xool. Fitna ju rëy mu noonu muy fitnatul buruz. Bokk na ci fitna yi wala bokk shahwa yi muy shahwatul ghalaba, mooy maa fi man, maa ubbi lambuj. Waaye lu fi waaye man daañu mosa yebal benn bis ki fi man mu ñëw toog ci sa koll bi daal di roppi sa roogi ndànk yët ko suñu borom tabaraka wa taala, nga jóge si étage dem ci qabru min al qasri ila al qabri. Benn shahwa muy shahwatul milk, shahwa moom maa ko moom, maa ko moom, maa moom lii, maa moom laa, dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlawul. Lu tax? Parce que maa ko moom rek. Shahwatul nisa, bànneexu jigéen, jigéen joo xam ne dencu loo ko waroo bànneexu ci moom. Bul bànneexu ci lettam, bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su boba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su ruppe ay loxom rek mun la dan nga so gor gor rek dan waye nak su la jappalul do ko dan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé dan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan te nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladina amanu yen ñi gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bu len lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jeund ak jaay antara dim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jeund ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jamm waye nak lek dang koy lek moy da ngeen di ca djubo nak moy antaradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nak fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme antaradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambour ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeuram yalla ku len yeuram la wa may yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw danu ngay xawi ci kaw danu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de bang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in taj tani bo su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reey nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann dañu fa yalla dugal bakkar yu reey sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reey juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jëgé ci djurum ñaar wayé nak la kabīrata ma'a istighfār wala saghīra ma'a israr mune kabīra du andak jëglu wayé bakkar bu ndaw lu andak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dañu mujju mu nekk bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp né bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na niñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul qiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul qiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb luñuy wax bakkar bakkar num tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam nena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk ali ibn sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi leen defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndaw yi dugal len duggin wo xamni warafat la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemmem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy neenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mu ne ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage jotté fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabatati ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lir rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jemele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñun motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñe na ko mo ñu wo xamné kudul mom mëno li
1: innama lim nek na bu ngeen gisee ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxale yalla ne Allahu yasta'zi'u bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa doli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladhina saru ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dem bu jidd rek ci ñub ga jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ko jidd rek ya nga jidd ci ñub waye sa bay sa yaay yunit bi neena ñolay def yahud mba na saan mba ma jors fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mëne lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sen misal ka masal lati dafa melni wa di nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'tum lirale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi nooru sen lere wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu jekk sawara bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat daali tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank jootu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal systemu Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لم يبري لندم يبري لا لن باي ген لير لاني امون لير لو ياتو يالله جيل ليرغا باي فا اي لندم يبري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك لندم سي سوسيال lendum ci éducation lendum ci fenn fenn do nga leer moy sport ak
2: musique
1: fofu mom leer la
2: amagul crise musique amagul crise
1: espoir nak tam dul nako am su paré musique jëri
2: ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ terel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fuhum ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yàlla ni ñi ñëw mënuñu dellu si mënuñu dellu si fiñ déparé woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga déparé woon mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si foom laa yarjuun ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin minef samaa yi wu nekk asamaan fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm la lim ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn la lim ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
0: taw rek taw rek
1: taw rek
2: système yooyu boo ko defaree pour yow ça va ndax léegi xiin na lëndëm na mi ngi dënn mi ngi melaxal nga taataan say paan pour mu taw
1: xiin wa jaare fa jaare mauritani waaw golo yi jàll bi daanañu koy def golo yi
2: bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi taqal ko rib
1: waaw xiin wa jaare fa teggi waaw sehetdet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka taala yàlla nee na bu ngeen ca séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul daw waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaloo nañ ne ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leena dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droite nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay Makka dem sa wara bu dee ay Ijaas dem sa wara bu dee ay Tëngeej dem sa wara bu dee ca Baal ba Baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk
2: yalla neena yakadul barq tuti kon melax ga yaqtafu absarhum tut sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absarhum fuk sen gis ya ñom kullama adaa lahum sabulen leer ga leerale mashaw fi ñu dox sabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen deme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sabulen leerale mashaw fi ñu dox ca leer ga wisa azlama alayhim bulen deme wor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teureulinu tubab kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak ni yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du beut bu set lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu ne ni mu ne mel xat bu fayé day delo ci tankam taxaw fi taxaw wa leg ko su joge fi jëm sand ga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xati tankam bu fayé mu taxaw te fasiyé di jëm sand ga motax système mu tubab baaxu ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubaab nga walaw sha'a Allah bu neexoon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug bu neexoon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seen deug wa absarihim yobbu seen gis deggul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yalla bu yobbon nopp tubaab bi meuna wut benen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yobbo beut tubaab bi meuna jël fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci def na yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam'a la yobbu deg nak bu ko yobbo mart bay feug tubaab mu nu ko defar du to deg mukk bu yalla yobbo ci deg gisit sank len ñi tax ngay gis nga xamne ñi ngi dé ndaysan sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa ngi tabarakallah ñi lay omal gis nga loola sank len ñoyu bu ko yalla yobbo kenn mu la fa ci 2 minutes damay fajj ba ci 2 minutes gis ba di mut katarak nak mom meun nga fajj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xame da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji ni alquran wax rek bayina ci xel ci ni koy contesté eulup ndax bu ne won day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won day yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba la wala sha Allah la sahaba bi sam'ihim wa absarihim ان الله يلا على كل شيء قدير لف لما يلا لف لما يا ايها الناس كون نك ايه يني واخنا واخنا جوليتي ني گم واخنا ييفر واخنا نافق تاي نك نيوم لا بولے بگ كو نك گيس سا بوب تي تابلو بيم تيرل julit mumin day gëm juroom ben ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yoon nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaay la sina amono telna ndax xamagul gaay ci wax yi yaayul munafiquna nak momi tes kon yaayu wanaas rek
0: su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit
2: yaayu wanaas
0: su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dugg nga ci biir
2: lo tax mu ne yaayu wanaas e yeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën wa'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu dib lal firaasan mu dib lal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jekk lal ciy tab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wasamaa binaan kenn fa yuti dërëb ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox biy wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samaraat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexe togg lekk risqan lakum fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajalu lillahi andaada yonent bi toog na benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawtu bu suba insha allah wa shita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko atajaluni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yàlla waxada xalaqaka te moom daw nga la bind man sama yónni ko ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañu bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuysola léegi ñun nag boo ko waxoon benn abidi daxoof daa di boogo su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajalu lillahi bu leen sàkkale ci yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bindu doomu aadama yi kenn fekkiwu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci. te it mel ni picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xataa melantaan yi xorondo wi fala tajcalu llahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc lu la yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi di gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbale mi duuna laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp ba doo si wadaa ko mu duuna laa in kuntum saadiqina ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naar tiit leen sawara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran sax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñëpp sawar ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ji ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu wama adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ne isa zulsilat angalteeru zilzalaha wa axrajat américain atqaalaha wa xaala france maalaha wax ji soof bokkutak isa zulsilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fa taqu naara moo ci leen sawar yàlla ñu yàlla musal ci jéem a indi waxi yàlla tabarkalla yàlla dong ko mën yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduha matma annaas mooy doji mooy nit ñi wal xijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñi weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yu ñu ko wax yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom bu fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir dégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmulee jëf nag la alquran ci digg li wax dég nga de wa bashir dégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihat ñu tambule jëfé nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni annalahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna lañu am juroom ak ñent ak fukki aljanna yunit bi neena sax day gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur wa jo ja koy dakk keur yaram bu famuy denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram bu moy dakk keur sax ci ram annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba alanharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara su alakhira lañu jallam mo sop sangara so sa nak mom mok si bokkuñu so sa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kulla ma rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërsek qalo ñu dan né hata wërsegu tay wi dé hata añu tay bi dé allazi moy añ ba nga xamné rusiqna min qablu mom lañ añ won dé manam aljanna lekk é daliro luy ñew rek bago xolé rek ñax li leen ma joxon dem bo mo séré dañ né ah wa auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wa auto joxes na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu no way jagon ci wujal fi def ngeen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ceebu jeen yoy bi ngeen ko te bu ngeen ko mosot bu suba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu la lede mo ñewal dem sax fe bo mosé ni ah du mom kat ba ñi genn aljanna nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jël yow bal xiyam lo lek tay bu suba do ko lekkat lo añé do ko réré té ba ba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax alakhir du sappi khalidina fi aja lolo tax du sappi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilet ay soxna yunus bin ana ben goor juroom ñaari téméré soxna ben goor juroom ñaari téméré soxna yeneena soxna yoy bu ci kenn ñewoon taxaw fi jant bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetaay ko ko ak rek tabarakallah ben kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak salaam aleek waaw ba tax borom xam xam naan waaw ku amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat mina ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yeené boko duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jaba sa jaba tasna kon mom bu ñëwé waxe am ne ko doon sa jaba goor gi ko fi takon sa ginaaw bi jaba ram la salaam aleek wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu fi yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sad masalan misal
0: lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla danay wax inna ñun

ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu nubbu sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir mi manketi gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlisan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlisan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaarak wa ta'ala mukhlisan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim li'annahu al-mutafarrid bi sifati al-uluhiyya al-muttali'u 'ala as-sara'ir wad-dama'ir munakon khana khamulona yalla momom ad-dinu al-qalis walladhina mawalim ni nga xamne nak tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ lenen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladhina mbolam ñi nga xamne attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddut yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégal ñi yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kanal mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as-samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكيب نتال ختم نت تيمير الجرم بن فك الجرم بن نانا موم الساوي من مشركون يبلن مسان لاج كلين بنو نينا يال نينو كبين أسماء نكسوف نينا يال كويسين بروم نينا يال kuy sen boromo mam ñu ñëk ñu ne yalla ta ñu ne waaw legi bi ngeen xamé ni yépp yalla mom lutax ngeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye mën nañ ñoo wa mat nak bañ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xërem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay di ma na'buduhum jamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jegal ñu bañu

0: yalla zulfa bañu sëss ci mom xéremi dal lañu bëgg ñu jéggel ñu bañu sëss ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yakhtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ñi ngay wuté fihi ci lool lepp lu doom aadamay wuté su al-akhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm al-qiyam fi makhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu al-mu'minina al-janna wal-kafirina an-nar su al-akhirah ñepp lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté barkalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bok wa fiima bañ laalé mak ñi don ko jangé dekk buñ dul laalé dom du fa joy barkalla nga gis fi ak ma nim xajjal ko ye motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoyu moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga barap sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kazb bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sa len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal mang cey jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghisa waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattaghisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla nang narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghisa su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghasa lay jëfëndiko law arada allah an yattaghisa ittaghasa nak moy fekku jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattaghiza walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la de tel de di xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñu may deglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghisa walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu ñu wax tafsil mu ne nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighazi alwalad thumma wasafa nafsuhu bil wahidi li anna alwahdaniyata nafi ittighazi alwalad li annahu law kana lahu walad lakana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu wahid wasafa nafsuhu bil qahhar ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا يالا دفا داق تباقم دي جابي كن دوم تادي واني باقم نموم كن لا نحك بن بم نك بن day wone dak gogu mu dak liñu tuddé dom ndax su amon dom ñom aw xéet lañu doon deret lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu melal bopam ci qahr al qahr ndax mu wone dak jim dak way bokalé ngandi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci suuf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak nak lay nekké shariik ngir mom wax joju bo demé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen khalaqas samawati mom rek mo bind asman wal arda ak suuf si bil haqqi ci deug خلق السماوات والارض بالحق مبين اسمان جرم نيار اك سوفسي بالحق جي دغ كوكو موي برام كاتن تيب يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تكوبا تيغ دون كو غيساتي ويكوير النهار موي مور بتيغ بي على الليل تي غوديغي دون كو غيساتي داني مورنتي كين كون نك يان في waaw guddi gaan fi fi nek ni beccëk baang fi waye beccëk bi lañ jël moore ko guddi gi motax ndax bi biñuy wax fi ci table di table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye mooronte be tax beccëk bi lañ moore guddi gi ni bu ci kaname ñu muri beccëk bi moorat fi ak guddi mooronte gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahar ala layl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan cell bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëk bi li mu mur lepp te xam ngeen ne beccëk bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu limuy ri yalla dana ko mur guddi gi ba beccëk bi du feñ wala mu mur ko beccëk bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala faqashi al-layla an-nahara wa yatlubuhu at-isa ba demé ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom khatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli yimu jëdé wa shakhara as-shamsa mu taggat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy léral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajali musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ la ko def al-qasar moy balé kon bi yalla ni bal suñu bakkar alamin suñu borom mune wa sakhara as-shamsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri ngi daw jant baangi ci liñ ko sante wer waangi ci liñ ko sante do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kéro bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekkaleen fi
1: ku dem bayyi leen fi, su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla. Boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumi alchamsu wal qamaru daal di am, ñu bool leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex, suñu borom tàmbalee àtte nañ ci. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekat bi. Benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu saawi ala jalaalayni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamali al i'tinaahi bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibaadi fa inni ana al ghaalibu ala amri assataaru li zunubi qalqi fa akhlisu wa ibaadatikum wala tushriku ibadatakum wala tushriku bi ahada. Aïchatu saawi jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaare bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Ala huwa al azizu al ghaffar. Yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñépp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida tabarkàlla. Moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk, kay takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir, ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni ko yooyu, léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarkàlla def fa moog jigéen ñaag xaleer. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko jégg, moo tax xutba boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn. Sama ginnaaw ga jaala sàkk na minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollanti, zawjaha la ko tollanti mu di xalaqa min aadam xawa liyaxsula tajanus wa tanaasub almaana xalaqakum min nafsin waaxida yaani aadam suma xalaqa minha zawjaha yaani xawa xalaqaha min dilci adlaacihi na ko adis ba waxe. Wax diit boo demee ca tafsiru tabar yi jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ca la waxee waxe moo wii. Suma ginnaaw ga jaala sàkk na wala boog bind na min haa jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun, lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida mu di aadam suma jaali min haa zawjaha mu di xawa. Loolu tam góor gi koy yëg ñu waxee ko nii, yoon tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind. Te itam faar tabarkaala alayhi salaatu salaam nee na ak ndëng lañ ko xamee. Mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom, dañ koo binde noonu. Mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarkaala bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du damm faar ga. Summa jaala minha zawjaha, ay ji kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ciin ci biir kër gi. Ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmm tolloo wuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërëma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëma da ja mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkaala. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk. Ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox. Koc barma daal di ñibbi. Ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga? Mu ne ndaxte kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle. Tabarkaala. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leen min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet. Min al an'aami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw ñu mën di ko lekk. Te mooy gëleem nag, xar ak bëy, mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn, wa min al baqar isnayn, wa min addaani isnayn, wa min al maas isnayn, kullu waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal: ñaari gëlem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëlem nag, xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ànn zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. Ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarkaala. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifié, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom binde leen noonu, ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarkaala. Samaniyata azwaaj. Yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. Xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan, min baadi xalqin geneen bind, ginnaaw geneen bind. Fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan, min baadi xalqin fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk. Ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaan a toll wut yëre yu mag a mag mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabarkaala loola xaw naa dañ. Moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarkaala ker sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu. Góor gi Ibu Saaxoo rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii bëtoon ummahaatikum xalqa min baadi xalq, fi dhulumatin salaas, neena atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xat.
0: Waaw,
1: gisaako rahmatullahi alayh mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gontuwàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yépp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkalla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw, su ma sawaaka raju la sayid xutub ca tafsira mu ñu tuddee zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baari'uha. Ca zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett. Nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi. Mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi, te mooy fi liir bi di tëdd. Geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi, te mooy fi ruxum bi di tëdd. Mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee. Bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la. Fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum ki leen di defal loolu allahu, kooku mooy allah, kooku mooy yàlla. Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla. Rabbukum moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Lahu al mulku, lahul mulku wa tasarufu taam fi l ijaadi wal iadam. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Zalikum allah muy uluhiya, rabbukum muy rububiya. Lahul mulku moom rekk moom am nguur, maliki yawmi diini. Moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. Moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla. Léegi-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu. Ndaxte moom laa ilaha illaa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa ilaha illaa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. Laa ilaha amuleen benn yàlla illaa huwa, ku dul moom. Kenn du seen allah illaa huwa, ku dul moom. Fa anna tusrafuun, naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna, nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Zumar aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru, bu ngeen weddi woon yéen ñëpp.
0: ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila naasi kaafa, moo tax annaasu kulluhum ummatuhu, nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet, umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata, xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, lu tax li yaxuzuhu, ngir ñu jàpp ko, gàllankoor ko, rey ko. Ibnu Kathir mu ne
2: harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu.
3: Nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci Muqtasar ibn Kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat. Dama wajadalu ñu warante warante xëccoo bil batil ci ay caaxaan jël ay caaxaan diko warante ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéema layal lu tax li yudhidu bihi alhaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala àlak leen waaw jaadaloo bil batili li yudhidu bil haq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not ndëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not ndëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil haqq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla njàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci la musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yasunullaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumarum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bu ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijunut am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juróom-ñaar alladina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga alladina yaxmiluuna al arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooyee wa man xawlahu ak ñoo wër arsh wa man hawlahu ak ñu wër arsh yi malaaka ñoo yenu gango nay ga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ñi ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlok yalla motax ñom duñ fatte yalla duñ ko ñëmé ndax ñoo mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay serelinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla wa ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lo rek la wa da lay gis ko ragal yalla ba tabarkallah nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lol ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkallah suñu journaliste yi bu ci kenn jëgoon ñom selu baak ñooñu wax na legi gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñu ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk tabarkallah dëkk bi yépp da na rëgël ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ki nga xamne moy gayde suñu borom non la mel waye fi ne gayndi gogu bu nit ñi dawa ko laxatu xale yi duñ daw xale yi ndaw ndaw ñi xamul luy gayndi atam nañu dem sax karako defé ni am musla wala kalb bu joggi seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñak ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ñinga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu 'arsh wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom waaw gëm giñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi ashamakhshari من الجواب أن ذلك هو إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه تفسير الكشاف جك بن ينتل خاتم تيمير فوك جرام يات موي ملاكاي بان نوبي يؤمنون به من تخ من فينال نغنيلو گم فينال تيد نغي گم اك كاميم لا نيت ني غير ني گم وا مو ديس بنيت مود يؤمنون به waxul ne aamunu bihi xanaa mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkallah ni nga ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku ama ñoom wa yu'minuna bihi sen iman ñom malaaka yi du wañu ko muku muku muku tabarakal muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamne dañu gëm yalla mbolem ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi ne won malaaka yi ñoy seen non lu len dal ñoleen ko tek waye gis nga ñu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñom malaaka yi ñoy seen xar julit yi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu mbolem ku gem rek ñu lay jéggulul mbolem ñu nga xamne dañu gem seen borom gem ne mo yoon yonenti yeb gem ne alquran deug la gem ne ku de da nga bekki ñoñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokku na ci seen melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci ladina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarkallah léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mbolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax ne nga ihdina boole ci ñëpp as-sirat al-mustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lillazina amanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag allazina amanu, allazina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasi'ta kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune, wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulli shay, sa yërmande àgg na fune. Almufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibad adab suali wa dua, fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir ñu wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn, ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag faxbir, loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma, daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànn nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu, bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñeen bu leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set, def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam, jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jóg dem. Gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla, ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. Wattabiu te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi it gidd nga ñoom it dañuy yeewu, ndax am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna, yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew, mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Lillazina taabu wattabau sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala, wattabau sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yonente bi jàngale mu di assirat almustaqim bi ñu naan gu dégg bëccëg yàlla. Waqihim, yàlla na nga leen fegal azab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaakay ñaan, yàlla na nga leen jéggal. Waqihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu ghafiri aya juroom ñaar. Rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yal na nga leen duggal jannati adn al jannati adn al jannati adn al jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu kep dig nga ko kep ku la gëm dig nga ko kep kuy tuub dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi top sa yoon ñoom ñep nga xamne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal leen ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baay ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baay ya baxut yalla day wone nak bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wassalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinni yoon nak jurum ñaar fukki yoon nak nangamit ñi ngay jeglul duma len jeglul ndax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni baay ak seeni mam ndax al abu day tecc baay di tecc mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaki biñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ne waxon na len ko ci suratu al baqara bu fekke ñi top tafsiri fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi wa bo ngi laaj soxna yu bax mu ne fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna su lu top jëkkeeram baxut soxna su lu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi day top yalla day top yalla top jeukeram waye hafizatun lil ghaib waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lil ghaib kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xene lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku bax te bok sen soxna motax tabarakallah ku bax day den ci soxna su baxut yalla takale len dugal soxna sa fe dugal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni hit bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waaw ndax fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéey kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjale ci barab yu liggéey kay ben muy ay barsi ñuy tak wala ñu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn nekku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legui jotaay docteur ya ñom buñu fa tok te jotaay mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kul hisbim bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limuy tek moy goor gu ne ci sa kër yow la yalla sax yi yep bax ci yow ndax yow la yalla ñu ko wax wa adkhilhim jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak nay wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal lila wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm bax yow dong lolou yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba lila wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax abaay yi bax tabarkal lutax mu ne abaay yi bax ndax day am fo xane fi bu fa nit xasse toll moy yilif domam muy dem ba fo xane fi ndeysan leg leg dog ñew ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse toll fofu ne yek responsabilité bobu taxaway bobu mo ra taxaw te moy taxaw go xane bi dina taxaw bu wër ciñ ci walu wo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal azizu yaw ya tedd ba sañu def lune al hakim ya qaren ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lune al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la na ay tourna ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nek di matli sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lune lolu bu ko nit dong amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafiri ayo juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom nabi waqihim sayiat yalla yalla ngi leen fegal lepp lu ñu ragal al akhir waqihim sayiat ñoy ñaan ñom malaaka yi na ngeen fegal lepp lu ñuy ragal al akhir ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defé fi mu jurul ko bakkar ci bir khabrom ba melam jurul ko bakkar bari sax jurul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñi ngi lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp lu len nara jurul ci tang ëlëk way way malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayiati kep ko fegal ay ñaaw ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukiroge faqad rahimta yeerum nga ko faqad rahimta yeerum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeerum nga ko wa zalika yeerumande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakal mune wa man taqi sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhira nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeerum nga ko wa zalika kin yeerum nak wazalika kiñu fegal ay sayiat nak wazalika kum mutti ci yo nak wazalika li huwa al fawz modi ak taxe al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabarak wa taala suratu ghafiri aya juroom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم مودي لي ني تود نون تاي فيكتوار بو ري نخ خمب ليك ليك نياري ايكيب داجي تا تيرين با بن با غاني لو بري ني ديم ليجنتي كيت ريزرف ياك يا تي اديو نيون سين يوي با بن با غاني di gagné nak nga xamou ngañam lolou moy li wër lolou moy al fawzul azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah boba nak leg za wa zalika huwa al fawzul azim lolou moy taxe gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serign mam borom tabarak dila anhu di wax ni ko seen dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al jannah duggu duggu go ci bu la joxoñu ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena inna alladhina kafaru ñi nga xamne wedd nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep kenn duro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak barum mo gëna reuy mim maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu démé ba méré seen bop lañuy méré méré seen bop ni leen yalla méré ko raw yiddu na dem yamul xiyam méré bopam ndax xam na ne la ko dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jeeg dina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba te moy ba mu cey tollu mom dong daf koy jappi wutan nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy wessu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen méree seen bopp ni leen yàlla méree ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeek di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nanga ma ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi lay professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amattana fnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayni nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexul yàlla
4: alhamdulilahi rabbil alamin loolu tam foofu loola moo fay dox kon suñu borom tabaraka taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi alaxirati yàlla mu ne wa huwa alxakimu moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofu rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mim am bu fekkoon banana dañoo sumi mbubam moomu mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banana gi meññe doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubu ñu ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubu ñu ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj, moo tax yàlla daf koy solal mbubu, solalaat ko meneen mbubu, moo tax su daanoo du yàqu.

lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nga xamne non la ko wara def wa huwa al qabi wala wa huwa al hakim al khabir yalla moy nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi at toba def ko ci biir dari koy sul mune yalla neena ba nga ne ci pet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fek su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wama yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asman di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fep ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yeg na suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhira amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap doto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar nena li ñi wax ñew ak al-akhira lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am na ci ñoo xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegi ne ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur

ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ci ndax gisula modi kon yekne yaakar ni bis pench du taxaw waye xol ne len bala ahakay bis pench dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeulalon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jeulalon nit ñu nang ko ci yow deloko xol ne len bala ahakay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal ku koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mo koy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tal ni feppu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tal ni feppu suuf du recc yalla lu tal ni feppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surati yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pench dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokk na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min dhalika lu gëna tuut lol wala akbar amul ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqalu dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn té togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabul mubin suratu sab'a aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la
lahum maghfira wa rijzun karim, maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im. Xewal gu reey yalla ñu ko yalla defal. Wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñoñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane bu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu nakhri te metti yalla nañu ci yalla musal suratu sabai ay jurom ay ji ñu tollu moy ay ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogi sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yoonu ko teddiki alhamid ko santiki alquran da fay womat nit ñi jeme len fu mu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamid yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoone yi uslub yiñ dan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ dan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne ko ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum bu ñu len dagate kullu mumazzaqin gep ak dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji denena innakum yen la fi khalqin jadid bisni bindat bindugo bes ngien mel ni ngien mel lolou lay wax li biñ koy wax liñ ci djiblu moy jema woné ni ñom lolou yunit bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci app deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena
day ñu bindal bindu gu bes ndax rek wedd guñu weddi alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dañ ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékki amna suratu saba'i ay juroom ñaar ñoo ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yoonte bi dal dañu japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinni saddu ko sosulul yalla bal jinni saddu ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wa dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba ay juroom ñet kon suñu borom biñi waxé ni al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jëm wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamni yaang gis nit ñey dem war nga xamni xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg way waaji fi tabarakallah ñu sang ko bam set soor ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamni nit ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagg kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xuma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ci marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci seen kaw manam dem gim gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi jogi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ni amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut xana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa ya'lamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne innasha bu ñu neexee ndax sif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal di leen di jël innasha ndax sif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso mine samaa'i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk
mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax